0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.
2: The Beat.
4: Radio Metro.
2: Din lyd i App Store eller

På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Paris.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
5: Radio Metro.
4: Hit Radio. I App Store eller i Google.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store idag.

0: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit radio.
3: Dagens hit.
4: The Beat Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo. Og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Din lyd.

0: But you're just a boy.
1: Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Bakker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Radio Metro. Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
3: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Er det lov å ha litt fredagsfølelse en dag? Det er tross alt himmelspretten i morgen, og fridag for de aller, aller fleste i hvert fall. God morgen! Vi er klare for onsdagens utgave av Metro Morgen med Brennan Russell først ut i dag.

0: annen låt fra Aha, du hørte Lifelines I Metromorgen. Riktig god morgen. Onsdag som det blitt, og 13. mai. Bare for å sette dagen da, så årets 133. dag, og 232 dager står igjen av året. Det var soloppgang, 16:45 over hovedstaden, og så går sola ned igjen 21:44 I kveld. Det Linda, Line og Linn som har navnedag, så gratulerer så mye til dere. Line for øvrig en kortform av blant annet Caroline. Linda kortform av Belinda. Og Linn, det da svensk for Linn som betyr mild. Gratulerer. Nå har vi gått gjennom det vi pleier å gjøre, sånn først og fremst på morgenen I hvert fall. Skal vi grave I historien også, se litt nærmere på den 13. mai etter Chris Holsten. Først til What's a Woman fra Vaya con Dios. Den rett rundt hjørnet.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

0: Det 13. mai, og vi tar et dypdykk ned I historien på dagens dato, og starter I 1909. Da ble nemlig det første Giro d'Italia avholdt I Milano I Italia. Den italienske syklisten Luigi Ganna vant løpet. 1940 holder Winston Churchill sin aller første tale som statsminister I underhuset, der han ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svette og tårer.
1: I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
0: Og samme dag var slaget om Narvik hvor brittiske krigsskip skjøt Bjerkvik I brann. 1945 var krigen slutt, og 13. mai kom kronprins Olav og fem statsråder tilbake til Norge fra eksil.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham I en jublende velkomsthilsen.
0: 1950 arrangeres det første Formel 1-løpet. Det skjer på Silverstone Circuit I England. Og så det jo Eurovision-tid, og Secret Garden vant for Norge I 1995 på dagens dato med låta Nocturne.

0: morgentur rundt verden det med Lisa Stansfield på Radio Metro. Håper du har noe rett start på morgenen. James Morrison og The Course, også Bruno Mars stikker innom om litt. Men først Endre her med nyhetene om to minutter.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Power, rock, hit, radio.
10: This is heart.
9: Heart. The beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd I App Store eller

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Irresistible fra The Course I Metromorgen, 9:30. Vi titter inn om NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og vi kan jo starte da med at utenriksminister Espen Barth Eide, han I Bucuresti på toppmøte med NATO-landene på Østflanken. Her står både krigen I Ukraina, situasjonen I Midtøsten og økt global spenning på agendaen. Samtidig retter mange blikket mot Asia, der Donald Trump ankommer Kina for møte med Xi Jinping, et besøk som kan få betydning for forholdet mellom to av verdens største økonomier. Her hjemme så får vi også en liten sniktitt på sommeren I dag, når Meteorologisk institutt legger frem sesongvarslet for juni, juli og august. Ikke en fasit da, men en pekepinn på hva vi kan håpe på I hvert fall. I politikken så skal kunnskapsminister Kari Nesta Nordtun ta imot en rapport om gratis barnehage for alle, en sak som kan få stor betydning for familier over hele landet. Og I kveld så det sport med VM-kvalifisering for håndballgutta, og Norge møter Tyrkia I første kamp I den avgjørende runden I kvalifiseringen. Som spilles på Gjøvik fra klokken 18 I dag.

drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai.

0: Don't Forget Me, When I'm Gone fra Glass Tiger I Metro morgen denne onsdagsmorgen som en av to lange helger som gir mye trafikk på kort tid og I dag så en av de mest trafikerte dagene det da I dag, og så det også fredag 22. mai som antageligvis blir de mest trafikerte dagene denne måneden her og da det mange som reiser samtidig og da blir det fort forsinkelser da, vet du så bare regne med god tid og unngå risikofylt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier Statens Vegvesen I en pressemelding her, så spesielt altså I en dag være litt ekstra passelig. Nå snart, Maria Mena på Metromorgen. Just Hold Me rett rundt hjørnet.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke ærlig?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
11: Din lyd.
12: På DAB, I app og på nett.
11: Dinlyd.no
13: Hei, det Rune.

0: her Just Hold Me fra Maria Mena, og så skal vi også slippe til Tina Turner nå, før nyhetene klokka 7. De det som vanlig Endre som sitter klar med, får vi I hvert fall gå ut fra. God morgen, Endre.
1: Ja da, en god morgen også herfra. Jeg I godt humør, og det hører jeg jo at det I studio også, men det kan kanskje legge en liten demper på gleden når jeg kommer med nyheter, for her det mye økonomi. Dette kommer jo da I kjølvannet av forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går. Stoltenberg advarer om oljefondfall, kronekursen, dette en god nyhet hvis du har muligheten til å reise til Sverige. Den rekordsterk nå, mye sterkere enn det svenske kroner igjen. Og så det Transportøkonomisk institutt som sier at transport I seg selv kan forsterke klasseskiller.

0: Radio Metro.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. Og her værvarselet. Skiftende vær med regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet kommer regnbyger og etter hvert regn som sprer seg fra øst. I Agder det skyer og regnbyger. På Rogaland og kysten kan det komme litt regn av og til, men snø høyere opp i fjellet. Også Vestland får skyer og perioder med litt regn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag morgen, 13. mai, og kanskje en liten sånn fredagsfølelse for ganske mange som har tatt seg fri på fredag, som inneklemt og greier. Men vi nå her, og snart skal vi prate litt om 17. mai.

0: av Peter Cetera og Amy Grant og The Next Time I Fall I Metromorgen. Nærmer det seg 17. mai, og det merkes godt også på Mental Helse sin hjelpetelefon 116-123 og deres chattetjeneste også sider med ord.no. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg-Heggelund, som generalsekretær I foreningen.
1: Sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Han forteller altså Linda Berg-Heggelund I Mental Helse. Og hvis du trenger noen å prate med, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116-123, og tjenesten gratis og døgnåpen.

Just a little heartache fra Maria Redondo I Metro morgen, onsdag morgen, og det I dag vi skal trekke en vinner I vår 17. mai-konkurranse. Faktisk om bare litt over en times tid, så det begynner å haste nå, så om du kan melde deg på enda, slusene stenger klokken 8.00. Og det egentlig bare å melde seg på I din lydappen, eller kommentere en av postene som ligger ute på Facebook eller Instagram som om

0: podderkonkurransen, hvor vi presenterer alle som med der altså. Og du kan vinne litt av hvert. Du skal høre mer om det etter Eric Clapton om et par minutter her nå.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Dinlyd.no Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Drømmer du om en 17. mai-feiring litt utenom det vanlige? Radio Metro og din lyd gir en heldig familie tidenes 17. mai-feiring hjemme. Til en verdi av nesten 17 000 kroner. Start dagen med kjøleskapet fullt av favoritter fra Meny levert hjem. Dekk bordet med blomster fra plantehallen. Og nyt en skikkelig festkake fra Baker Hansen. Barna kan leke ute med premier fra leketøyskjeden Ringo, og du kan kle deg opp i nytt antrekk fra Match. Og før dagen starter, kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai. Vil du vinne alt dette? Delta helt gratis i din lydappen. Last den ned i App Store eller Google Play. Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17.

0: In the Army, Now, fra Status Quo I Metro Morgen. Og så skal vi snart til Craig David, og så Whitney Houston kommer innom om litt. Og så skal vi prate litt bunad da, blant annet. Men skal vi først til nyhetene, nemlig. Da skal vi høre at det litt vind I seilene nå for norske kroner. Det mye mer verdt enn svenske kroner igjen.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Nå skal det grilles, og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Snart nå så det mange som pakker bunaden og setter kursen for 17. mai-feiring andre steder I landet, og det ikke bare flagget som skal passes på, så for det store verdier I kofferten da, for bunad ikke lenger bare bunad, det nærmest en liten formue. Ny bunad med sølv fort over 100 000 kroner, og sølv alene, det har visst nok doblet seg pris de siste året. Og her kommer dagens viktigste reisetips. Ikke send bunaden I kofferten. Ifølge forsikringsselskapene så økte tyveri og skader med over 50% I fjor. Bunader forsvinner på mystisk vis, litt som sokker I tørketrommelen, bare mye dyrere da. Så rådet ganske enkelt, bunad og sølv I håndbagasjen, bunadskniven, og det må du sjekke inn, ellers så blir det en kort tur gjennom sikkerhetskontrollen. Og en ting til, mange bunader nå verdt mer enn det reiseforsikringen dekker, så hvis du søler rødvin på skjorta, får is på stakken eller gjør det klassiske 17. mai-trekket og setter deg rett I noe du ikke burde, da kan det bli en dyr festdag altså. Så ta vare på bunaden, den ikke bare fin, den finans.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit.

Madonna i Metro Morgen, hvor vi i dag skal ha en vinner i vår store 17. mai-konkurranse, hvor du kan vinne premier til en verdi av 17 000 kroner. Kom deg inn i appen vår på din lyd, hvis du ikke har registrert deg enda. Vi skal ha en vinner altså om under en times tid, og vi stenger slusene for påmelding klokka

0: Her blir det easy fra Blue på Radiometro. Den onsdagen hvor det skal vi si, stille før stormen, så jeg ventet at dagen I dag blir den mest trafikerte dagen I mai. Denne her og neste fredag, altså sånn for øvrig. Så tenk litt over det når du ute og ferdes senere I trafikken I dag, så det altså greit å ikke ta unødvendige sjanser, I hvert fall du sparer ikke mange minuttene. Det gjør man jo ikke. Nå det snart nyheter, klokka nærmer seg jo 8, og det vel en gledens dag, kan vi si, André?
1: Det I alle fall ikke så verst. Det kan vi være enige om. Når det gjelder nyhetene, så kan man jo kunne trenge både piller av den ene og annen sort, men vi skal få noen ideer I dag om hvordan sommeren blir. Det gleder I alle fall jeg meg til. Det kommer et sesongvarsel for sommerferien. Altså ikke en sånn typisk 4. juli blir det sånn og sånn, men en idé om det blir bedre eller dårligere enn normalen. Og så det økonomien da, som står I fokus. Regjeringen har sett på boligvekst, anslo at boligveksten skulle øke med 11,7%. Nå har de justert den ned til 3,2.
0: Jeg hører mer om det altså etter Neville Brothers og Bird on Wire om et par minutter her.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått. Vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
6: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og her værvarslet. Skiftende vær med regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet kommer regnbyger og etter hvert regn som sprer seg fra øst. I Agder det skyer og regnbyger. På Rogaland og kysten kan det komme litt regn av og til, men snø høyere opp i fjellet. Også Vestland får skyer og perioder med litt regn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag og 13. mai, og vi skal i dag sørge for den ultimate 17. mai-feiringen for en av våre lyttere. Vi skal ringe opp en vinner litt etter halv ni. Men nå straks litt mer vær etter Maxi Priest. Radio.

Wild World fra Maxi Priest I Metro Morgen denne onsdagen, hvor det blir stort sett opphold I Agder og Telemark. Vestlandet for noen byger, og Østlandet får inn noe regn fra øst sent på dagen, ellers relativt kjølig. I morgen på Kristi Himmelfart så blir det nedbør, og mest av det kommer på Østlandet, minst nedbør på Sørlandet. Sør for Trondheim 10 grader eller lavere, kun noen plussgrader på deler av Østlandet. Fredag halvskyet til skyet, fortsatt noe regn I ytre strøk på Vestlandet knyttet til fronten, ellers byger på Sør-Østlandet, sør for Hamar. Rundt Oslofjorden og Aust-Agder 10-20 mm I løpet av døgnet og fremdeles kjølig vær. Lørdag halvskyet til skyet, til kvelden noe lettere skydekke mange steder, lokale byger og stort sett under 10 mm da, løpet av døgnet, men rundt Oslofjorden så kommer det flere og noe kraftigere byger. Lav tordenfar også rundt Oslofjorden om ettermiddagen på lørdag. Og så har vi også søndag, 17. mai, ifølge siste prognose, størst sjanse for opphold på Sørlandet og sør på Østlandet. På Sørlandskysten vestlig frisk bris. Per nå så ser temperaturen ut til å ligge på 10-15 grader. Lavest blir det på Vestlandet. Fortsatt usikre prognoser, men ser I hvert fall ikke ut til å bli veldig mye nedbør eller veldig varmt.

0: Det har gått bra.
1: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Plantehallen. Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Danmarkseksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Ukas Danmarksekspert, det Arne Hjeltnes, som driver og lager litt TV og har vært I Danmark, nærmere bestemt nordvestkysten.
2: Ja, jeg har vært på runde I Danmark, og den serien vår handler jo om Norden, og Danmark en del av Norden, og vi nordmenn glad I Danmark, og nå har vi jo liksom vært på den kyststrekningen som på en måte nedenfor der nordmenn flest drar, da, kanskje sånn Løkken og Skagen og sånn, og nordvestkysten kjempefint, det masse flotte klipper og svære sandstrender, og så det jo badehotell, jeg veldig glad I å bade, og badehotell I Danmark jo, det jo ikke et moderne spa vi snakker om.
1: Nei, ok. Hva prater vi om da?
2: Nei, vi prater om små, koselige hotell med veldig god mat, der du egentlig badedelen at det ligger ved sjøen, ved de flotte sandstrendene. Du får badekåper, og så går du ut og hopper I havet og koser deg, og så får du veldig god mat. Og mange av disse badehotellene, sånn Svinkløv, Villa Vest, Hotel Nord, har jo restauranter som på Michelin-nivå, så det liksom det gode liv, dansk hygge, mer enn akkurat forskjellige treatments. Og for deg som liker litt mer action da, så var vi på en plass som heter Cold Hawaii, og skjønner jeg jo hva det refererer til.
1: Det surfing?
2: Det surfing, og det ligner på Hawaii, men det litt kaldere enn Hawaii. Men det veldig fin surfing der, flotte strender, og litt mer kulere sporty miljø da. Så der var det en veldig fin dame som heter Vahin, som da tok oss med på surfing, eller det vil si min medprogramleder, Sigrid, som veldig sporty dame, og hun var ute og surfa.
1: Men Arne, du reiste også til Vesterhavet?
2: Ja, Vesterhavet jo litt lenger syd, og der det jo kjente plasser som Vide Sande, og det jo også et kystnært område der det lett å kose seg, Og der møtte meg en fyr som heter Martin, og han driver Enghave Osteri og Gårdsbutikk. Han lager helt fantastiske oster, veldig morsom fyr. Og det som blir til overs for osteproduksjon, det foran I grisene, så han får veldig god spekskinka. Og så det jo slik I Danmark at du kan gå på gårdsbutikken til Martin, kjøpe en ost, veldig god skinke, og kjøpe vin og gå hjem og kose deg. Det jo en del av det danske... hyggekonseptet da, men naboen hans lagde faktisk vin. Ja. Det vil jeg anbefale plotta inn der, og jeg vet at det en av Danmarks mest kjente osteri da, så han en ordentlig god ostemaker, som lager masse forskjellige harde oster, mjuke oster, veldig flink fyr.
0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Baby Jane ifra Rod Stewart fra The Metro. Westlife, og så har han som har sett seg for tur her. Og så skal vi ha en vinner da, I vår store 17. mai-konkurranse. Vi ringer nå rett etter nyhetene klokka 8:30. Der det som at regjeringen har bommet grovt på sin anslag om boligbygging og har måttet justere sine prognoser.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tamara Lannis Mariseth, Hand in my pocket på Radio Metro. Riktig god onsdag morgen. Nå skal det kåres en vinner.
1: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
0: En vinner stikker av med hele premien til en verdi av 17 000 kroner. Og nå skal vi ringe til en av de som har meldt seg på. En telefon til Mjøndalen.
2: Hei, det Pernille.
0: Det Stian I Radio Metro.
2: Hei.
0: Du har jo vært en av de lure som har meldt deg på en 17. mai-konkurranse hos oss.
2: Ja.
0: Og du har vunnet!
2: Er det sant?
0: Ja!
2: tusen takk.
0: Vet du hva? Nå får du litt av en pakke altså, til 17. mai.
2: Ja, det har jeg skjønt. Nei, du, det var skikkelig gøy. Åh, tusen.
0: Da blir det matvarer levert av meny levert hjem også. Du får dekket bordet med blomster fra plantehallen, festkake fra Baker Hansen, leker fra leketøykjeden Ringo, antrekk fra Mats, og så kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai.
2: Å fy søren, jeg får helt hjertebank, jeg. Du, det var kjempegøy. Tusen takk.
0: Du, venter du gjester på 17. mai, eller?
2: Nei, du, egentlig så skal vi bort, men da kan jeg ta med litt, da.
0: Ja, det må du jo nesten gjøre da.
2: Ja, er gæren.
0: Skal du reise langt, eller?
2: Nei da, bare rett opp i gata.
0: Rett opp i gata, ja, men herlighet. Ja. Er ingen sak, er det det?
2: Nei. Dette jo helt topp. Fy søren. Nei, du, det var kjempegøy. Åh, tusen takk.
0: Hva en fin start på dagen, det?
2: Ja, det var helt nydelig. Da har jeg klart å starte arbeidsdagen, da.
0: Er det bare å flyte videre på den, synes jeg, Anne Pernille?
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha en fin dag, da.
2: Takk skal du ha, i like måte.
1: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.

0: Shine On fra George Duke I Metromorgen denne onsdagen, hvor det har vært et sammenstøtt mellom lastebil og motorsykkel like ved Skotselv. Da vi I Øvre Eiker og Ringeriksveien. Motorsyklisten for øvrig våken og bevisst, men luftambulanse sendt av gårde og greier, og trafikken står stille på stedet ifølge politiet. Bergensbil også varslet og på vei, så vi får tro det ordner seg her I løpet av ikke så alt for lang tid, og ikke minst at det går bra med de involverte her. Ellers kan vi jo ta med oss at det ventet mye trafikk I løpet av dagen I dag. Det bare å forberede seg på en del køkjøring hvis du skal ut på tur. Det mange som tar fri da, og tar lange her nå da, med tanke på inneklemt fredag som vi jo har for vann å ha her I landet. Men ja, tenk litt over at det andre som skal frem også I dag, og at du ikke sparer så mange minutter da, på å drive og kjøre forbi og kjøre som en gal, rett og slett. Nå snart Kurt Nilsen og My Street.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Maestrit fra Kurt Nilsen på Radio Metro. Håper du har en ordentlig start på dagen, onsdag som det og nesten litt fredagsfølelse da, med tanke på at det jo Kristi Himmelfart I morgen, og fri for de aller, aller fleste I hvert fall. Vet du hvordan du føler på det, Endre?
2: Jeg som på generelt grunnlag ganske glad I onsdager, og enda bedre blir det jo når det røde dag etterpå. Ja. Ikke helt sikker på om jeg fan av den der inneklemte fredagmodellen som vi bruker her hjemme. Da synes jeg egentlig vi burde få en ekstra fridag.
1: Ja.
2: Og det kan presenteres akkurat som man vil, at det fra kongen eller at Støre gir deg en maigave eller et eller annet. Det helt fint. Nå det sånn som det vi skal se hva vi får I nyhetene nå når klokken slår 9, og det skal handle om sikkerhet. Det politiets sikkerhetstjeneste som ute og advarer om at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer I Norge som spioner.
1: Mer om det altså, og mye mer I nyhetene etter Mariah Carey nå. Her Someday.

0: lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og her er værvarslet. Skiftende vær med regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet kommer regnbyger og etter hvert regn som sprer seg fra øst. I Agder er det skyer og regnbyger. På Rogaland og kysten kan det komme litt regn av og til, men snø høyere opp i fjellet. Også Vestland får skyer og perioder med litt regn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Onsdag og 13. mai, med himmelspretten i morgen, også innekent fredag. Ja, i det hele tatt. Også 17. mai da, som gikk så veldig langt unna. Det kommer vi også tilbake til om litt. Men nå til Bobby Socks.

0: Ja, mye kjærlighet fra Michael Bublé. Du hørte Everything I Metro Morgen, hvor vi snart skal til Backstreet Boys, altså Rachel Platten. Så skal vi prate litt om det å føle på utenforskap og ja, være litt ensom, kanskje nå I tiden da, før og under 17. mai.
1: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi

0: har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: nærmer det seg 17. mai, og det merkes godt også på Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123, og deres chattetjeneste også sider med ord.no. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I foreningen.
1: Som opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Nå forteller altså Linda Berg Heggelund I Mental Helse. Og hvis du trenger noen å prate med, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123, og tjenesten gratis og døgnåpen.

0: advarer om at Russland forsøker å bruke ukrainere her I landet som spioner. Dette har endret mer om I nyhetene om et par minutter.
1: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom I bom, byggmaker.
6: Her... Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
8: Last ned din lyd. I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Man I Need og Olivia Dean I Metromorgen med musikk fra Johnny Logan ganske straks også Porsche-bygget på vei her men nå skal vi skru tiden tilbake til 7:30 I dag I Borges da hadde vi jo med oss en ny deltaker til Lykketallet skal vi se da om det ble noen kroner på han?
1: Lykketallet
0: Det handler om 10.000 kroner gjemt I en av opprinnelig 99 konflutter så var det det å finne den konflutten da det skal André I Sørumsand prøve på I dag God morgen
2: Ja, god morgen
0: Du fortalte meg her I går når jeg ringte deg og så sa du da at lykketallet ditt det gikk forrige gang når lykketallet gikk ut forrige onsdag.
2: Ja, det gjorde det, vet du. Og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan bruke for det var sønnen min sin fødselsdag.
0: Ja, ok.
2: Så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan bruke datteren min sin.
0: Ja.
2: Men den gått allerede.
0: Oi, jøss. Yes.
2: For å slappe opp for lykketallet.
0: Hva gjør du da?
2: Ja, nei, jeg tenkte at jeg hadde egentlig tenkt at jeg kunne bare ta et par random tall.
0: Ja.
2: Jeg kan ta de to siste på den bilen som står for dem her.
0: Hva ender vi på da?
2: 81.
0: 81, ja. Og der har jeg den.
2: Ja.
0: Da sier jeg lykke til når jeg nå river opp denne her, André.
2: Ja, gjør det.
0: 81. Den tom. Den det altså. Du, tusen takk for at du var med, André, og så sender jeg deg flakslodd I trøstepremie.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Og nå håper vi over lykketallet I morgen på Kristi Himmelfartsdag, og så vi tilbake igjen på fredag. Vil du være med da, så det bare å melde seg på. Kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Tidløs fra Fossfjellberget på Radio Metro. Og Trond Harald klar nå til å ta over det hele her nå og holde deg med selskap de neste timene. For nyheter først da, fra Endre klokka 10. Metromorgen tilbake fredag klokka 6. Jeg heter Stian Berg og ja, tar en liten fridag i morgen på Kristi Himmelfart. Jeg sier god fridag til deg også, og så høres vi fredagen da.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
7: The Beat.
8: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og her værvarselet. Skiftende vær med regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet kommer regnbyger og etter hvert regn som sprer seg fra øst. I Agder det skyer og regnbyger. På Rogaland og kysten kan det komme litt regn av og til, men snø høyere opp i fjellet. Også Vestland får skyer og perioder med litt regn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag og velkommen til Metro formiddag. Klokka den et par minutter over 10. Du på Radio Metro. Takk til Stian forresten. Jeg heter Trond Harald. Om få minutter venter Anne-Grete Preuss og Coldplay etter Roxy Music. Her Jealous Guy.

0: veldig bra for nettbutikker
1: Og urmakere
2: Der. Og kaffebare Ja, det var en dobbelt latte på soja
0: Og selvfølgelig bilforhandlere
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå At alle slags små og store bedrifter Får det de trenger hos TripleTex Hele Norges regnskapsprogram Prøv gratis på TripleTex.no
4: Med din lyd-appen Hører du din favorittstasjon Når du vil Hvor du vil

Anne-Grete Preus og Måns elev på Radio Metro. Metro formiddag denne 13. mai. Fiction Factory med Feels Like Heaven på plass ganske snart. Det samme Rihanna med Unfaithful. Vi har tid til All For One, også vi med I Swear etter Pharrell Williams.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Faithful og Rihanna på Radio Metro. Vi skal en liten tur tilbake til 90-tallet, en låt som ble skikkelig stor, skikkelig fin er den også. Husker du All for One og I Swear? I swear.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Nice to meet you. Det Miles Smith, passert 10:30 denne onsdags formiddagen på Radio Metro. Du skal få James Morrison med Wonderful World. Du skal få Toad Duet Sprocket også med Walk on the Ocean etter filmmusikk. Ifra filmen Top Gun, som hadde premiere I 1986. Det var Berlin som sang Take My Breath Away.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: One Hit Wonder ifra Toad the Wet Sprocket. Det fikk Walk on the Ocean på Radio Metro. Om få minutter så venter en skikkelig fin låt på oss ifra Sara Larsson. Det blir Uncover.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Uncover og Sara Larsson på Radio Metro I Metro formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå skal du få nyheter og vær ganske snart. Klokka den 11 om ikke så lenge. Det blir norsk pophistorie først ifra AHA, The Sun Always Shines on TV.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og her værvarselet. Skiftende vær med regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet kommer regnbyger og etter hvert regn som sprer seg fra øst. I Agder skyer og regnbyger. På Rogaland og kysten kan det komme litt regn av og til, men snø høyere opp i fjellet. Også Vestland får skyer og perioder med litt regn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Velkommen tilbake, et par minutter over 11 på Radio Metro, onsdag formiddag. Hjertelig til stede, jeg heter Trond Harald. Vi skal til både Eros Ramazzotti, Alejandro Fuentes også, etter Kim Carnes, en klassiker fra 1981. Her Bette Davis' Eyes.

0: Oi, er hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
3: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

Dale og hennes Samdai Young på Radio Metro. Metro formiddag denne onsdag 13. mai. Vi skal til en kar som hadde veldig mye å si for reggae. Han var en av de som bidro til å popularisere reggae internasjonalt. Mye takket være hitten I Can See Clearly Now som klatret til topps på Billboard Hot 100 I 1972 og lå der I hele fire uker. I 1985 så kommer han med en skikkelig kul låt, og den skal vi høre nå. Her Johnny Nash på Metro. Han synger Rock Me Baby, Say Say.

0: med en cover av The Commodores. Easy fikk du på Radmetro I Metro formiddag, hvor Taylor Swift på plass ganske snart. The Fate of Ophelia.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre I Kristiansand, Arendal og Stavanger.
3: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

comes tilbake I en av årets mest populære låter, nemlig The Fate of Ophelia og Taylor Swift på Radio Metro. Passert 11:30, det onsdag formiddag, og du på Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Vi fortsetter både med Maria Mena og Nick Cayman, vi etter George Michael.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

I morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi Himmelfarts dag, og husker du hvorfor det Kristi Himmelfarts dag? Det fordi, ifølge Lukas evangeliet, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer i en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet i Bibelen på denne dagen.

0: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Nøkkel ikke oppdaget.
0: Nøkkel
4: ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
0: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Michael Jackson og Paul McCartney ifra 1983. LP'en het Pipes of Peace. Say, say, say her på Radio Metro. Klokka den straks 12. Det betyr at du oppdateres på ferske nyheter og vær etter Maria McKee. Her Show Me Heaven.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Så værvarselet for i morgen: frisk bris på Østlandet, om kvelden liten kuling på kysten og regn sør for Mjøsa. Sørlandet får stort sett regn, periodevis liten kuling vest for Oksøy. Rogaland skyet vær, perioder med litt regn og kan hende stiv kuling. Hordaland får perioder med litt regn, det blir skyet og kan hende sterk kuling utsatte steder. Det var nyhetene, jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
2: Midt på dagen og litt til, klokka den 12:02. Du har fått nyheter og vær, og du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald. I dag så skal vi ganske snart til musikk fra Trine Rein, Just Mr. Train, etter Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go?
3: Metro.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Just Missed the Train, Trine Rein på Radio Metro. God onsdag. Klokka den har passert 11:45. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om få minutter så venter ABBA fra 1980. Fra skiva Super Trooper så kommer Lay All Your Love on Me etter Bruno Mars. Her Just the Way You Are.

Love on Me. ABBA på en fin, fin formiddag her på Radio Metro. Du påmeldt på lykketallet da? Vi spiller igjen på fredag 07.20. Hvis du ikke påmeldt, så gjør det nå. SMS kodeord lykke til 2030.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Benson Boone og In the Stars på Radio Metro. Vi skal til en britisk gruppe, en britisk duo bestående av Dave Stewart og Annie Lennox, stiftet tilbake I 1980. Og de var gode på New Wave, og de hadde flere hitter opp gjennom 80-tallet. De slapp skiva In the Garden I 1981, den kastet ikke spesielt mye av seg, men I 1983 så kommer LP'en Sweet Dreams, og resten det taler for seg.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

Det var tilbake i 2004 at James Blunt ga ut skiva Back to Bedlam, og det ble en kjempesuksess takket være denne låta. You're Beautiful fikk du for litt siden på Radio Metro, og du fikk også Eurythmics med Sweet Dreams. Westlife med Fool Again og Celine Dion, A New Day Has Come, før nyheter klokka ett, etter Phil Collins. Dette Can't Turn Back the Years. Could it

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
5: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

av den tiden hvor boyband var veldig populært. Westlife var en av de store gruppene. Fool Again fikk du på Radio Metro. Nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei etter Celine Dion.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Så værvarsle for i morgen, frisk bris på Østlandet, om kvelden liten kuling på kysten og regn sør for Mjøsa. Sørlandet får stort sett regn, periodvis liten kuling vest for Oksøy. Rogaland skyet vær, perioder med litt regn og kan hende stiv kuling. Hordaland får perioder med litt regn, det blir skyet og kan hende sterk kuling utsatte steder. Det var nyhetene, jeg heter Jonas Bording.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Siste innspurt den onsdags ettermiddagen, hvor klokka et par minutter over ett. Kanskje har du fri i morgen, kanskje skal du på jobb. Uansett, du fortsatt hjertelig til stede her på Radio Metro. Christina Aguilera etter en klassiker fra Jahn Teigen og Anita Skorgan. Her Friendly.
3: Metro. Metro.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, er den til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede I veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

Carl Jung, Sensa og Madonna på Radio Metro. Tilbake i 1984 så velger Commodores sin vokalist Lionel Richie å forlate gruppa. Det gjør at gruppa de må se seg om etter en ny vokalist, og de får inn en ny vokalist. Og så man litt skeptiske til hvordan dette her går. Klarer de å få en ny hit uten Lionel Richie bak mikrofonen? Og ja da, det klarte de. Night Shift på plass ganske snart. Det ble en stor hit etter Sia. Her Unstoppable.

torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden gjester studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi Himmelfartsdag, og husker du hvorfor det Kristi Himmelfartsdag? Det fordi, ifølge Lukas evangelie, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer i en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet i Bibelen på denne dagen.

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Alex Warren og hans Ordinary på Radiometro. Passert halv to denne onsdags ettermiddagen, hvor vi skal til filmen En offiser og en gentleman. Her Joe Cocker og Jennifer Warnes.

Hver torsdag får du tips og ideer til hvordan du kan bruke sesongens frukt og grønnsaker. Vår egen frukt- og grøntekspert Jørn Odden, gjest I studio klokken 08.20 og 15.20. Med enkle råd og inspirasjon og smarte grep du kan bruke med en gang. Skru på radioen og få med deg ukens episode, eller hør den når det passer deg I din lydappen. Frukt- og grøntekspertene serveres av servicegrossisten Øst.

Lizzie Gray og hennes I Try. Onsdag ettermiddag på Radiometro. I morgen så er det Kristi Himmelfartsdag. Det er fri. Vi får håpe at vi har godt vær på vår side. Det er ikke garantert det når du bor i Norge. Og ute på en løpetur her på mandag hadde tre forskjellige værtyper på en halvtime. Det er gleden det ved å bo i Norge.

0: grilles, og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

I Can Dream About You, Dan Hartman I Metro formiddag på Radio Metro. Nå det langt på ettermiddagen, og det klart for Metro ettermiddag. Lars Eikanger på plass etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin onsdag og en fin fridag I morgen. Vi høres igjen på fredag, hvis du har lyst og tid klokka 10. Frem til ettermiddagen, her Beverly Craven og hennes Promise Me.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Så værvarslet. Østlandet får frisk bris utsatte steder i morgen. Om kvelden liten kuling på kysten, og det blir regn sør for Mjøsa. Agder stort sett regn, periodvis liten kuling vest for Oksøy. Rogaland får regn, skyet vær og kan hende stiv kuling. Og Hordaland, også der sterk kuling noen steder, det blir perioder med litt regn. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
0: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God ettermiddag, jeg Lars Eikanger, og du hører på Radio Metro. Selv om det fridag i morgen, og det den 13. i dag, så ikke som, altså onsdag den 13. er ikke det samme som fredag den 13., ikke sant? Vi enige om det. Ja. Du skal få fin musikk aller først fra Cock Robin, Just Around the Corner, og så blir det Sugar Babes.
3: Metro.

To Last In You, britiske Sugar Babes, som først prøvde seg på tampen av 90-tallet med sånn passe suksess, og så byttet de ut noen medlemmer, og så på begynnelsen av 2000-tallet så smalt det skikkelig, blant annet med denne hitten To Last In You. Her tre andre fine du skal få, etter svenske Q, men før halv tre.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Dinlyd.no. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: En skuespiller og en musikkprodusent fra Sverige som får en monstritt I hele verden nærmest med Burning her på Metro. God onsdag ettermiddag. Stian I Metromorgen, hei på deg.
1: Hei!
0: Ja, du, jeg må jo si det var jo ekstraordinært festlig å høre på deg I dag morges. Det ikke alle som har fått det med seg, men du var I det gavemilde hjørnet.
1: Ja, elsker å være I det gavemilde hjørnet. Jeg får aldri deltatt på noen konkurranse selv her på Radio Metro, for det var ikke lov til, men Nei. Jeg får lov til å dele ut.
0: Ja.
1: Herlighet I dag, tidenes 17. mai-feiring.
0: La oss høre hva som skjedde da I dag morges.
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring.
1: En vinner stikker av med hele premien til en verdi av 17 000 kroner. Nå skal vi ringe til en av de som har meldt seg på. En telefon til Mjøndalen.
3: Hei, det Pernille.
1: Det Stian I Radio Metro.
3: Hei.
1: Du har jo vært en av de lure som har meldt deg på en 17. mai-konkurranse hos oss.
3: Ja.
1: Og du har vunnet!
3: Det sant?
1: Ja!
3: tusen takk.
1: Vet du hva? Nå får du litt av en pakke altså, til 17. mai.
3: Ja, det har jeg skjønt. Nei, du, det var skikkelig gøy. Tusen.
1: Da blir det matvarer levert av meny levert hjem også. Du får dekket bordet med blomster fra plantehallen, festkake fra Baker Hansen, leker fra leketøykjeden Ringo, antrekk fra Mats, og så kan du senke skuldrene med massasje fra Daikai.
3: Å fy søren, jeg får helt hjertebank, jeg. Du, det var kjempegøy. Tusen takk.
1: Du, venter gjester på 17. mai, eller?
3: Nei, du, egentlig så skal vi bort, men da kan jeg ta med litt, da.
1: Ja, det må du jo nesten gjøre da.
3: Ja, er gæren.
1: Skal du reise langt eller?
3: Nei da, bare rett opp I gata.
1: Rett opp I gata, ja, men herlighet. Ja. Ingen sak, det det?
3: Nei. Dette jo helt topp. Fy søren. Nei, du, det var kjempegøy. Åh, tusen takk.
1: Det var en fin start på dagen, det.
3: Ja, det var helt nydelig. Da jeg klart å starte arbeidsdagen, da.
1: Det bare å flyte videre på den, synes jeg, Anne Pernille?
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin dag, da.
3: Takk skal du ha, I like måte.
2: Radio Metro og din lyd gir deg tidenes 17. mai-feiring. We don't talk anymore.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Mary J. Blige og A Family Affair etter Michael Bolton på Metro halv tre hvert øyeblikk på en onsdag som føles som en fredag. Snart skal du få Sam Fender og den tøffeste av dem alle, nemlig Tina Turner. Og så må vi snakke litt om når barn blir født. Følg med.
1: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Power Rock
10: Hit Radio. This is Heart.
11: Heart.
12: The Beat.
13: Radio Metro.
14: Din lyd i App Store eller i Google Play.
15: Din lyd.

Rain Me In, det Sam Fender og Olivia Dean, som for øvrig, altså Olivia Dean, kommer til Norge nå 16. mai, på Unity Arena utenfor Oslo for å spille og synge. Hyggelig det. Vel, hør nå. Hvis moren din var under 25 da hun fikk deg, så dine odds for å leve til du 100 dobbelt så store som hvis moren din var eldre enn 25 da du ble født. Så da vet du det. Så det noen som fullstendig udødelige også etter sin død. Dette Tina Turner på Metro Private Dancer. God onsdag!

Claudia Scott, heard you on my radio på Radiometro. Hvis du tror Claudia Scott et sånt artistnavn, fordi hun jo fra Bergen, ikke sant? Så ikke det, altså. Neida. Hun født I Newcastle upon Tyne I England, og så flyttet til utenfor Bergen, da, I Arna. Og Claudia Scott Claudia Scott, så enkelt det. Og Miles Smith Miles Smith.

0: Miles Smith og Stargazing, snart det nyheten når klokka blir tre, men jeg har jo spart to av de aller beste til slutt her da. Du skal få Tears for Fears først, og så Duran Duran. Det blir gøy.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Et lydprodukt fra dinlyd.no.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV 2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Så værvarselet. Østlandet får frisk bris utsatte steder i morgen. Om kvelden liten kuling på kysten, og det blir regn sør for Mjøsa. Agder stort sett regn, periodevis liten kuling vest for Oksøy. Rogaland får regn, skyet vær og kan hende stiv kuling. Og Hordaland, også der sterk kuling noen steder. Det blir perioder med litt regn. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
0: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God onsdag ettermiddag. Tenk, i morgen er det denne inneklemte torsdagen, og så er det vel mange som tar hjemmekontor på fredag, skulle jeg tro. På Metro så er det full pupp hele tiden. Du skal få høre nå, dette er en av mine favoritter, Alexander O'Neill.

Kelly Clarkson, Breakaway. Etter Alexander O'Neill og Criticize. Fin start på denne timen på Metro. Her tre andre fine du får før halv fire, men etter Bruce Hornsby.

0: Du,
1: ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Jeg glemmer det aldri. Emma Steinbakken på Metro. Hei, jeg Lars, og hver uke så har vi fokus på Danmark som ferieland. Og det ikke så dumt. Veldig mange nordmenn elsker å dra til Danmark, og jeg en av dem. Og i dag har Stian med seg TV-legenden Arne Hjeltnes.
1: Danmarksexperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.
2: Ukas Danmarksekspert, det Arne Hjeltnes, som driver og lager litt TV og har vært i Danmark, nærmere bestemt nordvestkysten.
3: Ja, jeg har vært på runde i Danmark, og den serien vår handler jo om Norden, og Danmark en del av Norden, og vi nordmenn glad i Danmark, og nå har vi jo liksom vært på den kyststrekningen som på en måte nedenfor der nordmenn flest drar, da, kanskje sånn Løkken og Skagen og sånn, og nordvestkysten kjempefint, det masse flotte klipper og svære sandstrender, og så det jo badehotell. Jeg veldig glad i å bade, og badehotell i Danmark det jo ikke et moderne spa vi snakker om.
2: Nei, ok. Hva prater vi om da?
3: Nei, vi prater om små, koselige hotell med veldig god mat, der du egentlig badedelen at det ligger ved sjøen, ved de flotte sandstrendene. Du får badekåpa, og så går du ut og hoppa i havet og koser deg, og så får du veldig god mat. Og mange av disse badehotellene, sånn Svinkløv, Villa Vest, Hotel Nord, har jo restauranter som på Michelin-nivå. Så det liksom det gode liv, dansk hygge, mer enn akkurat forskjellige treatments. Og for deg som liker litt mer action da, så var vi på en plass som heter Cold Hawaii. Og skjønner jeg jo hva det refererer til.
2: Det surfing?
3: Det surfing, og det ligger på Hawaii, men det litt kaldere enn Hawaii. Men det veldig fin surfing der, flotte strender, og litt mer kulere sporty miljø da. Ja. Så der var det veldig fin dame som heter Vahin, som da tok oss med på surfing, eller det vil si min medprogramleder, Sigrid, som veldig sporty dame, og hun var ute og surfa.
2: Men Arne, du reiste også til Vesterhavet?
3: Ja, Vesterhavet jo litt lenger syd, og der det er jo kjente plasser som Hvide Sande, og det er jo også et kystnært område der det lett å kose seg. Og der møtte meg en fyr som heter Martin, og han driver Enghave Osteri og Gårdsbutikk. Han lager helt fantastiske oster, veldig morsom fyr. Og det som blir til overs for osteproduksjon, det fôrer han i grisene, så han får veldig god spekskinka. Og så er det jo slik i Danmark at du kan gå på gårdsbutikken til Martin, kjøpe en ost, veldig god skinke, og kjøpe vin og gå hjem og kose deg. Det er jo en del av det danske hyggekonseptet, da. Men naboen hans lagde faktisk vin. Så det vil jeg anbefale, plotte inn der. Og jeg vet at det en av Danmarks mest kjente osteri da. Så han en ordentlig god ostemaker altså, som lager masse forskjellige harde oster, mjuke oster, veldig flink fyr.
1: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Dido uten L med Life for Rent på Radiometro. God ettermiddag. Klokka litt grann over halv fire. Fin onsdag som føles som en fredag. Det blir Taylor Swift, og så skal vi ha litt fokus på det som skjer på lørdag. Da det Melodi Grand Prix.
1: Nå sletter vi Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Vestlåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Opalite med Taylor Swift, litt over halv fire. For ganske nøyaktig 31 år siden, på dagen I dag, så skjedde dette. I Dublin vinner norske Nocturne. Fem år senere gikk seieren.

The Olsen Brothers. Hvem er det som vinner I år? Jeg har en favoritt. Ja, kom igjen da. Jonas Lov har problemer med stemmen, men han har fått besøk av trollmann. En trollmann for å fikse musklene I og rundt stemmebåndene. Vi ønsker ham selvfølgelig lykke til, mens vi skal glede oss over Richard Marx her. Angelina, og så blir det litt Shakira rett etterpå.

0: ikke noe for det. Det ikke rart hvordan noen av disse artistene, sånn som for meg da, Christy Berg, jeg bare liker det. Men jeg kan ikke noe for det. Jeg elsker denne her, So Beautiful. Mens andre ler av meg. Alright. Vi nærmer oss klokka fire. Du skal få både Starship og Madonna, og så blir det nyheter på Metro.
1: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Og Solveig Eldal på plass i bystyresalen og håper at dere følger med oss hvis dere ønsker det utover. Og det sånn at forløpig så har de ikke helt fått satt seg ned og kommet i gang, så det litt prat. Men bystyremøtet i dag starter med strategimøte om økonomi, og også medarbeidersamtaler og videre arbeid med kommunedirektøren ved arbeidsutvalget. De skal også gi en orientering om dette. Så det ordinære bystyremøtet vil nok ikke starte før i 6-tida, men det spennende ting som skal på agendaen før det. Og her sitter ordføreren klar med klubba, men har ikke helt fått tid til å slå enda, for det enda noen som ikke har funnet plassene sine. Men sånn som vi ser det i dag, så trenger det ikke å bli så langt til et bystyremøte. Men nå slår ordføreren i klubba, som vi ønsker velkommen.
2: Vi begynner kvelden eller ettermiddagen. Jeg begynner litt med forfall. I dag har vi to forfall. Det Roar Svarstad, og for Svarstad så møter vi Bergshaven. Så har vi Jan Olav Jonsen, og for Jonsen så møter Tora Kippervold. Arnt Holte er ikke på plass som jeg ser, men han kommer rett fra utlandet, så han blir noen minutter forsinket. Så han kommer under prestasjonen, eller det økonomiprestasjonen som vi skal ha nå. Vi har en sak, det jo sak 42 som kjøkkenet. Utredning kjøkken, vasker i tjeneste og Lillesand kommune. Der har vi tre vararepresentanter. Så det klart, og så var det spørsmålet om vi også skulle ha vararepresentanter inne i Avigo, valg av styremedlem, men siden det valg av personer, så har jeg skjønt at det ikke er trengs vare til det. Det er vel alle har bilen når det er sånne valg. Ja, sånn vi legger opp dagen i dag, eller kvelden i kveld, det at vi har jo et økonomiseminar nå fra klokken som var i halvannen time, så cirka fra klokka 4 til 5:30, og så har vi et innbyggerspørsmål som vi tar etter seminaret, sånn cirka 5:30, og så er det en orientering fra arbeidsgiverutvalget om hvordan de jobber eller hva de jobber med, og hvordan de tenker å jobbe fremover, liksom. Og da er klokken cirka 6. Så tenker jeg, hvis det er det tidsskjemaet der, så tar vi kanskje en liten matbit klokka 6, og så begynner vi på saksbehandlingen klokka 6:30. Det er sånn cirka sånn jeg tenker. Så får vi se litt hvordan det blir etter hvert. Den er grei. Da tenker jeg bare gi ordet til kommunedirektør Bjarne og kommunalsjef, eller økonomisjef, kaller for Lene Holskog. Og da tar de oss igjennom de neste halvannen timene. Vær så god.

0: 话。
1: 说好了，不要。
2: Hallo，Hallo，Hallo，
1: 那什么？
0: Ja,
1: jeg er bare usikker på hvor mye han fanger opp.
0: Får du noe lyd nå?
1: Eller burde vi ha bygd den opp litt, så vi får... Prøv den. Hallo? Får du lyd nå? Denne, ja. Og så ny. Bør vi skulle satt den litt opp. Ja, da skal vi ha en liten seanse på økonomi og inn mot budsjettprosessen. Den ble jo lagt, dere vet jo ikke dette punktet her i det første møtet i kommunestyret, eller i bystyret i februar, at vi skulle ha dette møtet også som en sånn innledende runde for at dere skal bli involvert inn i budsjettarbeidet og økonomiplanarbeidet. Så har meg og Lene da forberedt den presentasjonen som her i dag. Den ble også da gitt for formannskapet siste uke. Og den ble vel også sendt ut da til alle i etterkant, sånn at dere har fått mulighet til å se også på mye av det som blir presentert, og forberede dere sånn sett på det budskapet. Så agendaen i dag er først at vi skal si litt om økonomisk status her nå. Si litt kort om disse omstillingsprosessene som går. Det har vi hatt som et løpende punkt med formannskapet, men nå gir vi litt mer litt informasjon også til dere. Vi vil gi litt analys, altså litt kortfatt analyser om demografi og kostratall. Og så vil vi si litt av, det blir der tyngden ligger, dette med budsjettarbeidet for økonomiplan 2027-2030. Litt om fokusområder, vedtatte rammer, omstillingsbehov, og aktuelle tiltak og aktuelle prosesser. Så det blir den delen, så det bruker vi en cirka 14 minutters tid på, og så setter vi av tid til at dere kan jobbe litt sammen, både til å stille spørsmål til oss, men også for å kunne tenke litt og drøfte litt, og gi innspill også, sånn sett, dere imellom og til administrasjonen. Og så til slutt så vil vi si litt om det videre budsjettarbeidet, hvordan den prosessen går nå gjennom året. Så det var agendaen. Da vil Lene si litt om økonomisk status.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Og da starter jeg med et spørsmål til dere. Og det lyder sånn, har vi god økonomi? Eller, som dere ser i parentesen, har vi god nok økonomi? Det er jo veldig viktig og ha en formening om det når vi skal i gang med en ny økonomiplan, et nytt budsjettår. Og hvilke hensyn må vi da, hva må vi vite for å kunne svare på det spørsmålet? Og da bare minner jeg om at vi har et underskudd fra 2024 som vi enda ikke har dekket inn fullt og helt. Det er ikke mye igjen. Vi har gjort en kjempejobb i 2025. Men det er fortsatt 700 000 igjen. Så det har noe å bety for det spørsmålet. Og bare får vi være helt tydelige på det, vi har kroner null i disposisjonsfond. Vi har ingen oppspart reserver til å takle uforutsette hendelser eller nye behov. Det tredje punktet som jeg har lyst til å bare minne om, det er at vi må gå i pluss i 2026. Hvis ikke, vi vil havne på i ROBEK. For vi må bruke 2026 og dekke inn underskudd fra 2024. Vi har to år. Så det er det tredje momentet som teller inn på dette spørsmålet vårt. Og så har også dere, bystyret, vedtatt noen kutt som vi skal realisere nå i 2026. Og det er vi jo nødt å levere på. Så det har også noe å si i forhold til om vi har en god økonomi. Så et lite lyspunkt. Altså vi har jo en plan for 2026 der vi tror vi skal ha at vi går i en pluss. Så vi har jo budsjettert med et positivt netto driftsresultat i 2026. Og det gir oss jo noen hva skal jeg si, pusterom, eller muligheter til å håndtere avvik. Det kan være det kommer en ny storm, et nytt snøfall, eller det dukker opp nye behov ute på tjenestene våre, og så videre. Så jeg tenker disse punktene her viktig at vi har i bakhodet når vi skal se hva er det vi skal fokusere på i budsjettarbeidet vårt. Og så har jeg lyst å si litt om hvordan bildet ser ut akkurat nå. Og dette er jo noe som formannskapet får en orientering om i hvert formannskapsmøte, altså den, en månedsrapport eller en økonomistatus. Og nå får dere den. Og da er det siste som vi nå har utarbeidet er månedsrapporten for mars. Og så er vi jo i full gang med tertialrapporten, altså til og med april. Men hva sier månedsrapporten i mars? Det aller viktigste med en sånn rapport er jo hva tror vi vil være årsresultatet per 31.12. Og det vi tror nå, er fortsatt litt tidlig, men vi tror at det blir et positivt resultat på 15,5 millioner. Så ser dere, det står korrigert. Det betyr vi har på en måte tatt vekk alt som har med selvkost å gjøre. Så det er på en måte de tingene som, altså resultatet på

0: nå per mars. Det kommer I tertialen. Vi vet litt om lønnsoppgjøret. Vi vet at vi har satt av 4,1%. Frontfag 4,4. Så det, det kan bety at, det, at, det den, at vi har satt av for lite. Og så skal vi gjøre en vurdering av pensjon. I tillegg så vet vi at vi har budsjettert med litt over en million for lite I det ordinære utbyttet fra Å-energi. Så det teller vi I en positiv retning. Og så det kommunalområdene. Og den prognosen vi har nå at vi tror det et mulig merforbruk på kommunalområdene på 1,3 millioner kroner. I februar så varslet vi om en mulig merforbruk på 1 million. Og forklaringer på dette merforbruket, det finner vi på kommunalområde velferd, der vi tror at på enhet for NAV og enhet for tjenestedeling, at der det noen utfordringer knyttet til bemanningstjenesten og det vi kaller en ordning, vi kaller den for gullbilletten. Og så skriver vi I månedsrapporten for mars at vi ser nå på enhet for omsorg og mestring at det et merforbruk hittil I år på 4 millioner kroner. Men der det satt I verk tiltak som vi mener skal dekke det inn. Derfor så ikke det med I dette tallet. Og så det ikke lenger en prognos på et merforbruk på oppvekst. Det, har vi, det hadde vi I februar, men det har vi ikke I mars. Så der det satt I verk tiltak som, vi, som gjør at vi da mener at både oppvekst og de andre kommunalområdene går I balanse. Så det på en måte viktig å vite nå at så langt så det ikke så ser det ut som at budsjettet vi har lagt tilstrekkelig. Ja.
1: Så jeg vil bare si litt om disse omstillingsprosjektene som vi har. Dere ga jo mange bestillinger I desember I fjor, som vi har fulgt opp etter beste evne da, I vår. Og som jeg skal bare si litt om til dere som bystyre. Altså formannskapet har fått litt løpende informasjon, men det, jeg tenker også det hensiktsmessig at dere får litt informasjon. Skolestruktur var det ene vedtaket, nedleggelse av Brentemoen, men også øvrige innsparinger. Så til sammen så det jo da en driftsrevisjon på 11 millioner som vi gjennomfører, og med da prosesser med de ansatte, men også planlegging av ny drift da, ved Borkedalen og Tingsaker da, og avvikling av Brentemoen. Den I rute, den prosessen, så vi hadde møte senest I dag med rektorene, der vi også gikk gjennom status. Så det meste avklart I de rundene, også I forhold til alle de ansatte, det gjort avklaringer endelig. Så det har vært en veldig arbeidskrevende prosess, mens nå begynner å komme til en ende. Barnehagestruktur var oppe som sak her i mars. Dere ga en ny bestilling der. Dere ga en bestilling I desember, men så ga det en ny bestilling I mars, og det den vi nå utreder. Vi hadde møte også I dag faktisk om det, om den, hvordan vi da utreder videre der. Dere ga jo en del punkter som vi må følge opp og besvare den utredningen som gjøres. Den kommer, altså planen at den ferdig I oktober, den utredningen, og sendes ut på en høringsrunde før det kommer tilbake til dere I bystyret I desember. Det også et arbeidskrevende område som vi tenker det viktig at vi følger opp på en god måte. Kjøkken og vaskeri sak I dag, så den har dere I bordet I dag. Den har vi jobbet grundig med over noen måneder for å få det saksunderlaget som ligger der. Mulighetsstudie Dovre var oppe I forrige møterunde. Kjempeviktig prosjekt, altså hvordan man skal utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester I Lillesand, da knyttet til Dovre-området. Så det som strategisk sett, så det kanskje det, kanskje det aller viktigste prosjektet for å liksom gjøre de rette tingene. Effektivisering, helse og velferd kommer som sak I neste møterunde, så den har vi jobbet med nå mye, og den begynner å bli ferdig som en sak. Så der kommer det noen konkrete forslag til hva vi mener man bør jobbe videre med innenfor helse- og velferdsområdet av konkret effektivisering, altså driftsreduksjon, gitt det driftsnivået vi har nå. Og så har vi også en del bestillinger på samfunn. Noen av sakene har kommet opp. Kino, Sømmehall var jo oppe som saker tidligere I år. Også et par andre punkter innenfor samfunnsområdet som vi har fulgt opp da.

0: kortfattet informasjon, men det ganske mange arbeidsprosesser som går I parallell, og som vi organiserer så godt vi kan, og som vi da I hovedsak da har I rute da, per nå.
1: Og så det også viktig når vi nå skal gå I gang med et nytt økonomiplanarbeid, at vi har et kunnskapsgrunnlag. Og da det greit å ha å gjøre noen analyser knyttet til dette. Så jeg skal dra gjennom noen sånne økonomitall for å skape en god nok forståelse sånn at de kan gjøre gode prioriteringer fremover. Og først har jeg lyst til å vise jo denne en modell som ikke vi har lagd, men som KS har lagd, en modell som sier noe om kommunenes sitt handlingsrom. Da bruker en disse kjente nøkkeltallene, altså nettodriftsresultat, disposisjonsfond og nettolånegjeld, og kobler de sammen, og så gjør en vurdering da om en skårer høyt, eller middels eller lavt på disse indikatorene. Så de gir et bilde, og vi får en farve, og de gir et bilde om vi, om vi har, på en måte har risiko, og om vi har på en måte en bærekraftig økonomi. Og modellen den svarer på, som det står her, hvor presset kommuneøkonomien samlet sett akkurat nå. Men den forklarer jo ikke noe hvorfor, eller hva på en måte vi bør sette I verk av tiltak. Så dette tall, eller dette bildet her på Agder viser situasjonen I 2024, som jo ikke var et spesielt bra år for hverken for kommunene på Agder, men også I resten av landet. Så her viser det at det faktisk en del kommuner, altså det tilsammen av de 25 kommuner, så ser det hvilke kommuner som da havner I denne røde kategorien, som har på en måte et begrenset handlingsrom, høy sårbarhet, som KS definerer, eller lav evne til å håndtere uforutsette kostnader eller inntektsbortfall. Tenk om vi bare gjør det litt større, så ser dere jo hvor Lillesand havner. Så vi havner på topp, som jo I dette tilfellet betyr på bunn. Så vi har fått måtte, den dårligste scoren I 2024 knyttet til handlingsrom. Altså vi har et svært begrenset handlingsrom I 2024. Så det kommet tall for 2025. Og også her for Agder kommunene tatt fram. Det jo egentlig litt sånn påfallende at det er litt sånn forskjell på gamle fylkesindelinger her, så man kan gjøre noen betraktninger rundt det. Men her situasjonen en del bedre. Det flere kommuner nå som har et positivt nettodriftsresultat, som gjør at de skifter farve fra gult til grønt. Men fortsatt så det jo da fem kommuner som har på rødt nivå. Og bare for å være tydelig på det, så har Lillesand ikke... Tvedestrand har på en måte en dårligere score enn oss. Men dette viktig å være klar over at vi faktisk har per definisjon et svært begrenset handlingsrom, og det må vi hensyn til når vi skal gjøre prioriteringer fremover. Så har jeg lyst til å vise litt andre tall, og disse tallene kjenner dere fra tidligere. I fjor høst så viste vi nivået på frie inntekter. Og dette da tall for 2024, og her det litt sånn avhengig av hvilke inntekter vi tar med. Men hvis vi tar med det meste av disse såkalte friinntektene, vi tar skatt og rammetilskudd, vi tar også eiendomsskatt, og så tar vi disse inntektene fra vind og fra vann, og fra havbruksfond og differensiert arbeidsgift, da vi ute på det alternativ 4, da vi mellom alt, og da ser dere jo hvor Lillesand havner i forhold til måte, nivået på korrigerte friinntekter. Da har vi 93% av landsnittet. Agder kommunen har I snitt 99%. Og da skal jeg vise tallene for 2025. Og her ser dere vi har klatret opp. Det tror jeg nok har ganske klar sammenheng med at vi har økt eiendomsskatten fra 2024 til 2025. Så nå vi ikke lenger den kommunen som har lavest nivå på disse friinntektene når vi tar med alle typer inntekter. Der ser vi oppe på 96%. Og så kan en jo regne forskjellen mellom egen inntektsnivå og for eksempel Agders inntektsnivå. Da kan vi på en måte se, hva det vi, hva har vi mer eller mindre rutt med da? Og i 2024, når en samlinger oss, når Lillesand samlinger seg med landet, så hvis vi skulle hatt like mye som landsnittet, så skulle vi egentlig hatt 60 millioner kroner mer som vi kunne brukt på våre tjenester. Eller 50 millioner kroner mer, så hvis vi skulle sammenligne oss med Agder-kommunene. Og liksom dette nye tallet for 2025, det da ca. 29 millioner kroner som vi ikke har sammenlignet med snittet i de kommunene rundt oss. Og det må vi også tenke på når vi skal definere vårt nivå på tjenester, og, når vi, og hvem vi sammenligner oss med, det har betydning. Så litt flere tall, eller litt flere sånne ting som påvirker vårt kunnskapsgrunnlag, og det denne demografimodellen som dere også godt kjent med. Den viser jo hvordan vårt utgiftsbehov endrer seg som følge av endringer i befolkningen vår. Den synliggjør hvor vi vil få et kostnadspress, helt uavhengig av hva på en måte som politisk valgt. Og en kobler jo befolkningsframskrivninger med disse kostnadsnøklene i inntektssystemet. Og så viser vi jo da hva som skjer fra i utviklingen i perioden. Men det sier jo ikke noe om vi driver effektivt, eller kvaliteten på tjenestene våre, eller våre prioriteringer. Så det første som jeg ønsker å vise her, det jo de sammenlignet med 2025, hva skjer med vårt utgiftsbehov på grunnskole. Og det som på en måte er viktig for meg å se her, Lillesand jo den blå søyla, og der ser jeg jo at Lillesand har en markant større nedgang altså i elevtall, altså at utgiftsbehovet vårt reduseres betraktelig mye mer enn utgiftsbehovet hvis vi sammenligner oss med både landet og Agder. Så for Lillesands vedkommende så reduseres vårt utgiftsbehov med 27%. Vi skal trenge 27% mindre enn landsnittet, som da ser ut til å skulle trenge 13% mindre i denne perioden vi sammenligner oss med. Så det en kjempeutfordring. Det samme bildet ser vi også på utviklingen knyttet til pleie og omsorg, hvor endringer i alle sammensetninger for de eldste slår markant mer ut for Lillesand enn for Agder-kommunene og landsnittet. For Lillesand øker utgiftsbehovet vårt i denne perioden med 23%, nei, med 28%, mens tilsvarende økning for landet 23%. Og hvis en da kobler dette, for dette påvirker jo det vi får av disse inntektene våre, for vi får bare kompensert for netto endringer i utgiftsbehovet. Her ser dere både endringer på skole og på pleieomsorg, så ser dere jo da den lilla grafen, eller linja i midten. Så i de første årene hvor det skjer ganske så store endringer på skole og pleieomsorg, så netto for Lillesand kommune får vi jo ikke vi får på en måte ikke noe økt inntekter fra staten som følger det. Men i slutten av perioden så skal vi få økt kompensasjon for endringer i utgiftsbehovet, altså nettoen. Da vil nettoen nesten være 10% økning. Ja, det var demografi. Det er viktig at vi forstår dette. Og så har jeg lyst til å bare vise til slutt disse KOSTRA-tallene våre, som bygger jo, det er jo det vi rapporterer inn av regnskapstall, både og tjenestedata. Og i 2024 i fjor så viste vi at vi har, når vi sammenligner oss med sammenlignbare kommuner, og det er disse kommunene mellom 10 og 20 000 innbyggere, som har et relativt, som er relativt lett å drive, men har relativt lave inntekter. Dette koster gruppe 7, en sånn tøff kommunegruppe, men det er vel nesten 40 kommuner der. Da viste tallene for 2024 at vi hadde et ganske så stort effektiviseringspotensial, riktig nok det vi kaller et teoretisk innsparingspotensiale, men nå ser vi i kostertallene for 2025 at det er ganske så det är nästan halvert då. Så det teoretiske potentialet for 2025, hvis vi går inn I KOSTRA, så ser vi at det på 43 millioner kroner. Og vi ser at det særlig innenfor, eller I hvert fall innenfor skole og barnehage, at det noe å hente. Så dette gir oss et grunnlag for å se hvor er det vi må stille spørsmål ved ressursbruken. Det kan jo være forklaringer men vi må, som gode, men vi må gå inn og stille spørsmål hvorfor vi ligger over på nivå som sammenlignet med KOSTRA-gruppen vår. Ja, så det en litt sånn ting som vi tenker viktig å ha med seg fremover når vi skal gjøre de gode prioriteringene.
0: Ja. Så vil vi gå litt inn I budsjettarbeidet for 2027-30. Nå liksom går vi inn I fremtiden, det som dere skal veta endelig da I desember. Vi vil si litt om forslag til fokusområder. Vi har noen arbeids... to punkter som vi på en måte ønsker å løfte frem nå, og som vi vil jobbe videre med fremover. Litt om vedtatt rammer. Si litt om omstillingsbehovet. Lena har jo sagt litt om det allerede. Men også da litt om aktuelle tiltak og aktuelle prosesser videre. Altså hvor det der nå å hente. Så det vil vi komme inn på nå. Først dette med fokusområder. Dere vedtok jo budsjettet nå I desember. Og da var det vel dette med demografi som et viktig punkt. Og dette med bærekraftige tjenester I kommunen. Det var liksom de fokusområdene man valgte å veta da som grunnlag for budsjettet. Så en veldig sånn innsnevring I forhold til økonomi, ikke sant? Det var en veldig viktig del der man sto da. Og det fremdeles veldig viktig. Så det, I det første punktet her, så det første forslaget da, som vi har på en måte dette at vi må jobbe for fremtidsrettet tjenester. Og I det ligger det både at man må ta dette demografi-aspektet inn. Lene viste jo både dette med fallende antall barn, men også veldig sterkt økende antall eldre da. Men det henger også veldig tett sammen med å ha bærekraftige økonomi da. Så at de to punktene liksom tatt inn I det første her. Samtidig så tenker vi det utrolig viktig at man ikke bare har det fokuset på driftsøkonomi, men også klarer å ivareta dette med å bygge et attraktivt Lillesand, og at vi liksom har det også som et fokus. Altså hvordan får Lillesand til å være attraktivt? At jeg har disse to tankene I hodet samtidig. Det jo begrenset med handlingsrom til det siste, men at vi forsøker å ha det med oss også i arbeidet. Så det liksom de forslagene vi har til sånne arbeidstitter da i våre fokusområder. Ja.
1: Nå skal jeg vise et lysakt med en del tall. Men her den vedtatte planen som vi jobber med nå, som vårt utgangspunkt. Det jo den vi må endre på hvis vi vil gjøre endringer nå for 2027, 2028 og 2029, pluss dette tallet I rødt, 2030, som på en måte det nye siste året I økonomiplanen som vi skal vedta om i desember I år. Så jeg har bare vist, på den første linjen så ser jeg bare hva vi har vedtatt, hva vi tror vi får av inntekter og rubbel og bit, rett og slett. I 2026, 2027, 2028 og 2029. Det jo over en milliard, over 1,2 milliarder kroner. Og det inneholder bare, det inneholder jo skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, og brukerbetalinger, gebyrer, alt mulig. Alle disse inntekterne. Og de inntekterne har vi jo vedtatt en plan på å bruke. De har vi jo delt ut til kommunalområdene våre. Og det vi står igjen da med, det da neste linje, netto driftsresultat. Så den for 2026 viser den jo en liten pluss på 13 millioner kroner. Og kanskje det blir 15,5 som hvis måtte mars-rapporten blir stående da. Og videre så ser dere også hva dere da har vedtatt vi skal ha av resultater i den gjeldende økonomiplanperioden. Så ser dere helt ytterst til høyre der, så ser dere at det står 1,73%, og det jo nesten på prikk det som på en måte det nasjonale anbefalt nivå på nettodriftsresultat, som 1,75. Så dette jo en veldig god plan, som tenker jeg da. Så vi har på en måte, vi har en god plan, og hvis... og det er den som er utgangspunktet, og det er veldig bra. Og så neste linje står det årsprognose, mer mindre forbruk, og så spørsmålstegn. Og sånn som det er nå, så kan det bli en liten pluss. Og det kan være at i juni, når vi skal presentere tertialrapporten, at jeg må si at det er en minus, for eksempel på grunn av lønnsoppgjøret. Det vet vi ikke. Og så kommer neste linje da. Og der, ikke vel, altså disse inntektene øverst, de inneholder eiendomsskatt. Og så har vi tenkt at det er viktig å bare synliggjøre hva er det som ligger inne eiendomsskatt, og hvordan vil disse, hvordan vil på en måte virkningene være hvis vi skulle holde eiendomsskatten på nivå som i 2026. Da skjer det ikke noe i 2026, men da vil vi få 14,2 millioner kroner mindre i 2027, i 2028 20 millioner kroner mindre enn det som er planen, og i 2029 er det da 25,6 millioner kroner mindre. Og det er jo på en måte fair nok det, at det, på en måte, sånn vil konsekvensene bli. Men da må vi jo vurdere hvordan vi skal vi, finne tiltak på utgiftssiden måtte få på en måte å kunne gjennomføre dette hvis vi skal ha opprettholde de resultatene som vi har sagt vi skal. Hvis vi ikke gjør noe som helst, så får vi jo et resultat i 2027 på 10 millioner kroner, i 2028 7,8 millioner kroner, og i 2029 så ble det jo da et negativt nettodriftsresultat på 3,8 millioner kroner, eller 0,3% i minus. Så det er ikke en god plan, hvis dere spør meg. Og da mener jeg, det vi da kan gjøre, det er jo at vi kan på en måte synliggjøre et omstillingsbehov, og det ser dere i den siste linja. Det som måtte er et omstillingsbehov hvis vi skal holde oss til anbefalt nivå, som jo er 1,75%, eller ca. 22 millioner kroner. Så da har vi på en måte et behov for omstilling i slutten av økonomiplanperioden på 25, eller nesten 26 millioner kroner, hvis vi ikke vil øke eiendomsskatten som på en måte ligger inne i den planen vi har vedtatt nå. Og det er jo viktig at vi tenker over dette når vi nå skal gjøre endringer. Og hva kan vi gjøre endringer? Og da kommer på en måte neste del. Altså vi kan gjøre omstillingstiltak. Altså vi kan for eksempel da på kommunalområdene eller øvrige områder, altså for eksempel renter og avdrag, at vi gjør grep der som på en måte tar ned utgiftsnivået for på en måte å møte få innfri deler av dette omstillingsbehovet som er synliggjort. Det kan vi gjøre, så vi kan på en måte sette i verk omstillingstiltak, og så kan vi må vi også se er det noen nye behov som vi må legge inn her, som på en måte vil gjøre omstillingsbehovet enda større. Og da, helt ute til høyre her, så ser dere i 2030 så står det 46, og det er 46 millioner kroner. Det er bare for å synliggjøre at vi vet at planen for 2029 i investeringsbudsjettet der har lagt inn en investering på 200 millioner kroner, og dette er jo disse 24 institusjonsplassene som vi må ha penger til å drifte i 2030, og for å drifte de trenger vi 46 millioner kroner inklusiv noe til å betjene økte renter og avdrag. Så det er jo det som måtte bli kjempeviktig, at vi klarer å legge en plan på nå fremover. Og så ser det helt nederst, så står det hva måltallet er, så disse 22 millioner kronene i disposisjonsfond. Hvis vi tenker at det er veldig viktig, så vil vi få et disposisjonsfond i slutten av perioden på 88 millioner kroner, eller 7%. Og det er jo ikke så langt unna det vi hadde, og som vi brukte opp rubbel og biter når vi skulle dekke inn underskuddet for 2024. Så dette er liksom viktig på en måte å se sammenhengene. Altså, hvis vi gjør noe med inntektene, må vi gjøre noe med utgiftene våre. Ja.
0: Ja. Litt i forlengelsen av det som da Lene var inne på, visste jo da disse konsekvenser, altså dette forholdet mellom inntekter og utgifter, så vi nødt til å planlegge nøye for. Så har vi sett på det er to foiler nå som bare viser litt andre måter å sette det opp på også. Men som allikevel har en ganske stor informasjonsverdi og tilleggsinformasjonsverdi til det som dere har fått så langt. Det første, de første linjene, de tre øverste linjene her, går inn på konsekvenser av det at man blir flere eldre, altså 80 pluss, både på inntektssida, men også på utgiftssida. Så gitt det man nå vet om overføringen fra staten, ved at vi blir flere eldre, så vil man over en niårsperiode fram til 2035 få over 100 millioner kroner ekstra på det feltet isolert. Og så vil dere komme opp i en, altså en mulighetsstudie Dovre, som jeg nevnte i stad, kommer nå som en sak. Det må investeres i institusjonsplasser. Så på den, ene, på den investeringen, foreløpig tall på disse 24 plassene, er det at 46 millioner trengs der for å drifte både plassene, men også kapitalkostnadene av den investeringen. Så det en veldig stor andel av de pengene. Det samme tallet som Lene hadde i sted. Og så vet vi også at vi må investere på andre typer tjenester enn bare institusjonsplasser for å håndtere den eldrebølgen. Det hjemmetjenester, det ergoterapeuter, det fysioterapeuter, det det ene med det andre, ikke sant, som man må ha på plass da. Så her er det bare satt opp 59 millioner over 9 år. Det er bare et sånt teoretisk tall som da gjør at man da, hvis man legger det til grunn, så går man i null i økte inntekter og økte utgifter innenfor den 80 pluss gruppa. Så det her er liksom for å få fram et resonemang da. Så det den ene delen. På det neste nivået så viste jo Lene, ikke sant, det blir færre barn i skolealder, og det faller vekk inntekter. De tallene vi har i dag er et bortfall av 43 millioner kroner over en niårsperiode, men da sterkest bortfall i første året. Det er jo da nesten alt tas de første 3-4-5 årene. Det å lykkes med å klare å redusere drift tilsvarende det inntektsbortfallet er liksom veldig, veldig krevende. Når jeg tar det opp med rektorene, disse tallene, så er de veldig kritiske til de tallene. Jeg må bare si det. For det å klare å stenge av så mange klasser, gitt eksisterende struktur, er kjempekrevende. Så bare for å ha sagt det, så det er ikke bare å stenge ned. Det må planlegges nøye, og det må faktisk gå seg inn i om man faktisk skal ta det så mye ned som det tallet tilsier. Så det skoledelen. Jeg har bare satt det også opp i null, at summen av det null, at man da forutsetter som et utgangspunkt at man reduserer tilsvarende. Og så har vi en annen stor utfordring i Lillesand. Vi har tatt imot veldig mange flyktninger. Det gjør at vi har fått høyere inntekter nå i de siste årene, men de inntektene vil falle. Så over 3 år så vil man ha da 28 millioner mindre enn det man har i dag, så det vil falle gradvis ned. Så det klart et kjempestort inntektsbortfall. Man kan si det da, altså den eiendomsskatteøkningen er jo ganske tilsvarende egentlig dette bortfallet av integreringstilskudd. Så den må vi løse. Altså hvordan skal vi tilnærme oss det inntektsbortfallet? Kapitalkostnadene av de investeringene som ligger inne i investeringsplanen, pluss det vi vet om av renteutvikling i 2030, når vi da en del fastlån går ut, vil forverre på en måte kapitalkostnadene med 7 millioner, altså renter og avdrag da. Og så vet vi at det vil oppstå nye behov. Vi kjenner til noen behov i 2026 som vi ikke kommer utenom å måtte legge inn i budsjettet. Foreløpig sin arbeidstall er 4 millioner. Det er et veldig konservativt anslag. Det som er skissert av behov er mye mer, men på en måte, vi må nødt til å ta det kraftig ned fra administrasjonen før vi fremmer det politisk. Men det er noen nye behov kommer vi ikke utenom. Og hvis man da også tenker at man ligger på samme eiendomsskattenivå som i dag, hvis man har det som premiss, så er det da 40 millioner i sum da, i omstillingsbehov. Som et veldig grovt tall, veldig, veldig grovt tall. Lene hadde jo 25 millioner, men det er jo da ikke inkludert disse nye kapitalkostnadene, og nye behov, drift og så videre, så det er på en måte, dette er et større tall da. Og så en del forutsetninger som nevnt da, nederst. For eksempel at vi effektuerer alle de innsparingene som da ligger allerede inne nå da. Og så vil jeg vise en graf som jeg forventer ikke at, jeg, på en måte, at den sitter spikret nå med en gang, men det likevel en viktig sånn planleggingsgraf for oss I administrasjonen for å forsøke å se når det disse endringene inntreffer. Det forskjell på om de inntreffer neste år eller om de inntreffer om 7-8 år. Så hvis jeg følger den røde grafen, det den som hovedgrafen, den summen av alle de andre, den den viktigste grafen, så forverres situasjonen år for år til 4 millioner, til 14 millioner, til 17 millioner I 2029, men da kraftig ned til minus 67. Og det jo da knyttet til at man bygger Dovre da. Det den, så da, det å bygge Dovre på en måte det som gir det største utslaget. Det den røde grafen, og så vil det bli en forbedring fremover, og det på grunn av at man får da inntektene fra eldre, altså det at man blir flere eldre da. Men det, den, det å klare å håndtere den 2030-situasjonen, den har vi, liksom, har vi veldig langt frem I pandebrasken, og vi nødt til å lykkes med det. Så jeg kommenterer noen av de andre grafene også. Det som den grønne grafen, det som jeg merker med tall 2, det jo da bortfallet integreringstilskuddet. Jeg nevnte at det faller gradvis over 3 år. Så, fordi at staten gir oss mindre penger, fordi at vi blir at de flyktningene som vært der, ja, det færre flyktninger. Ja, det færre flyktninger. Nummer 3, eiendomsskatten. Det da gitt den innstillingen som ligger I eiendomsskattesaken, som ligger I bordet hos dere I dag, at man da har først opp 10 millioner, men så faser ned til 0. Det den, gitt den innstillingen der. Da får man et lite inntektsvekst der, men da ned på 0 igjen fra 29, eller fra 30. 4, den gule grafen, det jo da Dovre, ikke sant? Du ser hvordan den trekker ned, den gule grafen fra 29 til 30. Det den som trekker ned, ikke sant? Du ser parallelt med denne røde grafen, det den som trekker den ned da, I det tidsrommet. 5, det to grafer som parallelle på en måte, som følger hverandre, negativt og positivt. Det det på den ene siden, den som nedover, det da dette inntektsbortfallet fra elevene, at det blir færre elever I skolene. Mens den som oppe da at man da forutsetter at man klarer å kutte tilsvarende inntektsbortfallet. Så, ikke sant? Så den kjempekrevende å klare å realisere den øvre grafen da. Og 6, det da forventet med inntekter knyttet til eldre. Men som Lene var inne på, vi får jo ikke de netto. Den jo da ses opp imot inntektsbortfallet fra elever. Så da går det cirka I null. Men hvis man isolerer det kun til eldre, så det 105 millioner mer inntekter I 2035 enn nå. Så det var denne grafen. For oss det en viktig planleggingsgraf. Jeg tror også det viktig for dere, sånn at dere har konsekvensen av Dovre-prosjektet, veldig frist I minne, men også noen av disse andre forholdene, hvordan ting utvikler seg litt fra år til år. Og så vil jeg ta dette bildet her. Altså, det å klare å finne innsparingspotensial, altså finne kutt I driften. Det mulig, men det ikke sånn at det ufattelig mange områder vi kan på en måte, redusere drift med, og så hente ut mange millioner kroner. Det begrensninger I hvilke områder som gir effekter. Så jeg har satt opp 1, 2, 3, 4, 5, 6 felt, som måtte mulige områder å gå inn på. Den ene kjenner dere godt I dag, ikke sant? Kjøkken og vask. Altså, først forklarer jeg på en måte hvordan det satt opp. Det satt opp sånn at innsparingspotensialet jo da den vertikale grafen. Under 1 million, 1-5 millioner og over 5 millioner I potensial. Veldig grovt, veldig grovmaska, men det liksom for å forsøke å synliggjøre størrelseforholdet. Den horisontale da I hvilken grad det krevende å klare å realisere det. Det også har noe å si, ikke sant? Altså, hvis det kjempekrevende å realisere det, så det noe som taler imot at man skal jobbe med det innsparingspotensialet. Da. Og så de da fordelt utifra det. Kjøkken og vaskeri, nevner den først, den ligger I bordet nå. Der har vi jo beregnet det vi tror kan være effekt. Vi vet ikke 100%, men det som vi antar på en måte, effekten på det. Det noen usikkerheter I det, men den nok så avklart. Dette med reduksjon knyttet til integreringstilskudd så litt viktig å nevne. Vi I gang setter nå I administrasjonen intern utredning for å finne ut hvordan, I hvilken grad vi kan klare å ta ned driften knyttet til flyktninger tilsvarende bortfallet av integreringstilskuddet. Vi nødt til å gjøre det, ikke sant? Altså når man har tatt opp driften, så må man også vurdere hvordan man kan ta den ned når disse samme inntektene faller vekk. Jeg tror ikke vi klarer å komme helt I mål på disse 28 millioner, men vi nødt til å se hvor langt vi kan komme på det. Og det må bli en viktig, viktig del av denne budsjettprosessen som vi jobber med nå. Barnehagestruktur kommer tilbake som en sak. Den under utredning. Ikke sant? Det har noen foreløpige tall der, men den vil komme tilbake igjen som sak da. Men jeg tror den en av disse nok så få vesentlige områdene. Og Lene nevnte jo også at der det jo et teoretisk innsparingspotensial også innenfor barnehagesektoren. Interkommunale samarbeid. Dere har jo en bestilling I desember også på dette med å forhandle I forhold til samarbeid med Birkenes. Det følger vi opp. Det er noe vi følger opp da opp imot Birkenes, men det også andre ting vi kan se på der. Enten å ta ting tilbake I egen regi, eller å reforhandle avtaler, eller å vurdere å sette ut ting at det blir billigere. Skolestruktur et mulig område. Det har jo tatt Brentemoen. Det mulig å se på det videre. Det et mulig felt. Det et mulig felt. Men jeg har ikke noen nøyaktig tall på det. Men det et mulig felt å se på. Dette med helse og velferd kommer som en sak I juni, og den tror jeg nok sentral. Og der det ganske mange muligheter som vi kommer til å belyse I den saken. Foreløpige muligheter for besparelser. Og den nok, der det store beløp, så hvis man måtte skal ta ned drift, så det et felt som man nødt til å se. Eller som man som man bør se på, tenker jeg. Og så har vi dette med individuelt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogisk hjelp til barn I barnehage og barn på skole. Krevende felt å jobbe med og redusere. Det også et mulig område man kan gå inn I. Det har vært en utgiftsvekst, kanskje spesielt innenfor barnehagesiden. Det som man måtte, men som krever et prosess da, hvis man skal lykkes. Også muligens flere, så det også noe som dere kan gi innspill på I dag. Ikke sant? Altså det andre tanker som ikke tenkt, så det fullt mulig å spille inn. Og så tar jeg opp den her. Jeg har valgt å ta den opp hver gang I formannskapet. Dere tåler I hvert fall den en gang nå. Altså Ibsen sin... altså dette med Bøygena som sier at man skal gå utenom, og Per Gynta som svarer at man skal, en forså her. Altså utfordringen på en måte, altså, han bør gå inn I det, Per Gynt, han velger å gå utenom. Man nødt til å gå inn I dette. Man nødt til å gå inn I dette arbeidet, og både analysere, men også treffe vedtak etter hvert da, som gjør at man får en bærekraftig økonomi. Så det var vår presentasjon av som innledning, og så har vi et par spørsmål. Og så tenkte vi kanskje at det første spørsmålet, det kan vi ta først, og så kan vi ta litt på det andre etterpå. Så tenkte vi kanskje det kunne sitte litt, altså at det får litt tid til å snakke litt sammen nå. Og vårt forslag var egentlig at man sitter 4 og 4, og at to flytter til andre siden av bordet, og så sitter man overfor andre 4 og 4. Høres det ut som en god idé så det blir litt sånn gruppearbeid ja. Så da og partivis eller ikke ikke sant det kanskje skal få lov til å begynne partivis det, eller Andreas sa du nå
2: det har veldig mye betydning for diskusjon og hva
0: diskuterer jeg tror jeg vil bare si det ja. Foreslå partivis nå I denne seansen det greit? Ja, så, ja, kanskje. Det ikke alltid det hyggeligere. Så da kan... Ja. Vi bare...
3: Ja. Og da vil det bli en del ting som ikke så mye å sende på lufta, så vi velger den enkleste løsningen for alle å sende god musikk og kommer fort tilbake hvis det kommer spørsmål eller annet som besvares. Men nyd musikken, og vi begynner enkelt og greit med, skal vi se, nå kommer det kanskje en liten beskjed.
0: Det vi foreslår at først bare ta noen få minutter på det første spørsmålet, om det noen avklaringer til presentasjonen, beskrivelsene, som dere har spørsmål til. Så først bare la oss si cirka 3-4 minutter til å summe rundt det, og så går vi på spørsmål 2 etterpå og bruker mer tid på det. Det greit? Da tar vi en runde om 3-4 minutters tid, basert på det første spørsmålet.
3: Og de spørsmålene som oppe, det spørsmål til beskrivelser, analyser og mulige tiltak, og det andre ser kommunestyret andre åpenbare muligheter til innsparing som effektfulle og mulige å realisere. Så det dette som de da vil sikkert stille spørsmål om etter hvert. Men nå har de satt seg til i grupper og prate, og vi velger å starte litt musikk med Herborg Kråkevik og Trondheims solistene. Og så tar vi...

0: Man får jo økt overføring av prostaten på grunn av den omleggingen, men det i de andre tilskuddene der er beskrevet i reglene? For det er jo et veldig løft i årlige kostnader fra 2030, men det gir ikke noen mer inntekter fra staten. Så det er ikke noe.
1: For å svare på det med energi, så har vi ikke, altså vi har bare lagt til grunn, vi har ikke gjort noen nye vurderinger i forhold til for eksempel at det kommer noen ekstraordinære utbytter. Det har vi på en måte ikke ta stilling til enda. Det har vel ordfører signalisert noe.
2: Jeg kan bare si litt kort om det, for vi har jo møtt jo energi nå på mandag. Og da fikk det er jo SM representerer jo 45 kommuner i generalforsamling med 65% av aksjene. Og på mandag så fikk jeg full makt til å vedta utbytte på generalforsamlingen. Og det den 3. juni er det generalforsamling. Og når med en gang det vedtaket er gjort, så blir det sendt til kommunene. Og for Lillesand sin del så har de, siden det har vært noe ekstra godt år med å ha noen gode kjøp og sånt, hvis man ser bort fra mål. Så de hadde blant annet en batterifabrikk i Tyskland, hvor som de solgte, gevinsten var 870 millioner kroner. Så har de økt utbytte som fra 1,1 milliarder til 1,5 milliarder. Så vi har fått 400 millioner ekstra der, som blir utbetalt i 2026. Og det på Lillesand sin del så utgjør det ca. 6,5 millioner kroner mer enn det vi hadde beregnet, eller det med. Når det gjelder 2027, så har vi også fått, det baserer seg på inntektene fra 2025. Da har vi også fått tall på det. Og fra i 2020, altså nå så får vi jo da, som baserer seg på 2024, så får vi 1,5 milliard. Men i 2027 så ligger det vel på nærmere, vi har ikke tallet helt i hodet, men ca. 2,5 milliard. For det er et veldig godt resultat. Det gjør i hvert fall sånn at inntektene ligger på kanskje rundt ut av det halv nøyaktig, kanskje 12 millioner kroner ekstra i 2027, enn det som ligger inne i økonomiplanen. Jeg tror det ligger inne i økonomiplanen 16 eller 17 millioner kroner i utbytte fra energi i 2027, og vi får 28-29 millioner kroner, tror jeg. Men det blir igjen vedtatt generalforsamlingen neste juni. Men grunnen til at vi har en 2-års forsinkelse, som ikke er vanlig i sånne store selskap som Vår Energi, det er nettopp på grunn av at kommunene skal kunne vite hva de kan legge inn i budsjettet for neste år. Ja.
3: Det med demens, vet ikke om du har noe.
1: Nei, du spurte Gunnar litt om demografi og hva som er lagt inn og ikke lagt inn. Altså i den vedtatt økonomiplanen, der har vi lagt inn den kompensasjonen, altså den nettokompensasjonen vi får fra staten knyttet til at vi blir mer tungdrevne for de eldre og mer lettdrevne på grunnskole. Og i sum så slår det veldig lite ut, men vi har på en måte lagt inn de inntektene vi får, og de mindre inntektene vi får der utgiftsbehovet reduseres i frem til 2029, det har vi. Men så, Bjarne sa, så skal vi jo få, hvis vi bare ser på det økte utgiftsbehovet knyttet til eldre, så skal vi jo få kompensert det. Men nettoen, altså staten sier der får så mye, men der skal få så mye mindre, så blir på en måte nettoen betraktelig mindre, ca. 9,7% hvis du ser hele den niårsperioden da under ett.
3: Jeg tror at det var annet heller enn hadde, og så skal jeg notere ned.
4: Først har jeg bare lyst til å komme en kommentar når det gjelder et par av områdene. Dette med tjenester til eldre, kan si, det har vi jo hatt oppe til tidligere politisk behandling, men føler jo at der har vi skåret egentlig ned til veien. Slik at det å se på et stort innsparings potensial der, den er egentlig ikke så stor. Og så er vi engstelige for dette med å skulle kutte i den tilrettelagte undervisningen i skolen. Vi tror at det kan være en besparelse som på sikt egentlig gir økte utgifter ved de utfordringene som vi lager på. Men så er det et justit i kommunedirektørens forslag til innskalsliste nevnt dette med skolestruktur. Og da lurer vi på, hva mener den konkret med? På hvilken måte og hvor kan den ha innsparingspotensialet her?
3: Jeg kan bare kommentere veldig raskt. Altså, det er jo begrenset hvor mange felt man har på skolestruktur, men det er jo to ungdomsskoler i kommunen, så det er jo et mulig felt da. Et mulig felt, ja. Jeg lurer på da går jeg videre. Jeg tror det var Joyce først nå.
5: Nei, jeg satt og lurte litt på, sånn som jeg omfatter det da, så er det liksom, ja, hvis ikke vi skal ha flere driftsreduksjoner, så skal vi opprettholde, sånn som økonomiplanen er, eiendomsskatten fram mot 2029. Er det riktig forstått at det er det dere har lagt til grunn for det overskuddet dere nå har beregnet?
1: Ja, på en måte er det en riktig betraktning, bortsett fra at det ikke vil være nok til å håndtere driften av 24 institusjonsplasser, ikke vel, de 46 der, så vi må gjøre ytterligere driftstilpassninger. Det må vi.
5: Og så et spørsmål til. Jeg tenkte på det med tilskuddet til flyktninger. Det finnes jo kommuner som tar imot flere flyktninger enn det vi gjør, og som drifter det veldig effektivt, for vi vet jo at dette er frie midler. Og det har jo vært en diskusjon i tjenesteutvalget flere ganger over noen år nå, hva bruker vi dette integreringstilskuddet til? Min oppfatning er at det er frie midler som vi har brukt det til litt av hvert. Vil det bety at hvis vi hadde tatt imot flere flyktninger, så kunne vi hatt flere frie midler i inntekt, som vi kanskje kunne ha brukt til andre ting, for vi drifter jo flyktningstjenesten veldig godt.
3: Hvis vi tar, altså, mottak av flyktninger henger jo tett sammen med inntekter fra flyktninger, ja. Så det er jo en til en, sånn sett. Ja. Så,
5: det forstår jeg ikke.
3: Nei, altså, hvis man tar imot en flyktning ekstra, så følger det jo ekstra antall penger med den ene ekstra flyktningen.
5: Ja, for nå stod det jo 28 millioner i minus der, ikke sant? Og vi må i tillegg da ta ned ressurser og tjenester vi allerede har. Så hvis vi hadde for eksempel hatt en annen tilvending da, og tatt imot det integreringstilskuddet, som jo er frie midler, det er det jeg spør om, hadde vi hatt mer inntekter, tenker du?
3: Ja, det er rene, ja, det ville man jo ha. Ja.
5: Verdier
3: da, takk. Men også mer kostnader, ja. Så, men du, men,
5: så man kan forvalte det i henhold til det man har som behov for. Så hvis man effektiviserer der i forhold til dette med muligheter for innsparing, som er effektfulle, så er jo det innspill fra min side. Takk.
3: Jeg tror, skal vi se, det var nå glemte jeg navnet. Jeg glemte navnet.
5: Susanne,
3: ja, det var deg da.
6: Jeg var litt inne på det integreringstilskuddet, for dere har satt opp som inntekt, og da altså, fallende inntekter på grunn av at vi tar imot færre flyktninger, regner jeg med. Og da forstår jeg at du tenker at det er en til en, sånn at det integreringstilskuddet, det dekker flyktninger, og det dekker ikke noe annet i kommunen, men det går jo inn i rammetilskuddet, så vi har jo på oversikt egentlig. Det var det. Men så bare lurer på hvordan dere har regnet og tenkt i den analysen. Og så lurer jeg også på hvordan regnes beløpene som brukes når utgiftsreduksjon i skolen, altså når det blir færre elever, er det noe som staten har, altså ja, vi reduserer 50 elever her, og da er det staten som forteller deg hvor mye inntektsreduksjonen er, eller er det noe vi selv regner ut?
1: Det er noe staten regner ut, de bruker sånne i denne kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, så ble det færre elever, så har de en pris per hode som de da trekker ut av dette vi kaller et utgiftsutjevnende tilskudd, så får vi et trekk. Og det er en sats, lik sats per elev. Selv om det er ulik, altså selv om en elev koster jo ulikt både innad i kommunen og mellom kommuner. Men staten har satt et beløp.
3: Jeg tror Steffen.
7: Takk. Jeg har litt det samme spørsmålet. Det er to spørsmålet. Litt samme som Joyce først. Det stod at det var bortfall på 28 millioner på grunn av regjeringstilskuddet. Og så har det ikke noen kan man si, besparelser da, i budsjettet. Altså det har vært nedriften, så har ikke budsjettet med noen der. Det kun et tatt.
3: Jo, det det vi skal jobbe med, akkurat den analysen. Hvordan kan vi også da tilpasse driftsnivå
8: i
3: største mulig grad tilsvarende inntektsbortfallet? Per nå har vi ikke en god oversikt på det, men vi jobber med å få den oversikten på plass da, i budsjettprosessen.
7: Og så et spørsmål til. Du sa at det var en kurvnedgang fordi at det var mye streng på Dovre, men jeg kan ikke si at det var mye streng på Vårdalen. Det har lagt inn
3: Jeg kan ta den der. Det ligger i det tallet som ligger her. Disse 7 millionene, der mener Borkedalen ligger inne.
1: Borkedalen der, vi er ferdig med den investeringen i 2028. Og så har vi bakt inn den økte belastningen på renter og avdrag i 2029. Så den investeringen er håndtert. Men det at vi investerer i Dovre i 2029, da kommer ikke renter og avdrag før i 2030. Og derfor er deler av de 46, eller hverken drift eller betjening av den investeringen, er synlig i den vedtatte økonomiplanen.
3: Da var det Johannes.
9: Ja, takk. Bare gjenta Kugas i innspillmarked. Det var en god fremleggelse, og det var veldig tydelig. Navn da på jobb, og da var det godt å få litt sånn, for da var det godt å ikke forklare.

0: endre på de økonomiske forutsetningene på den måten. Jeg synes det mangler litt tanke og analyse rundt akkurat det.
1: Ja.
0: Men Espen, vi ble bedt om å komme med ideer og ting som vi mangler i analysen.
1: Ja. Kan vi ta en liten kommentar på dette med KI og tilt? Altså, en ting som vi har litt til vurdering er dette med at man skal forsøke å sette litt midler på tiltak innenfor digital teknologi som da kan gi gevinster fortløpende. Altså, at man har noe der da, som sånn at man setter litt grann, altså ikke en stor pott, men en liten pott rett og slett til de beste prosjektene som vil effektivisere, som effektiviserer da organisasjonen. Så det et lite svar på den. Så vet jeg ikke. Dette med attraktivt lille sans var et av disse to fokusområdene, tenker også litt inne på det som du er inne på annet. Dette må være vektlegg også det å være en attraktiv kommune i tillegg til det som går på det økonomiske, driftsøkonomiske. Som et moment da, I budsjettarbeidet.
2: Så kan jeg bare tilføye at vi har hensyn tatt at vi korrigert for det faktiske regnskapsresultatet I 2025, at det ble et overskudd og ikke et underskudd. Så det har vi hensyn tatt som, I de tallene jeg viste.
1: Jeg hadde noen flere på blokka. Jeg hadde også Tone, men Espen, du hadde du oppe, Anna, Espen?
3: Nei,
1: det gikk opp henne. Da var det Tone.
4: Det akkurat som for tid som jeg dro på denne hånda. Nei, jeg hadde ikke bare spørsmål, men jeg også liksom I likhet med Johannes, jeg så veldig interessert I kapitalkostnader og renter. Jeg var litt urolig på hva slags renteprofil har jeg lagt inn I denne langtidsprognosen.
2: Men nå står du veldig vanskelig hva slags renteprofil
4: vi har. Jeg liksom har liksom lagt inn, for nå har du nettopp fått en økning, ikke sant? Så hvordan har det beregnet og har det lagt grunnene?
2: Nei, altså vi har ikke altså I de 7 millioner ligger inne disse nye rentebanene, det gjør det. Det gjør det, men ikke på ellers ligger på en måte det, de tallene som vi har vedtatt, de ligger, de har vi ikke endret. Altså de I den opprinnelige økonomiplanen. Vi har ikke endret de. Ja. Men når vi beregnte de 7, så har vi lagt I grunn det siste som har skjedd I Midtøsten og sånn.
4: Ok. Da sa det var en annen liten refleksjon, og det sikkert, altså det jo litt sånn, egentlig bekymret for tanker rundt på en måte reduksjon eller kutt I tjenester til barn som har utfordringer, de signalene som kommer der. Og det rett og slett I forhold til utenforskapstallene. Vi har så høy utenforskapstall I Lillesand, som koster oss så mye. Og jeg tenker det at det jo, vi har jo absolutt en jobb å gjøre I forhold til å få flere inn I verdiskapning, og vi må I hvert fall sørge for at vi ikke får flere ut I utenforskap. Det mye, det store besparelser å hente, hvis man har litt større fokus på det. Så jeg litt bekymret bare for de signalene. Ja.
1: Da var det Sire.
5: Ja, takk.
6: Sire, du står på nærmere, kan du bare gå på talerstolen til dette? Mange frustrerte radiolytterne.
5: Ok, ja. Altså, veldig bra presentasjon. Og så lurer jeg på, hvor treffsikre SSBs prognoser for, altså, som grunnlag for fremtidige investeringer? Vi hadde, for ikke sånn kjempemange år siden, så skulle vi bygge en ny skole på Myra. Men vi klarte ikke helt å bli enige, så det gjorde vi ikke. Og for da trodde vi at vi trengte flere skoleplasser. Og så ikke det tilfellet lenger. Så har vi de 24 institusjonsplassene som på en måte ligger der. Og da tenker jeg, altså, hvordan jobber dere med befolkningsutvikling både blant unge og eldre og for å på en måte sikre at ikke vi bommer da? Altså, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er bare fordi jeg veldig nysgjerrig på akkurat det da. Ja.
2: Det er jo ikke lett å svare på det, men det klart vi må hvile oss på det vi, den ekspertisen vi får utenifra. Altså vi bruker Telemark forskning og også KS, disse modellene der, som vi må legge til grunn. Vi har ikke noe bedre vurderinger sånn sett når det så lang tid fremover som vi nå snakker om, så bruker vi de prognosene der.
3: Og korrigeres, altså de korrigeres hjemme.
2: Ja, vi korrigerer jo for hvert år det faktiske innbyggertallet som det faktisk ble da. Det gjør vi hvert år.
1: Det tre på lista. Jeg ser at det blir vanskelig å få mye tid til spørsmål 2, så jeg tror egentlig det ble spørsmål 1 i dag. Også for å leve videre, tror jeg, i den politiske diskusjonen, dette spørsmål 2, rett og slett. Men jeg har Joyce, Geir og Espen på lista her.
7: Ja.
6: Joyce, er det jo ikke noe som
8: Nei, hvis jeg forstod riktig, så hadde dere ikke gjort noen beregninger på sentrale utgifter, altså pensjon og lønn. Så bare så at jeg tenkte litt på den nedbemanningsprosessen vi jo har hatt. Er det noe utslag å hente der, eller noe vi vil se i hvert fall for 2026-prognosene i forhold til det? Takk.
2: Pensjon er jo avhengig av lønnsmassen, og klart lønnsmassen har gått ned, så vi hadde en orientering fra KLP som viste noen tall på det. Det skal vi omtale litt nærmere tertialrapporten. Så det svar på det, men det påvirker også pensjonsutgiftene våre, helt klart.
9: Ja, litt om dette med spesialundervisning og hvordan det fungerer. Hvis det fungerer sånn som jeg mener det gjør, så er det ikke så enkelt som at det er bare et sånt tiltak som vi kan gå i gang med. Elever får spesialundervisning. De får en tilråding fra PPT. Den tilrådingen er gitt faglig, og bakgrunnen i det er elevens behov og hvordan skolen ellers klarer å ivareta dette. Og hvis PPT tror at vi er veldig gode til å gjøre jobben forebyggende ute i klassene på annen måte, så kan den tilrådingen bli lavere, og rektorene kan fatte lavere, jeg har sagt, ressurskrevende enkeltvedtak. Hvis enkeltvedtaket ikke tilfredsstiller eleven eller foreldrene, så kan dette påklages også. Så dette er ikke noe bystyret bare kan vedta et prosjekt på å få ned. Dette er en stor jobb som henger sammen med mye. Takk.
1: Ja. Ja, bare beklager til Arnfolk. Det var ikke meningen å komme med en sånn negativ kommentar rundt ditt glimrende stikkord, attraktivt Lillesand, da knyttet til eiendomsskatten, som kan bidra til å gjøre Lillesand mer attraktivt. Så jeg var ikke klar over at vi hadde kommet over på del 2 med innspill til munntrene. Jeg trodde vi var på de avklarende rundene. Men det med attraktivt Lillesand, det er jo klart at det kan jo påvirke, som Arnt Holte er innom i sitt innspill. Så det gode tjenester for barn og unge kan jo tiltrekke seg unge familier, boligpolitikk, hvilken type boliger vi legger til rette for. Så mange flytter til Lillesand for et attraktivt bysentrum, at vi utvikler det på en ordentlig måte. Men hvordan er liksom et prosjekt attraktivt Lillesand da? For det som jeg nevnte i formannskapet, det er veldig mye tall her, og mye omstilling handler om å effektivisere, nedbemanne, flytte fra oppvekst over på velferd. Og der ligger jo det store paradokset da, når vi skal være attraktive for barn og unge. Hva vi som ansatte i kommunen, jeg var innom Borkedal med skole i dag, min nye arbeidsplass. Min arbeidsplass, Brentemond skole, er lagt ned. Kjempespennende å møte nytt kollegium.
7: der var det en som der skulle ta videreutdanning noe som heter RISK det å gjøre barna mer I stand til innenfor de normale rammene da, å takle sin, sin, sine hverdagsutfordringer og det at kommunen har noen offensive prosjekter fremover for eksempel vi politikere et attraktivt Lillesand og tenke åpent om det og involvere lokalsamfunnet I det det tror jeg en veldig positiv ting som kan også bidra positivt inn på de tallene som dere presenterer I dag fordi at her store usikkerheter disse tallene vet vi forandrer seg fra år til år men dette det beste grunnlaget vi har nå så Arnt Holte et veldig bra stikkord som du trekker opp så har du fått honnør for det men det bredere enn selvfølgelig bare eiendomsskatten takk
1: Gunnar
10: ja, og bare siden vi på vei inn I spørsmål 2 bare to punkter der altså I forhold til dette med finansstrategi så tror jeg det å gå gjennom og se bevisst på det altså hadde vi bundet rentene I 2020 når nivået var på null så hadde nok det vært veldig lurt det den samme strategien som kan gjelde hvis de på 5-6% altså bare gå inn og se for der kan muligens ligge noe der interkommunalt samarbeid vi tok nå og se på renseanlegg sammen med Grimstad når ikke vi så sammen kommuner det tror jeg ikke aktuelt I kommende periode men det å se på samarbeid særlig innenfor omsorg, velferdsområdet og Grimstad som nærliggende som universitetsby og så videre så heier på alt som på en måte kan utløse kreativitet ved å bygge miljøer sammen med naboene takk
1: Bra. Vi har et par minutter igjen nå, så da tror jeg det spørsmål 2 tror jeg selv bare må leve videre i det politiske og I budsjettprosessen. Og så det bare for å understreke det, det jo mye dette foreløpige tall, usikre tall, en av dem på dette med å energi, ikke sant? Der kommer det inn tallet med utbytte. Og det veldig mange andre usikre faktorer som vi vil forsøke å få enda tydeligere belyst gjennom budsjettprosessen, og I det som kommer da til politisk behandling etter hvert. Og så vil du, Lene, si litt om dette med budsjettprosessen videre, frem til...
2: Veldig kort, altså, vi har jo, vi holder jo på internt og samler inn, går gjennom budsjett, og ute på kommunalområdene, det har vi jo gjort, det som står her, interne prosesser I mai og juni, Vi ser på rammene som ligger der, vi ser på investeringsrammene og driftsrammene, og vi ser jo også på hvor det omstillingsbehov. Og det arbeidet fortsetter jo etter sommeren, frem til og med oktober. Og så det jo sånn at det jo formannskapet vil få løpende informasjon rundt dette arbeidet, og om vi trenger noen politiske vedtak, så vil vi jo fremme det fremover. Avhengig av hva det altså hovedplan VEA på en måte et eksempel på en politisk sak som påvirker vårt budsjett og så legger vi jo frem budsjettforslaget kommunedirektørens forslag 4. November og så skal vi jo prøve dette nye da en muntlig spørretime fredag 13. Så da det bare å møte opp og vi prøver på en måte å hva skal jeg si, prøve å og samordne og koordinere spørsmålet og informasjonsflyten. Så det blir spennende å teste det ut. Vi fikk jo utrolig mange spørsmål I fjorårets prosess, og brukte veldig mye tid på nesten like spørsmål. Så målet jo på en måte å få en bedre gjennomgang som alle får ta del I da. Og så blir det jo som vanlig en innstilling fra formannskapet I begynnelsen av desember, 2.12, og så skal dere vedta et bra budsjett og økonomiplan den 18. desember.
3: Ja.
6: Det var veldig bra. Det var en veldig god orientering og litt nyttig. Det veldig nyttig å se hvordan utfordringene lenger enn bare ett år frem. For dette jo noe vi må
11: har tatt tak i de siste årene og må ta tak i fremover også for å komme i mål i 2030 og etter det. Da lar jeg folk få sette seg litt, så starter vi straks. Se, sånn.

0: Greit. Da tenker jeg, vi tar ikke noen pause nå, men vi har to ting til på agendaen før vi tar en matpause. Og det ene er innbyggerspørsmål, og det andre er orientering fra arbeidsgiverutvalget. Så da går vi rett på innbyggerspørsmålet, og vi har Else Rønnevik i salen her, som har stilt spørsmål til bystyret og til meg som ordfører, så vær så god, Else. Kjør opp på talerstolen, og så hadde det vært fint om noen kan skru på lys litt mer, tenker jeg. Ta talerstolen.
1: Ja.
0: For det går på både YouTube på nettet og på Radio L.
1: Det var kjæst. Det er det jeg skal snakke litt om og spørre litt om. For jeg ønsker at parken ikke skal være hvit og sort, men at den skal ha farger sånn som den en gang hadde. Og da skal man se. Og så har jeg da spørsmål til ordføreren når det gjelder Emil Knudsens plass. Hvem har kommet med det forslaget som er lagd nå der borte? Og hva var faglig kompetanse når det ble gjort?
0: Ja, jeg kan godt ta for at du har fem spørsmål. Jeg kan gjerne ta det en og en.
1: Ja.
0: Ja. Utformingen av parken er vedtatt av bystyret den 18. juni 2025 i bystyresak 73. Bystyret valgte å beholde grunnplanen i parken, og dette alternativet var ikke omtalt i kommunedirektørens saksfremstilling, og vedtaket var derfor ganske detaljert. Altså, vi hadde fått flere forslag fra landskapsarkitekter, men man valgte å gå bort fra det og gjøre et eget vedtak. Og vedtaket var som følger. Lillesand bystyre vedtar alternativ 3, altså et nytt alternativ, i henhold til det følgende. Eksisterende heller byttes ut med heller som harmoniserer med gågata. Den opphøyde scenen innerste hjørnet beholdes, men kan utbedres. Eksisterende plen utvides noe og beholdes uten gangveier. Det settes opp benker og krukker med blomster langs gjerdene. Bokskulpturene flyttes ikke, men blir værende i S.N. Hansens park. Det legges til rette for strøminntak, og bystyret ber om en sak knyttet til mulig flytting av Edvarda-statuen. Bystyret gir kommunedirektøren mandat til å tegne opp og fastsette utenomhusplan i tråd med dette. Dette alternativet, altså alternativ 3, det ble formulert i plan- og miljøutvalgets møte den 10. juni 2025, og det ble begrunnet med et ønske om å kunne bruke Emil Knudsens plass både til rekreasjon og større og mindre arrangementer. Det ble derfor foreslått en plass som åpner for en mest mulig allsidig bruk. Og så når det gjelder kompetanse, faglig kompetanse, så tror jeg det ikke er riktig tidsbruk å gå gjennom utvalgsmedlemmenes formelle og reelle kompetanse. Det var altså planutvalget som kom med denne innstillingen.
1: Ok, da har jeg jo fått svar på mye, men jeg synes allikevel det var en dårlig jobb når det gjelder den estetiske siden av saken. Så jeg ønsker at dere så raskt som mulig, kanskje i hvert fall til neste vår, maler bort det hvite og de hvite benkene. Og at dere heller plant, glem de der sorte greiene, plant i jorda langs gjerdet, og plant med noe som er lett å vedlikeholde, og heller vanne litt der, enn å begynne å flytte på de kassene på lager, og ut og inn vår og høst og alt det der. Det må være mye mer gjennomtenkt. Så jeg håper å se parken, sånn som det bildet har vist, uten for mye blomster. Det skal ikke være noe blomster langs plenen, men langs gjerdet, det er nok. Ja, så var det da neste.
0: Les. Ja, to, nummer to. Bare lese spørsmål, så skal jeg svare.
1: Ja vel, ok. Ja. Dette politisk vurdert og gitt klarsignal?
0: Ja, og ja, som beskrevet i forrige svar, utforming både initiert på politisk nivå og vedtatt av bystyret. Utformingen ble vedtatt 1. juni med stort flertall, og igangsettelse ble vedtatt 3. september 2025.
1: Ja, det greit. Da det. Har jeg forstått det. Og så var det der med kostnadene totalt. Jeg har fått opplyst, du kan jo si det.
0: Ja. Altså hva kostnaden totalt på arbeid som gjort pluss innkjøp av det stort, ja. Sluttrapporten for prosjektet viser en totalkostnad på rett under 2 millioner kroner. Dette inkluderer plantekasser og krukker som til sammen kostet i overkant av 150 000 kroner. Midlene til opprustning av parken ble dekket av tilskudd fra Agder fylkeskommune, byvekstmidler og momsrefusjon. Så Lillesand kommune har ikke dekket dette.
1: Nei. Men altså, allikevel, jeg synes det, når det først bruker så mye penger, så det kleint det som står der nå. Så nå håper jeg, sier det en gang til, at dere gjør noe med den estetiske siden. Og så fire.
0: Ja, altså, jeg tror vi må lese opp spørsmålet. Det bra.
1: Det er lagring til og frakjøring av blomsterkassene pluss vedlikeholdskostnadene kalkulert?
0: Ja, drift og vedlikehold, det er vurdert og kalkulert. Og det ligger jo inne i det som ligger inne i regnskapet, ja.
1: Men ja. Er det noe sum?
0: Kjøring til og fra blomsterkassene og vedlikeholdskostnader. Jeg er litt usikker på hva summen er der. Men jeg tror mulig det kan være som veldig store kostnader, men jeg har ikke noe sum, dessverre.
1: Okay.
0: Nei.
1: Og fem, ble flere alternativer til opprustning av parken vurdert?
0: Og svaret der er ja. Det ble utarbeidet flere forslag, altså mange forslag. Flere av disse lå ved saken som ble fremmet i bystyret 18. juni. Konsulentfirma, som også er landskapsarkitekt, Henning Larsen, hadde utarbeidet forslag med fast sittekant og alternativer med og uten fast scene. Landskapsarkitekt hos Agder fylkeskommune hadde skissert fem alternative formingsforslag, men altså ingen av de som ble vedtatt av hverken planutvalget eller bystyret.
1: Ja, jeg har fått det tilsendt, og jeg så, der er jeg bare jo. En av de som var med i estetikkutvalget, når det ble oppnevnt for mange år siden. Så det var jo planer, men ja, noe har skjedd underveis, og jeg håper at det blir rettet opp. Og så, nå er jeg ferdig med spørsmålet, så lurte jeg på om jeg kunne få snakke litt om de 12 trærne i Strandgata.
0: Det er bare... Jeg kan jo spørre om du har noe å tilføye de spørsmålene du har fått. Og så hvis du kan si litt, du kan gjerne si litt kort om det, men vi åpner debatt for det.
1: Nei,
0: kan si noen setninger om det. Har du noen kommentarer til de spørsmålene som ble gitt?
1: Jeg ser ikke noe annet enn en setning.
0: Ja.
1: Og den sier jeg på dialekt. For meg er det helt unaturlig å gå skautur i en strandgade.
0: Den er grei. Da takker vi, du kan få svarene gitt her, så takker vi Else Rønnevik for engasjement og spørsmål, og det er jo klart, det er bra med, takk.
1: Jeg vil gjerne ha den i ramme.
0: Ja, det er bra med engasjement på et av de kanskje det viktigste stedet i Lillesand sentrum, så vi setter opp veldig pris på at det er engasjement rundt det, og er sikker på at det er like mange meninger som de som engasjerer seg. Rett og slett. Så takk for det. Vi tar ikke noen veldig lang debatt på dette, men hvis det er noen som har noen spørsmål eller noen kommentarer, så kan vi ta en kort runde på det.
2: Ja, og takk for kompetansen som du har, Else. Jeg tror det var gode intensjoner i plan- og miljøutvalget når det forslaget som ble vedtatt ble utformet. Så vidt jeg husker det, så var det sånn at vi hadde en god del forslag til Rolls-Royce, men da var vi inne i økonomispøkelse, som gjorde at plan- og miljøutvalget prøvde å finne en løsning som vi hadde råd til. Samtidig så var jeg selv veldig skeptisk, ikke på intensjonen og innsatsen fra plan- og miljøutvalget, men fra måten det blir gjort på. Fordi at når vi politikere lager en sånn detaljert liste, vel å merke med tillit til administrasjonen at de finner en god løsning innen det vedtaket, så kan det gå galt av sted. Fordi at når vi snakker om, og jeg tror vi må ta lærdom av det, fordi vi må finne en måte å utvikle sentrum på som gir rom for faglig innspill, som Else etterlyser her da, fagligheten bak det. For hvis vi gjør det på den hastverkmåten da, fordi at vi må jo ta avgjørelser i bystyret, så kan resultatet fort bli sak til sak, og så kommer det opp noen trær, et kjempeinitiativ fra noen engasjerte innbyggere, og så har plan- og miljøutvalget gjort sånn. Så den måten så blir det jo hopp og sprett og litt tilfeldig hvordan utformingen på ting blir. Så det en utfordring egentlig til administrasjonen å se på, men også et ansvar for oss politikere, at vi finner en måte så vi får en bedre, historisk forankret måte å utvikle sentrum på. Og det har ikke jeg fasitsvaret på, men jeg tror takk for spørsmålet, fordi at det viser nettopp hvordan det blir når vi gjør det sånn som vi gjør det nå.
0: Takk for det. Da, Johannes Valsvær.
3: Ordfører, ja, som aktiv i PMU, så føler jeg behov for å bare si et par ord. Altså, dette hang sammen med den økonomiske situasjonen, og det var mange faktorer som spilte inn. Og jeg synes det har blitt en veldig fin plass, som er sentrum verdig i de forutsetningene som vi hadde. Det var pris, det var gamle statutter om hvor mye man kan bygge. Vi ville ønske ikke stengsler, vi ønsket utescene. Plantekassene som har kommet i det senere har ikke vi PMU hatt noe med. Det kan man sikkert mene noe, men det er reversible grep som enkelt kan gjøres noe med. Det eneste som kanskje ikke ble oppfylt av det vedtaket er at det skulle være mer gress enn det som det er nå. Jeg tror heller det ble mindre, men ellers så etterlyser jeg den litt heie på sentrum og være litt mer positivt tilnærmet til utviklingen i byen, og det er det Lillesand trenger fremover. Så ros til de som forsøker i sentrum, ros til de som tar noen grep, og så kjøp lokalt.
0: Den grei dere. Det var en flott runde, og takk for engasjement. Så går vi over på neste punkt, og det er orientering fra arbeidsgiverutvalget. Og jeg kobler meg på, prosjektet her, så da kan jeg fylle kaffekoppen, og vi tar ikke noe pause, men vi begynner igjen om to minutter.

0: Rundt hva vi tenker og...
1: Ja,
0: bare stå her.
1: Stå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bra. Litt av bakgrunnen for arbeidsgiverutvalget var jo at i de medarbeidersamtaler som vi har hatt med kommunedirektøren tidligere, så var det hele formannskapet. Og det fungerte litt dårlig. Det ble ikke den gode samtalen med bystyrets eneste arbeidstaker, og det er kommunedirektøren. Så bystyret valgte da, og i henhold til bystyrereglementet var det vel, at man skulle ha et arbeidsgiverutvalg. Og det består da altså av undertegnende og varaordfører Oddmund Skylland og Joyce Pigao. Vi har hatt ett møte med kommunedirektøren, og det hadde vi for halvannen måned siden, tenker jeg. Og meningen er at vi skal ha to møter i året. En på våren og en på høsten, sånn cirka mars-april og i oktober. Kommunedirektøren har jo nå jobbet i cirka fem måneder i kommunen, og det er ikke veldig lenge, og det er komplisert saksfelt, men han begynner å bli varm i trøya, føler jeg. Jeg har delt inn prestasjon... Ikke det, nei?
2: Det bare på radioveien her, det går bra.
0: Ja, men jeg lurer på om
3: det kan være... Kommer
0: man sånn her, ja. Ja, det er dårlig kontakt for dere som hører på. Ok, vi satt på at det går bra. Jeg har delt inn litt sånn prestasjonen i tre punkter. Det er liksom kommunedirektørens rolle, sånn kort forklart, og hva bystyret har delegert til kommunedirektøren, og oppfølging gjennom arbeidsgiverutvalget, som er liksom prioriterte områder. Kommunedirektørens rolle, altså kommunedirektøren er jo kommunens øverste administrative leder, og ansvaret for den daglige driften av kommunen innenfor de rammene som bystyret setter. Og hovedoppgaven kan jo oppsummeres sånn, altså det er å lede administrasjonen. Han har arbeidsgiveransvar, altså det er øverste leder for alle ansatte, inkludert ansettelser, oppfølging og organisasjonsutvikling. Han har ansvar for saksforberedelse, og det er å sørge for at saker legges frem for politiske organer som bystyret, og at det er forsvarlig utredet og gir et godt beslutningsgrunnlag. Han skal iverksette vedtakene vi gjør. Han skal drive økonomistyring, og det er jo det vi har gjort litt nå, altså å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan, og rapportere på økonomisk utvikling. Og han skal også drive intern kontroll, sikre god styring, kontroll og effektiv bruk av ressursene. Så kommunedirektøren har en veldig allsidig rolle og et veldig stort ansvar. I tillegg så har vi et delegeringsreglement, hvor vi delegerer da, bystyret har delegert beslutninger til planutvalget, til tjenestutvalget, og også til kommunedirektøren. Dette er bare en kort oppsummering, liksom hva dette bystyret har delegert til kommunedirektøren, som står i Lillesand kommunes delegeringsreglement. Det er en generell myndighet han fått, og han har personalansvar. Det er altså fullmakt til ansettelse, oppsigelse og øvrige personalsaker. Han kan opprette, endre og nedlegge stillinger innenfor budsjett, og ansvar for lønnsforhandlinger og arbeidsgiverrollen. Videre så har han et ansvar for økonomi og drift. Delegeringsmyndighet innenfor vedtatt budsjett som vi har gjort. og eiendom og avtaler. Han kan kjøpe, selge og leie ut eiendommer innenfor fastsatte rammer, og kan inngå avtaler og kontrakter på vegne av kommunen. Han har juridisk og formell myndighet. Han kan representere kommunen i en rekke rettslige sammenhenger. Det er ikke alle, det er ordføren som står på noen av dem, men spesielt når det gjelder personalsaker, så er det kommunedirektøren som representerer kommunen. Og kan beslutte søksmål i enkelte saker, og kan anmelde straffbare forhold. Krisehåndtering, han har fullmakt til å lede kommunen i krisesituasjoner, og kommunedirektøren er leder for beredskapsgruppen i Lillesand. Og der har vi jo, det er jo veldig aktuelt for tiden, vi har gjort mye øvelser der de siste årene. Og så er det da forhold til politiske organer, hvor han har innstillingsrett til bystyre og utvalg, og det er jo det opplever vi jo jevnlig, og skal legge frem saker av prinsipiell betydning for politisk behandling. Og så er det da, så har vi hatt, vi tre har hatt møte med kommunedirektøren, og hatt god samtale og diskutert også hva vi kan fokusere litt ekstra på fremover, som vi kan følge opp i neste samtale. Og det har, da har vi liksom fokusert på syv områder. Det er omstilling og struktur, som er jo veldig aktuelt, og som gjennomgangen i dag har vist. Det er omstilling innen skole, barnehage, helse og velferd. Og så vurderer finansieringsmodell og struktur herunder interkommunalt samarbeid med Birkenes. Det er budsjett- og økonomistyring, å sikre gode budsjettprosesser, og legge frem troverdige og godt forankrede tiltak. Og så er det samspillet mellom politikk og administrasjon. Det er å videreutvikle de gode politiske sakene og styrke samhandlingen mellom oss og administrasjonen. Det er ledelse og organisasjon. Det er å styrke ledergruppene og lederstrukturen. Og så er det å videreutvikle samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Styring og kontroll, det er å videreutvikle virksomhetsstyring og internkontrollen. Det er viktige ting som vi ikke tenker så mye på. Og så er det synlighet og relasjonsbygging. Og det er jo spesielt viktig for en ny kommunedirektør. Bli godt kjent med organisasjonen og lokalsamfunnet, og være synlig internt, men ikke minst også eksternt. Det tror jeg kommunen har godt av. Og så er det siste, og det er en attraktiv kommune. Og som kommunedirektøren var inne på her, vi må tenke økonomi, men vi må også tenke på at vi skal være en attraktiv kommune. Så det er å jobbe for et attraktivt Lillesand, og få økt oppmerksomhet etter hvert som øvrige punkter avklarer, eller dette vil få mer oppmerksomhet etter hvert som man kommer i gang med de andre punktene. Det er liksom litt sånn hva vi har hatt i samtaler med kommunedirektøren, og det er liksom det vi tenker å ha samtaler med videre. Og så har vi som sagt to samtaler i året, og jeg tror dette her blir veldig greit. Jeg vet ikke, har dere noe tilfelle, eller? Nei?
3: Det er greit.
0: Ja. Er det noen som har noen spørsmål? Det er det ikke. Det er bra, dere. Da er klokken 6, og jeg tror vi tar mat. Og da tar vi pause frem til klokken 6:30. Takk skal du ha. Ja. Ja.

0: Altså før vi begynner på selve sakskartet, så har altså kommunedirektøren har en liten avklaring som han gjerne vil ta med bystyret. Ja.
1: Ja, takk. Den avklaringen var litt knyttet til dette med kommunikasjon, styring og ledelse av Lillesand kommune. Så med bakgrunn i innlegg i Lillesandsposten siste uka, så ser jeg grunn til å dele noen avklaringer og presiseringer som omhandler kommunikasjon, ledelse og styring av kommunen. Nå har jeg har vært kommunedirektør i snart 6 måneder, 5,5 måneder. Jeg har ansvaret for alt det som skjer i kommunen. Og derfor så ber jeg meg kritikk fra kommunestyrets medlemmer rettes mot meg som kommunedirektør, og ikke mot ansatte og enkeltansatte i kommunen. Og så er det fullt mulig å melde fra om kritikkverdige forhold, og det er lagt vekt også på å gjøre denne muligheten så god og synlig som mulig på nettsidene til kommunen. Så den kan alle gå inn og undersøke. Jeg ønsker at Lillesand kommune skal være en kommune som vi kontinuerlig forbedrer oss, og hvor vi åpner for innspill til forbedring og for saklig kritikk. Og selv så ønsker jeg å være en som lytter, og en som også evner å endre praksis når det er riktig. Og jeg forsøker derfor så langt som mulig å takke ja til alle invitasjoner og til å snakke med folk, både i og utenfor kommunen. Samtidig så er det ikke alle samtaler som jeg kan ha og si ja til. Så Ivar Sandsnes skriver i innlegg 12. mai at, citat, han nekter også å møte politikere som har bedt om et møte i en aktuell sak. Og det stemmer at jeg avviste møte med Sandsnes i april. Jeg svarte at jeg som kommunedirektør ikke kan ha møter med enkeltpolitikere om enkeltansatte. Og den linja vil altså fortsette å følge. Så jeg takker bystyret for oppmerksomheten, og så er jeg tilgjengelig også for avklaringer, både nå og fremover, knyttet til disse og andre problemstillinger. Takk.
0: Greit. Grei avklaring. Da går vi på videre på sakslista. Og da tar vi sak nummer 39. Godkjenning av møteprotokoll. Da har vi to møteprotokoller. Vi hadde jo sist bystyret, ordentlig bystyremøte var 25. mars. Og så hadde vi jo en skriftlig behandling den 29. april. Så da tar vi først møteprotokoll fra møte 25. mars. Er det noen som har noe til den? Da er den godkjent. Så har vi da har vi fra 29. april. Er det noen som har noe til den? Da er den godkjent. Så går vi videre til forslag 40, eller delegerte saker. Det er forslag at delegerte saker tas til etterretning. Er det noen som har noe til den? Er det ikke da de tatt til etterretning? Så har vi sak nummer 41. Referatsaker. Da er forslaget at referatsakene tas til orientering. Er det noen som har noe til de? Det er det ikke. Og så kommer liksom første ordentlig sak. Og det er utredning, kjøkken og vaskeritjenester Lillesand kommune. Og da har vi noen habilitetssaker. Jeg tenker Tone Varberg og Geir Svenningsen, dere har fått deres habilitet vurdert tidligere, ikke sant? Da trekker dere det tilbake, og vararepresentant setter seg. Og det er altså Anette Li for Svenningsen, og så er det Jan Helge Kjøsvedt for Tone Varberg. Og så har vi en til habilitetsvurdering. Sven Berntsen.
2: Kona mi, hun jobber på kjøkkenet på Dovre. Så jeg regner med at jeg blir innabil på den saken.
0: Den grei. Da kan Berntsen trekke seg tilbake, og Kai Georg Arnsen kan ta hans plass. Og jeg anser Berntsen som inhabil, ganske klar inhabil. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det er det ikke. De som anser han som inhabil, de forholder seg ro. De som tenker han habil, de rekker opp hånda, og det stemmes. Enstemmig. Da går vi til selve saken. Ja. Saken blitt behandlet i Eldrerådet, og Eldrerådets uttalelse. Eldrerådet ønsker at saken utsettes og ses i sammenheng med mulighetsstudiet. Eldrerådet støtter den delen av kommunedirektørens forslag som omhandler vaskeritjenester. Den blitt behandlet i Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Da rådets uttalelse. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at kjøkken og vaskeridrift beholdes som i dag i påvente av nybygging på Dovre. Kjøkken- og kafédrift er viktig for beboere både når det gjelder trivsel og når det gjelder helse. Ved å beholde kjøkkenet slik som i dag vil det også gi mer fleksibilitet i forhold til matservering. Den blitt behandlet i administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Fagforbundet mener at konsekvensen for de ansatte ikke er tilstrekkelig utredet, og at videreføring og utvikling av egen kommunal kapasitet er for svagt vurdert. Og den blitt behandlet i tjenestutvalget. Tjenestutvalgets innstilling at bystyret vedtatt kjøkken ved Høvågheimen og på Dovre beholdes som i dag i påvente av bygging av nybygg på Dovre. Bystyret støtter den delen av kommunedirektørens forslag som omhandler vaskeritjenester. Og så den til slutt blitt behandlet i formannskapet, og det den innstillingen vi legger til grunn. Formannskapets innstilling Lillesand bystyret tar utredningen om kjøkken og vaskeritjenester ved Lillesand og Høvåg boaktivitetssenter til orientering. Punkt 2. Lillesand bystyret vedtar å videreføre dagens drift, alternativ 0. Og punkt 3. Bystyret legger til grunn at dette valget innebærer at tilsvarende innsparing må gjennomføres på andre områder i kommunens drift. Er det noen som ønsker ordet til den? Da tar vi Roy Thomassen, siden de har inne forslag. Og så tar vi Andreas Bovik, Arnt Helleren. Og Kenneth Jensven, Kai Georg Hansen. Ja, Janne Kristin Kjøsvedt, Kokai. Og Kjøsvedt nummer 2. Ivar Sandsnes. Joyce Pigao. Ja, men det har jeg. Greit. Skal jeg se, da har jeg Roy Thomassen, Andreas Brovik, Arnt Helleren, Roy Kenneth Jensven, Kai Georg Hansen, Sven Tore Ånonsen, Janne Kristin Kjøsvedt, og Jan Helge Kjøsvedt, Ivar Sandsnes og Joyce Pigao. Har jeg glemt noe da? Jeg tror vi begynner å ta, bare så er jeg klar, nå tar vi tida, 3 minutter. Vær så god, Thomassen.
3: Fremmer forslaget som falt for oss i formannskapet, og det går som følger. Alternativ 0, videreføring av kjøkken og av kommunal kjøkken og kantendrift. Foreslått antall årsverk som i dagens drift, altså alternativ 0. Og oppgavene som vi skal utføre, det blir som nå. Middagsproduksjon, Lillesand kommune, mottakskjøkken, Lillesand kommune, kantine, kafé, Lillesand kommune, vaskeri, Lillesand kommune. Og beskrivelsen, den, det der den mest skjerer fra den andre. Der har vi bystyret ønsker ikke en struktur, privatisering av kommunens kantine, kjøkken og vaskeritjenester. Bystyret vedtar å videreføre og videreutvikle forslag 0 i påvente av endelige planer i utviklingen av Dovre-området. Kommunens kjøkken og kantindrift opprettholdes i perioden og benyttes til planlegging av kommunal løsning. Det er vårt forslag, og vi står for den, så får vi se. Takk.
0: Takk for det. Da er det Andreas Brovik og Arnt Hellering kan gjøre seg klar.
4: Ja, ordfører. Høyre har diskutert denne saken inngående. Og vi er jo vi er en gruppe og et parti som er opptatt av både økonomisk styring og kvalitet, som er, kan ses å være to sider av denne saken. Saken har skapt mye debatt hos oss, og jeg tror også at nyansene i partiet kommer fram litt i debatten i dag. Vi stemte for alternativet som da er formannskapets innstilling, og jeg er fullstendig klar over at ved å velge det alternativet, så velger vi også bort en potensiell innsparing på 4,5 millioner kroner. Så ved å beholde kjøkkendriften som i dag, så forplikter vi oss samtidig til å finne tilsvarende innsparinger på andre områder. Det er det punkt 3 i forslaget går ut på. Og igjen, altså fra mitt ståsted, litt sånn personlig, så tenker jeg at, kjøkkentjenesten er jo ikke bare en, eller kjøkkenet og den, det tilbudet er jo ikke bare en teknisk tjeneste for logistikk og matlevering, men det, er, det har flere dimensjoner ved seg. Og så vet vi også at det fungerer litt ulikt her i kommunen. På Dovre så er det stor grad ukesbasis som maten lages med oppvarming på avdelingene, mens i Høvåg så spises, lages og spises maten stort sett med en gang, og en tradisjonell driftsform som også har stor verdi for de som bor der. Og så er det mange argumenter på de ulike sider av saken, som jeg regner med kommer fram i debatten i dag. En annen side av dette handler om beredskap, men også om mulighet til å snu seg ved spesielle behov eller endringer i dagsform hos pasienter og den type ting. Så ser vi også at rådet for personer med funksjonsnedsettelse er tydelig på at dette er viktig for trivsel og helse. Så for vår del og for min del personlig så er jeg ikke klar for å være med og fatte et sånt vedtak i dag. Men ved at vi gjør det vedtaket vi gjør, så krever det noe mer av oss til å være med og faktisk tørre å ta vanskelige avgjørelser og prioriteringer rundt andre innsparinger. Flertallet i Høyre, som vi har diskutert det, vi stemmer for innstillingen fra formannskapet om å beholde dagens kjøkkeninfrastruktur. Vi mener da i midlertid at under forutsetning av at beboertøy kan vaskes lokalt, så er det mulig å utsette, konkurranseutsette industrivask. Og det handler litt om at og det kommer også fram i saken og av innspillene, at dette vil være en mulighet, og kan også gi en grad av besparelse. Men for å ikke hindre fremdriften i dette, så har vi da lagt inn et tilleggsforslag som innebærer at kommunedirektøren, jeg bare leser det opp, kommunedirektøren gis fullmakt til å konkurranseutsette vask av industritøy, flattøy, forutsett at beboers personlige tøy fortsatt vaskes lokalt, og at tiltaket gir en økonomisk besparelse på minst 400 000 kroner. Så det er et lite skritt i riktig retning om innsparing, som også vi tror vil være mulig å gjennomføre.
0: Takk. Takk for det. Da er det Arnt Helleren og Roy-Kenneth Jensen kan gjøre seg klar. Arnt Helleren, Pensjonistpartiet.
5: Ordfører, Pensjonistpartiet kommer til å støtte formannskapets innstilling og også tilleggsforslaget fra representanten fra Høyre. Vi ønsker absolutt å beholde kjøkkenet på Dovre, men vi er åpne for at vask av industritøy, det kan godt settes bort. Det er ikke så veldig sterke hverken følelser eller andre ting som er knyttet til det. Derimot er det viktig at den kan beholde vasken av privattøy lokalt. Så er det snakk om hvor mye kan vi spare inn, kan du si, ved å sette bort industritøyet. I kommunedirektørens saksdokument så har vi oppfattet det slik at det kan dreie seg om inntil 800 000 kroner. Tilleggsforslaget fra representanten Brovik har falt ned på 400 000. Det bør i hvert fall være 400 000, og vel så det, for å si det sånn. Så tror vi det viktig at når det nå gjøres en mulighetsstudie for Dovre, så bør en legge vekt på å kunne videreføre både kjøkken og vaskeritjenester, for å si det sånn, på egen kjøl. Det er veldig mange grunner for å beholde kjøkkenet. Og sånn som vi ser det, så er kanskje den ernæringsfaglige kompetansen noe av det viktigste, at det er en kunnskap som det er viktig at vi har i kommunen. Og vi har, som Brovig også var inne på, dette med at en må også kunne gi tilpasset ernæring, alt etter helsesituasjonen, til den enkelte, og den kan variere noen ganger fra dag til dag. Det med beredskap, det har vært sagt, og i beredskapen så ligger også at vi må ha tilstrekkelig mat lagret i egen kommune og ikke være avhengig av andre. Så er det et poeng som kom frem i avisen, og det er betydningen at vi har kjøkken på Dovre av hensyn til eldresenteret. De sier at deres drift er helt avhengig av de bestillingene og leveransene de kan få der. Så er det slik at kommunedirektøren ser på en mulig innsparing på 4,5 millioner. Ja, det er per i dag. Men hvis vi nå sier ifra oss kjøkkenet på Dovre, da har vi mistet egentlig kontrollen når det gjelder prissetting av den tjenesten som vi har behov for. Jeg tror det er veldig viktig at vi selv må være herre i eget hus når det gjelder disse tjenestene her. Så er det bare et spørsmål på slutten. Vi har jo et borettslag der oppe, og de har jo også gjort bruk av tjenestene fra Dovre, og det er spørsmål på hvilken måte kan det videreføres, og på hvilken måte er det på en måte tatt hensyn til i denne saken. For i borettslaget har du jo både kommunale leiligheter, og du har private, men så vidt vi vet, så har også de private gjort bruk av tjenestene fra Dovre. Takk.
0: Er det noe du tenker litt på den? Ja, Geir Nilsen kan svare på den. Kommunalsjef velferd.
6: Ordfører, det vil jo ikke bli noen endringer knyttet opp imot hvordan bruken av da den vaskeritjenesten for de som bor i borettslaget. Det er ikke tenkt at det skal være noen endringer ved den nye ordningen hvis vi skulle gjøre noen endringer i forhold til det. Ja. Så det vil være på det samme måte.
0: En grei avklaring. Det er bra. Da er det Roy-Kenneth Jensven, Høyre, og Karl-Georg Arnsen kan gjøre seg klar.
7: Ordfører. Økonomisk sett så virker jo en nedskalering av kjøkkendriften som ja, kanskje fornuftig. Så må vi huske på at 2/3 av mat som blir produsert på Dovre i dag faktisk blir levert vakuumpakka. Og maten blir produsert på institusjonen i Lillesand eller i Grimstad har sannsynligvis ikke så veldig mye å bety for sluttbrukeren da. I Høvåg så blir det produsert 200 middager i uka med en faglært kokk. Og i næringslivet hadde dette tilsvart en bedrift med 40 ansatte, og jeg lurer på hvilken bedrift i Norge med 40 ansatte har i dag egen kantine, egen kokk og serverer et varmt måltid hver dag. Det er ingen, tror jeg. I stedet har vi da ordninger som er moderne i dag, der kjøkkenet serverer salatbuffet, brødvarer, melkeprodukter, diverse pålegg, frukt og grønnsaker. Men selve varmretten den dagen, den blir levert fra et sentralkjøkken. På min arbeidsplass, der jeg jobber, blir det servert, da har vi en sånn ordning, og det blir servert en kjempedeilig lunsj hver dag til 400 ansatte, så det går an. Men, det er en vanskelig sak, det skjønner vi. Det er mye følelser, og det er tjenester som betyr mye for både beboere, pårørende og ansatte, og det oppleves som en viktig del av kvaliteten i tilbudet og helheten for omsorgssentrene vi har. Og det kan være at en oppgradering av kjøkkenet og videre drift kan ha uforutsette fordeler på sikt. Kommunedirektøren bekreftet i dag at det var usikkerhet rundt beregningen av innsparingen ved nedskalering. Jeg kaller det nedskalering og ikke nedleggelse. Alt i alt så stemmer Høyre i dag for å bevare driften videre, alternativ null. Det er et bevisst valg, men det er et imperativ at vi evner å ta nødvendige kutt i andre områder på andre områder i kommunen. Vi må ta bøygen, som ble sagt i dag morges, eller ikke i dag morges, i ettermiddag. Og derfor punkt 3 I formannskapets innstilling veldig viktig for oss. Dagens vedtak forutsetter nemlig tilsvarende innsparinger I andre vanskelige enkeltsaker. Takk.
0: Takk for det. Da det Karl-Georg Arnsen og Sven-Tore Ånonsen kan gjøre seg klar.
8: Ordfører, jeg veldig glad for at det ser ut som en beholder kjøkkenet på Høver I alle fall. Det jo dere holder til. For det betyr så uendelig mye for de som der. Og det jo, hvis det skulle legges ned, så har han jo fortsatt saniteten som driver med vaffelsteginger på mandagen. Og de hadde sagt, hvis ikke det kjøkkenet blir åpent, at det tilgjengelig, så blir det lagt ned det jo. Og nå jo nesten alt av den dugnadsinnsatsen vi har hatt der ute, den enden jeg har lagt. Sånn som Loppekomiteen, som hadde den svære festen, sommerfesten, med loppemarked, utlodning og salg av lapskaus og gravid og sånn. Så der ble jo et stert overskudd. Hvert år som ble, gikk inn I gamle hjemmet. Og I siste året så ble det vel kjøpt nye gardiner til stua, som ble betalt all opplag. Så fikk de beskjed om at de hadde ikke noe der å gjøre lenger. Så nå de lagt ned. De måtte de legge ned I høst. Og da ble jo også, de hadde jo fester også, men kalt, en betalte jo for å gå der, som de fikk inn sånn populære til å underholde. Men så ble stolene, alle forsamlingsstolene, de ble hevet ut på parkeringsplassen I desember. Og det førstens I påsketiden at de var ferdige med å fjerne dem, for der har stått container hele tiden, og så ble det fylt opp etter hvert. Og så ble det kjøpt inn noen lette plaststoler, sammenleggbare, sier de, fra IKEA, som rett og slett livsfarlig å sette seg på. Så en kan jo heller ikke ha noen sånne forsamlinger, for dette gamle folk, og da står en jo ansvarlig når de ramler. Så det, og sånn som, det som blir gjort, så det jo, det koster penger. Nå det jo også satt opp et 3 meter høyt nettinggjerde på sydsida. Det ser jo ut som Vestfold fengsel når en kjører forbi på gamle E18. Jeg synes ikke det måten å behandle de som har bygd opp både gamle hjem og kommunen, og gi dem den takken når de blir gamle og trenger hjelp. Takk.
0: Takk for det. Da det Svein Tore Ånonsen og Janne-Kristin Kjøsvedt. Hvor kan gjøre seg klar?
9: Ordfører, jeg tror jeg starter med en liten kommentar til Jens Sveen. Jeg kjenner et firma med 16 ansatte som har full kantine og varm mat. Så det tror jeg vi skal slå fast. Vi har jo lagt frem vårt eget forslag her på å bevare kjøkken og vaskeridrift. Det vi savner litt hver gang vi står her med innsparinger, det tenkes kun på reduksjon og reduksjon på utgifter. Det burde vært litt mer fokus på å øke inntekter. Vi har snakket med Grimstad om de kan overta matproduksjon og alt mulig rart. Kunne ikke vi kanskje overta litt for Grimstad eller litt for Birkeland og få litt bedre utnyttelse på våre vaskerier og kjøkkener og jeg har jo forstått at det andre vaskerier I kommunen som I full drift. Kanskje vi kunne klare å samle de på en plass på Dovre for å få mer utnyttelse på vaskeri på Dovre. Det virker jo ikke som det tenkt på, selv om jeg har lest den saken på kryss og tvers. Og jeg jo enda mer forstøkt for at det noen som kan levere samme komfort og kvalitet til 4,3 millioner billigere enn vårt eget kjøkken. De tallene stoler jeg faktisk ikke helt på, at det mulig. For alle de som gir inn anbud for å hjelpe oss med dette, de skal også tjene penger. Og de har altså en inntektskilde på toppen av en innsparing på 4,3 millioner for kommunen. Det virker helt uvirkelig for vår del. Og så litt tilbake på denne utsettelse av tjenester som vi gjør hele tiden. I den bransjen jeg kommer fra, så begynner vi å dra disse inn igjen. Vi tenker på at kan vi gjøre dette selv i stedet for å sette det vekk, fordi vi setter det vekk til de, tjener jo tross alt penger de også. Kan vi heller ta det innad og ha de pengene selv? Jeg tror det litt viktig at vi snur litt tankegangen her, og ikke bare tenker våre utgifter, men også gjør noe med inntektene, så vi kan komme litt videre. Det er ikke bare utgifter i et regnskap, det er inntekter også. Og det har vi hatt helt fra barnehavenedleggelser og til kjøkken og til vaskeri. Fyll nå heller opp de barnehavene med barn, så vi får høyere inntekter på de. Fyll nå, la nå kjøkkenet få litt mer å gjøre, så kanskje vi kan få mer inntekter på de samme utgiftene. Bare en liten sånn tankegang, og jeg tror det kan være viktig å tenke på i fremover. Takk.
0: Takk for det. Da det Jan-Kristin Kjøsvedt, og da har jeg Jan Helge Kjøsvedt, Ivar Sandsnes, Joyce Begav og Arne Tolte. Vær så god.
10: Takk, ordfører. Det her en sammensatt sak. For oss i KrF så må vi på en måte ha økonomien i fokus hele veien. Og om det er at kommunen løser ting på en god måte selv, eller om det er at vi faktisk må kjøpe noe fra det private, det er på en måte i bunn og grunn ikke det viktigste, så lenge de ansatte der de er har det bra, og så lenge vi klarer å drifte på best mulig måte for å kunne tilby best mulig tjenester. Og så er vi nå i en situasjon hvor vi kan velge å spare 4,5 millioner eller ikke. Og for noen måneder siden så handlet det samme om en skole. Da var det riktig nok kanskje en litt høyere sum. Men da gikk valget vårt for å legge ned skolen. Kjøkkendrift er programfestet i programmet vårt. Vi har en avtaleposisjon imellom, og det er en hjertesag for meg å ha kjøkkendrift, for det er virkelig en god tjeneste. Og det på en måte, man må tenke økonomi, men man må også tenke gode tjenester. Men for noen så var en hjertesag Brentemoen, og de stemte som de stemte da. Og ja, det her er en hjertesag som står oss nært, og vi velger å gå for å beholde kjøkkendrift. Men det er fremdeles viktig for oss at vi har økonomien godt fremme i panna, at det er i fokus hele veien. For det handler jo på sikt om tjenestene vi skal tilby i fremtiden. Så det er veldig viktig med punkt 3, det her med at vi må finne en annen inndekning et annet sted, for det at økonomien må være bærekraftig videre. Og så er det et lite signal også, dette med vaskeridrift. Hvis vi kan spare noe der, så tenker vi at det er fint å stemme for det. Så er det dette i forhold til formannskapets innstilling og tilleggsforslaget fra posisjonen. Punkt 2 i formannskapets innstilling er jo å gå for alternativ 0. Tilleggsforslaget er jo på et vis ikke å gå for alternativ 0, men det finnes jo ikke et alternativ, så vidt jeg ser, hvor man setter ut flattøyproduksjon, men beholder privattøy. Så jeg vil bare spørre kommunedirektøren, gir de to forslagene sammen mening? Kan vi gå for formannskapets innstilling og få tilleggsforslaget fra posisjonen? Gir det mening for dere administrasjonen? Takk.
0: Kan jeg ta det på sparket?
11: Ja,
0: kom igjen. Kommunalsjef, velferd.
6: Ordfører, ja, det er mulig å kombinere de to forslagene. Bakgrunnen for at ikke vi ikke foreslo akkurat den løsningen med å outsource kun vaskeri, det har å gjøre med noen av de komplikasjonene med at folk går på tvers av vaskeri og kjøkken, og at det er litt vanskelig å kanskje få det til når de går på tvers. Det er selvfølgelig mulig, men litt mer komplisert enn når en ikke ser det i sammenheng med en eventuelt nedleggelse av kjøkken. Takk.
0: Takk for det. Da det Jan Hege Kjøsvedt og Ivar Sandnes kan gjøre seg klar.
11: Ja, ordfører. Først må jeg bare forstøtte representanten Hansen fra Høvåg i hans innlegg om sosial funksjon på Høvågheimen. Både for beboere og bygdens eldre, for den er svært redusert de siste par årene. Det bør tas fatt i, rett og slett. Men vaskeri og kjøkken, det er en sak det er mye følelser knyttet til, og særlig kjenner jeg jo forholdene i Høvåg og betydningen av kjøkkenet der. Men vi politikere må gjøre prioriteringer, og litt som Venstre, vi stemmer for å beholde kjøkkenfunksjonen lokalt. Og her må vi ses på nytt når man skal utvikle Dovre-området etter hvert, og hvilke fasiliteter som eventuelt skal inngå der. Venstre har også i diskusjoner i flertallskonstellasjonen vært tydelig på at beboertøy bør absolutt vaskes lokalt fremdeles, blant annet for å unngå mulige frustrasjoner med tøy på avveier og sånt. Hvis en har systemer som fungerer, så bør de videreføres der. Men vi må samtidig vise budsjettdisciplin, og kommunens økonomisk situasjon er jo ikke friskmeldt. Vi vet jo egentlig ikke endelig resultat for 2026 før på nyår i 2027. Så vi stemmer for at besparelsen som vi ikke tar på kjøkkendrift og beboervask-tøyvask må spares inn, eller for å følge representanten Nordensen, inntjenes på annen måte. Og det handler også om hvilke signaler som vi sender blant annet til enhetene og de ansatte i forhold til å holde budsjett. Vi har gått med på å sette vekk vass av flattekstil, så kan jeg jo konstatere at jeg samtidig har lært et nytt ord i denne saken. Det har mine kolleger også undersøkt. Men det her bør jo innebære en besvarelse av en viss størrelse for at det skal være noen poeng, og vi har jo satt 400 000, som i hvert fall mener jeg absolutt minimumsgrense. Takk.
0: Takk for det. Da det Ivar Sandnes og Joyce Pigard kan gjøre seg klar.
12: Ordfører. Formannskapet har nå enstemmig vedtatt å opprettholde kjøkkenet ved begge disse institusjonene. Det mener jeg klok valg, og jeg forventer det blir fulgt opp av bystyret. Blir det flertall, så følger det noen forpliktelser med. Begge kjøkkenene må oppgraderes, og det så snart som mulig. Prisene er i overkant av 2 millioner. Dette burde vært påbegynt for lenge siden, men det er dessverre aldri prioritet av ledelsen, fordi kjøkkenpersonalet har utvist ekstrem tålmodighet og oppfinnsomhet med utstyr som er utgått for flere år siden. De har vist en stolthet for yrket sitt som mange har noe å lære av. Med mine 40 års erfaring fra lignende kjøkken, så vil jeg påstå at arbeidsforholdene, spesielt ved Dovre, ikke tilfredsstiller de krav en forventer til en god arbeidsplass. Kapasiteten er helt sprengt, og mestparten av utstyret kan ryke når som helst. Det har jeg selv sett. Derfor må utstyret på plass fort det lar seg praktisk gjøre, og jeg forventer en plan vi politikere blir informert om. Hvis mulighetsstudiet ved Dovre viser at det er aktuelt å bygge nytt kjøkken, med mulighet til å få øke kapasiteten, så kan dette nye utstyret flyttes over. Jeg har forstått at de som jobber på kjøkkenet ved Dovre og Høvåg er svært glade for formannskap enstemmig vil opprettholde kjøkkenet, men er bekymret for at det ikke følger med penger til utstyr, eller at politikerne vil bakke ut på et senere tidspunkt. Til slutt vil jeg si, Høvågheimen er en institusjon, ikke en vanlig bedrift, Så jeg mener samlingsgrunnlaget er feil i forhold til Jensven sin i forhold til en vanlig bedrift. Opprettholdet kjøkken ved Høvågheim blir et verdivalg. Takk.
0: Takk for det. Da det Joyce Pigau og Arnt Holte kan gjøre seg klar.
13: Kjære bystyre, denne saken den ble godt drøftet i tjenesteutvalget. Med delte meninger. Men SV synes denne saken ikke bare handler om drift, men om å ta riktige beslutninger til riktig tid. Vi står foran viktige valg knyttet til utviklingen av Dovre-området, Og derfor så mener vi at vi først bør vurdere eventuelle strukturelle endringer I kjøkken, kantine og vaskeri, når vi vet hva behovene faktisk blir. Og spørsmålet jo egentlig, hvem det her skal fungere for? Apropos det her med sammenleggbare plaststoler. Jo, det jo innbyggerne som I sine eldre år vil være avhengig av gode tilpasset tjenester I hverdagen. Jeg var veldig heldig og fikk forleden da snakke med en beboere og pårørende på Dovre. Og jeg skrev det ned, for de sa noe jeg synes traff veldig godt. De sa, vi forstår at ting må utvikles, men kan det ikke skje på våre premisser, siden det vi som skal leve med løsningene. Og jeg oppfatter at det akkurat det samme eldrerådet og rådet for funksjonsnedsettelser sender som tydelige signaler til oss. Ja, vi må utvikle tjenestene, men basert på reelle behov og ikke antagelser. Og ved å videreføre dagens drift så sikrer vi kvalitet og nærhet til brukerne. Fleksibilitet til å tilpasse oss når vi vet mer, og ikke minst tid til å planlegge helhetlig I lys av Dovre-utviklingen. Jeg synes forslaget fremmet av Arbeiderpartiet gir oss handlingsrom, og det gir oss mulighet til å ta beslutninger på et bedre kunnskapsgrunnlag. Det god politisk styring, og derfor så vil SV støtte forslaget til Arbeiderpartiet om å opprettholde dagens drift med kantine, kjøkken og vaskeritjenester. Takk.
0: Takk for det. Da det Ann Tolte, og da har jeg ingen flere på tallista, og vi går til avstemning, eller vi setter strek under Holte sitt innlegg og går til avstemning etter det.
14: Ja, ordfører, FRP har jo allerede gjennom formannskapet signalisert at vi vil støtte opprettholdelse av kjøkkendrift og skrivdrift. Vi vil også stemme for det tilleggsforslaget som Høyre har fremme I dag I forhold til dette med å sette ut industrivasking. Så må vi selvsagt ta hensyn til økonomi. Men jeg har en liten følelse av ordfører at vi tar økonomien som, hva skal vi si, vet vi helt hvordan økonomien blir fremover. Altså, vi har gjennom disse to årene hatt mange forskjellige prognoser og mange forskjellige økonomiske planer. Og det vi har erfaring for at disse prognosene ikke nødvendigvis har slått til. Jeg litt usikker på det punktet som handler om at man allerede nå forplikter seg til å gjennomføre en innsparing tilsvarende det økt eller videreføring av kjøkkendriften gir. Grunnen til at jeg litt skeptisk til den ordlyden jo også at man på en måte forplikter seg til noe man ikke helt vet hvordan skal eller vil falle ut. Vi har jo allerede I dag, ordfører, hørt at for eksempel avkastningen fra Å vil øke relativt mye. Men vi kommer til å stemme for det forslaget, men det innebærer ikke at FRP vil støtte hvilket som helst forslag om innsparinger I fremtiden. Takk.
0: Takk for det. Da det ingen andre som har tegnet seg. Og vi går til avstemning etter hvert. Det vi gjør da, det vi har formannskapets innstilling, som flere her har sagt at de kommer til å støtte. Så har vi forslaget fra Arbeiderpartiet. Så vi setter formannskapets innstilling, legger den til grunn, og setter den opp mot Arbeiderpartiet sitt forslag. Og så stemmer vi over tilleggsforslaget fra Andreas Brovik og Høyre eller fellesforslag fra posisjonen etter det. De formannskapets innstilling leser ikke forslagene på nytt. De som støtter formannskapets innstilling forholder seg I ro. De som ønsker å stemme for Arbeiderpartiets forslag, de reiser seg og det stemmes. Da ble formannskapets innstilling vedtatt med 17 mot 10 stemmer. Og så det da tilleggsforslaget Høyre, Pensionistpartiet, Fremskrittspartiet, KrF, Venstre og Senterpartiet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å konkurranseutsette vask av industritøy. Forutsatt at beboernes personlige tøy fortsatt vaskes lokalt, og at tiltaket gir en økonomisk besparelse på minst 400 000 kroner. De som ønsker å støtte det forslaget forholder seg ro. De som ikke støtter det forslaget, tilleggsforslaget, de reiser seg og det stemmes. Da ble det vedtatt med 18 mot 9 stemmer. Den er grei. Da går vi videre. Vi ser. Ni. 18. Nei, vent litt her nå.
15: Lia satt på
0: den. Ja, det var 18-9. Espen Lia ble sittende. Ja. Ja. Den er grei. Da se. Ja, da skifter man ut vararepresentanter. Da takker vi til dere tre, og de faste representantene kan sette seg. Så har vi en annen stor og viktig sak, og det er detaljregulering for Vesterjordet, sak nummer 43. Den er blitt behandlet i plan- og miljøutvalget, og jeg leser opp den innstillingen fra plan- og miljøutvalget. Bystyret vedtar i henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-10 at forslag til detaljregulering for Vesterjordet med plankart, bestemmelser og tilhørende planbeskrivelser datert 7.4.26 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Før planforslaget legges ut, gjøres følgende endringer. Det føyes til bestemmelsene at boligene i B1 og B2 skal være tilgjengelige boenheter. Renovasjonen boligene samles, og det sikres i bestemmelsen at det skal

0: skal ut på høring. Så den endelige avgjørelse på dette spørsmålet, det får vi senere. Men vi kommer til å støtte plan- og miljøutvalgets forslag med den tilføyingen at den skal vurdere dette med høyder, takvinkler og takutforming. Så er det noen som stiller spørsmål. Trenger vi et parkeringshus? Noen reiser tvil om det. Etter vårt syn så er svaret klart ja, vi trenger et parkeringshus. Vi må få bilene bort ifra sentrum, ifra tomta, ifra Kjetil Moos plass. Det dreier seg faktisk samlagt om ca. 100 parkeringsplasser. Jeg tror at vi skal kunne utvikle sentrum, så er vi helt avhengig av at vi får etablert et parkeringshus. Vi må få noe bedre ut av disse plassene, faktisk, enn bare ståsted for biler. Det foreliggende forslaget tror jeg er veldig viktig at vi nå kan lande. For denne saken her, den har jo versert faktisk i 20 år. Forrige gangen så førte det ikke frem. Da var det lagt ganske mye arbeid ned på samme lokalitet, og saken ble lagt død, og nå står den altså opp igjen til ny behandling. Så skal vi få dette til, så må vi kunne gå videre nå, og vi må ikke undervurdere betydningen av et parkeringshus. Jeg tror også det er veldig positivt at vi i tillegg til parkeringsfunksjonen også får lagt inn noe næringsareal. På den måten har en mulighet til å utvide sentrum på den siden av byen. Og så tror jeg det å kunne få boliger slik som til i B1 og B2 også et godt poeng. Det er snakk om mindre boligarealer som passer veldig godt både til enslige og til eldre. Og det vet vi at det har vi et behov for utifra demografiutviklingen. Så er det jo også slik at der bor ganske mange mennesker i sentrum som ikke har parkeringsplass utenfor egen bolig, og som sårt trenger en mulighet til å kunne sette fra seg sin egen bil. Og så kan vi si at dette som nå legges frem, utseende, jeg vil karakterisere som det er ikke verst. Det kunne vært mye verre, men det kunne sikkert også ha vært litt bedre. Men vi får en fasade som brytes opp, vi får et farvevalg som etter mitt skjønn er ganske godt, og vi beholder trærne, slik at det ikke er sikkert at dette egentlig kommer til å være ensbetydende med en grå og trist vegg som avviker veldig fra bebyggelsen ellers. Og så, som det et viktig poeng på slutten, det at når de bakenforliggende boliger får redusert utsikt, så tror jeg at bystyret skal legge mye arbeid i og redusere den negative effekten så mye som mulig. Og det har vi mulighet til ved sluttbehandling av saken. Takk.
1: Takk for det. Espen Lia er neste, og etter Lia så har jeg Johannes Valsvær, Ivar Sandsnes og Roy Thomassen. Er det noen jeg har glemt av? Det er det ikke.
2: Takk, ordfører. På linje med Helen her, så tror jeg det blir veldig bra å få bilene bort fra Sanden Torv og de mulighetene som ligger i å få et parkeringshus. Vi så lenge på mulighetene for å få det under bakken, det har vi ikke fått til. Og jeg ser noen positive sider i det forslaget som ligger. Man har forsøkt å bryte opp flatene. Vi kan ikke ha en flat linje som vi har. Så det er veldig positivt at vi har brutt opp det for å tilpasse det lokale kulturmiljøet. Men så vil jeg, og vi ser frem til å lese høringsinnspillene som kommer i denne saken til vi skal ta stilling til den. Jeg vil allikevel gi et veldig klart signal om at dette bør tilpasses bedre for at vi skal kunne støtte det. Vi ba om minimum 200 parkeringsplasser. Nå har vi fått et forslag med opp til 300 plasser. Jeg ser fylket allerede har innspill på å fjerne en etasje fra leilighetsbyggene, så vidt jeg kunne se av sakspapirene. Og det kommer sikkert til å komme flere klare sånne innspill fra ulike hold. Så det er en henstilling til at man hører på de høringsinnspillene som kommer, og tilpasser det kulturmiljøet og naboer bedre.

0: de skal kunne støtte deg. Takk.
1: Takk for det. Da det Johannes Wallesvær og Ivar Santnes kan gjøre seg klar. Johannes Wallesvær, Høyre.
2: Takk, Olsø. Jeg har en visjon om at når man i 2050 ser tilbake på bilder fra Lillesand i 2035, så ser man ikke bare biler på tusenårsstedet, men da ser man parker og barn og grøntareal og liv og røre. Det er det flotteste tomter i byen som vi bruker til parkering. Parkering er dessverre viktig, og vi må ha et sted å plassere dem. Og vi må tenke fremover. Og så må vi balansere hensyn til de som bor bak. Og det er en vanskelig balanse, som det vedtaket vi gjorde i planutvalget er ment å prøve å ivareta. Med dette med at man skal se på høyder og utforming. Inn i parkeringshuset vil vi få fra Sparebank, forhåpentligvis, fra hotell, fra folk som bor i byen, folk som bruker byen, og det kan generere mer energi og virksomhet og drift i byen. Så nå er det ut på høring, så får vi høringsinnspillene, så gir det oss et bedre innsiktsgrunnlag for en endelig beslutning. Og så jeg håper vi kan få lagt den ut på høring og komme et steg videre i en prosess som har tatt 20 år, 30 år. Ja. Så ja, det håper jeg.
1: Takk for det. Da det Ivar Sandsnes og Roy Thomassen kan gjøre seg klar. Ivar Sandsnes, uavhengig.
3: Ordfører. Jeg sliter med høyden i planen, som ellers ser bra ut. De som etablerte seg på Bellevue og har forholdt seg til en streng reguleringsplan, de står nå i fare for å få sin eiendom forringet. Jeg håper at utbygger og de som bor på Bellevue kan møte hverandre og komme fram til et kompromiss som alle kan leve med. Og så tenker jeg en 3D-modell som hadde vist hvordan det ser ut ovenfra og nedfra, hadde vært greit å ha nå. Men jeg forventer i hvert fall at det på plass til byggesaken skal behandles. Jeg ber også mine kollegaer i bystyret tenke på hvordan de ville reagert hvis de mistet all utsikt til sjøen. Takk.
1: Takk for det. Da det Roy Thomassen, Arbeiderpartiet, og jeg ser ingen annen som har tegnet seg. Vi setter strek under Thomassen sitt innlegg og går til avstemning.
4: Takk, ordfører. Ja, vi sendte jo forrige bystyret, sendte vi saken tilbake for at de skulle få inn B1 og B2 i forslaget og få kommet. Nå er de kommet med en del leiligheter som vi trenger i byen, egentlig. Men når vi hadde det opp nå i plan og miljø, så gikk vi jo for at det måtte ses på med høyder og takvinkler og takutforming, og at det måtte ses på. Og det vil jeg oppfordre til når det blir satt ut på høring nå, at utbyggerne tenker på og tar hensyn til, for dette et høringsforslag, og vi forbeholder oss retten til å komme tilbake og mene noe etterpå.
1: Takk for det. Det er bra. Da er det ingen annen som har tjener seg. Det er heller ikke kommet inn noen andre forslag enn plan- og miljøutvalgets innstilling. Jeg leser ikke den på nytt. Så vi bare går rett på avstemningen. De som er enige i plan- og miljøutvalgets innstilling om at saken sendes ut på høring, og at PMU ber høringsinstansene særlig vurdere høyde, takvinkel og takutforming, de forholder seg i ro. De som er uenige i det, de reiser seg og det stemmes. Enstemmig. Da tar vi en sak til, og så tar vi en bitteliten pause. Og det blir detaljert flyktningregnskap for Lillesand kommune. Eller vil du ha pause nå? Nei, vi tar en sak til. Sak nummer 44. Saken er blitt behandlet i tjenestutvalget. Tjenestutvalgets innstilling er saken sendt tilbake og legges frem for bystyret høsten 2026. Lillesand kommune søker plass som medlem i beregningsutvalget, og KS kontaktes for bistand til å utarbeide flyktningregnskapet. Og så er den blitt behandlet i formannskapet, og det er den innstillingen vi legger til grunn. Lillesand bystyret vedtar at det ikke er hensiktsmessig med en ytterligere synliggjøring av hovedtrekkene i kommunens inntekt og kostnader og innholdet i integreringsarbeidet, fordi det vurderes godt nok belyst i tidligere saker. Er det noen som ønsker ordet til den? Det det. Joyce Begaro. Annet heller en. Ja, bra.
5: Ja, før jeg leser opp forslaget som jeg har lagt inn, så vil jeg gjerne minne om hva dette egentlig handler om. I februar så ba et tydelig flertall i bystyret om en ting. Et oppsett som synliggjør kostnader, inntekter og innhold i integreringsarbeidet over en femårsperiode i Lillesand. Det var ikke et uklart ønske, det var et politisk vedtak. For meg så det oppsiktsvekkende at vi nå får en, sak tilbake, hvor konklusjonen i praksis at mer informasjon ikke hensiktsmessig. Ordfører, når bystyret ber om et bedre beslutningsgrundlag, da forventer vi at administrasjonen følger opp bestillingen og ikke argumenterer for hvorfor den ikke bør gjennomføres. Og så jo det her ikke en ny debatt. Kjernen i diskusjonen som vi nå har hatt i 3 år, det har vært hvor mange flyktninger kan Lillesand ta imot på et bærekraftig økonomisk grunnlag. Og nettopp fordi det grunnlaget fortsatt oppleves uklart, så valgte vi i år å si ja til 10 flyktninger, ikke 25. Og det var et ansvarlig valg, tatt på bakgrunn av usikkerhet, ikke manglende vilje. Samtidig så vet vi også noe viktig, og det at tall fra beregningsutvalget viser at rundt 91% av kostnadene dekkes gjennom integreringstilskuddet. Og det mener jeg et faktum som fortjener å bli bedre belyst lokalt og ikke mindre. For SV så handler det her om 2 ting samtidig. Solidaritet med mennesker på flukt og ansvarlighet i møte med kommunens økonomi og tjenester. Og de står jo ikke i motsetning til hverandre. Men for at vi skal forene disse målene, så trenger vi åpenhet, oversikt og tillit til tallene. Å be om bedre innsikt, det ikke å vise mistillit til arbeidet som gjøres. Det et uttrykk for det jeg mener politisk ansvar. Og derfor så mener jeg at det både rimelig og nødvendig at saken følges opp slik bystyret tidligere ba om, og at vi får et tydeligere flyktningregnskap å styre etter fremover. Jeg usikker på om vi ikke står her ved budsjett 2027 og har samme diskusjon igjen. Så forslaget som jeg har fremmet derfor, jamfør bystyrets vedtak 00426 om bosetting og integrering av flyktninger i Lillesand, ber vi om at kommunedirektøren følger opp vedtaket og synliggjør kommunens inntekter, kostnader og integreringsarbeid i en femårsperiode før budsjettbehandling 2027. Takk.
1: Takk for den. Da det Arne Telleren, og så har jeg skrevet ned Arne Tolte. Det Arne Telleren, Susanne Lavik, Tora Skippervold, Oddbjørn Skylland og Arne Tolte og Tone Varberg.
6: Ordfører, vi kommer til å støtte administrasjonens forslag om at vi ikke kan se nødvendigheten av ytterligere synliggjøring. Og det baserer seg på det enkle faktum at IMDIs beregningsutvalg, det består av 26 kommuner av ulik størrelse og med ulike på en måte konfigurasjon. Når de finner ut, kan du si at i snitt så dekker staten ca. 90%, vertskommunen ca. 9-10%, så får vi forholde oss til det. Men jeg tror egentlig at Lillesand ligger i en veldig positiv stilling, fordi vi har i motsetning til mange andre kommuner vært gode til å integrere på den måten at veldig mange av flyktningene hos oss er kommet i arbeid eller er under utdannelse. Så jeg ville tippe at dette regnskapet heller ville slå positivt ut for Lillesands del. Så må vi også si at uansett om vi har et sånt flyktningregnskap eller ikke, så har vi har et ansvar for de som flyktninger. Og på nyhetene nettopp så kom det frem at i Norge i dag så det underkant av 100 000 ukrainske flyktninger, kan du si. Og jeg tror at kan vi fortsette å være gode til å integrere, gode til å få i arbeid og gode til å sette i utdannelse, så uansett om det blir pluss minus i forhold til dette snittverdien, så vil Lillesands bystyre vær positiv til å ta imot de flyktningene vi synes vi kan, under hensyntagen til kapasitetsutfordringer når det gjelder helse og når det gjelder bolig, kan du si. Sånn at jeg tror ikke en videre utredning her vil kunne føre til noen konsekvenser når det gjelder bystyrets forhold til å ta imot eller ikke. Og så er det vel også slik som jeg har forstått, at hvis man skal gjøre dette, så vil det kreve såpass mye utredning at man kanskje vil måtte ansette noen for å kunne utføre dette arbeidet. Det vil jeg gjerne ha en liten kommentar til. Under en hver omstendighet så vil det fra administrasjonens side være ganske krevende, så vidt vi har forstått, og skulle ytterligere detaljfremstille økonomien her. Takk.
1: Takk for det. Da er det Susanne Lagt, men administrasjonen er litt utfordret på ressursbruk. Jeg vet ikke om jeg har noe, om jeg kan kommentere det, eller om det er litt vanskelig.
7: Ja.
1: Geir Nilsen, kommunalsjef. Bare ressursbruk, om man eventuelt må leie inn folk eller til å lage sånn et regnskap. Det står jo i konklusjonen kostnader og ressursbruk vil stå i et misforhold til den 19 kommunen vi har stilt arbeid.
8: Takk, ordfører. Det er jo egentlig det som er konklusjonen, at det vil jo koste mer å foreta en sånn undersøkelse, enten i form av at vi må bruke noen av de dyrbare ressursene i administrasjonen i dag til å jobbe med det arbeidet og legge ned eller prioritere vekk noen andre ting. Så det er jo det som er, det er en prioriteringssak da. Og det vil sånn sett koste noe med at vi ikke kan gjøre andre oppgaver. Alternativt så kan det også være at vi kan få inn et firma for å se på hvordan vi kan få et detaljregnskap. Det er også en mulighet i dette.
1: Takk. Takk for det. Da, ja, ønsker du en replikk til, for det var et spørsmål til fra Pensionistpartiet til administrasjonen. Så...
5: I tjenesteutvalget så hadde vi jo en debatt omkring dette, om vi kunne være med i IMDis beregningsutvalg. Og jeg forstod du ville sjekke det opp frem mot bystyret. Kan du si om du har fått noe mer informasjon omkring det, er du snill?
8: Jeg har ikke fått noe mer enn det svaret jeg fikk på en mail via en chat-GPT fra leder av NAV, som sier at det er IMDi som selv, eller det utpekes av noen i IMDi. Det er det som kom opp i den saken der, så jeg har ikke noen klarere svar i dag enn det det var da, fordi det er visst oppnevning av noen utvalg, men så det får jeg komme tilbake til.
1: Takk for det. Da går vi videre på talerlisten. Susanne Lavik, Arbeiderpartiet, og Tora Skipervold kan gjøre seg klar.
9: Ordfører, for det første, ordet flyktningeregnskap kan jo lage litt andre tanker i hodet enn det dette handler om. Det handler om å få en oversikt over hvordan inntektene fra IMDi, altså integreringstilskuddet, blir brukt i Lillesand kommune. Så det er ikke oversikt over antall flyktninger eller hvordan de oppfører seg eller noe sånt nå. Det er rett og slett oversikt over hvordan inntektene blir brukt. Og det skjønner jeg, altså jeg har forståelse for, eller jeg skjønner at dette er vanskelig å gå tilbake og sjekke ut, fordi at man har ikke oversikten. I en del andre sammenhenger hvor man får penger som går inn i rammetilskuddet, men som på en måte er merket barnehageprosjekter, skoleprosjekter og så videre, så får disse pengene, eller det blir ført på prosjektnummer, ansvarsområder og så videre, altså at det går an i fremtiden i hvert fall å få en oversikt over hvordan disse pengene blir brukt, slik at vi som opplever at vi har et manglende grunnlag å stå på når vi skal si ja eller nei til 10, 25, 60 flyktninger, at vi kan ha et ordentlig grunnlag å stå på. Nå hørte vi jo her at integreringstilskuddet jo også beregnet inn som inntekt I kommunen, for det går inn I rammetilskuddet. Hva det da som, hvordan blir de brukt? Det, og det det burde være ganske enkelt. Jeg skjønner at det vanskelig å gå tilbake. Men fremover, altså fra I morgen, så går det jo an å sette opp prosjektnummer og ansvarsområder, altså lage poster, hvor både helse og skole og barnehage og alt kan bare føre på posten hva man bruker. Det et lite tips da, til videre arbeid med dette. Takk.
1: Takk for det. Da det Tora Skippervold og Oddbjørn Kylland kan gjøre seg klar.
10: Ja, ordfører. Altså, grunnen til at vi står her og snakker om økonomi og flyktninger jo nettopp fordi at økonomi som hele tiden sier, vi sier på grunn av økonomi så kan vi ikke ta imot flere flyktninger. Jeg står her og påstår noe, og det at Lillesand kommune har tjent penger på å bosette flyktninger. Dere kan ta meg for det, men veldig mye tyder på det. Selv om dere ikke liker at jeg sier det, så det langt på vei sant. Det derfor vi tenker her I Lillesand, altså 70% av de som bosatt I de fem siste årene full jobb. Det mer inntekt for kommunen. Vi har et større trivsel I vår kommune. Det så mye vinning. Det stusser meg ved denne saken. Den opplysende, men alt for generell. Så fint, men for generell. Blant annet sier saken at det 71 barn I femårsperioden. Ikke ett år om hva man gjør med barn og ungdom I denne kommunen. Jeg savner at vi tar tag I det alvorlige. Det å integrere. Ordet kvalifisering og økonomi stadig nevnt. Vi gjør en kjempegod jobb I Lillesand. For de som I gruppa mellom 18 og 57 år. Men hva med alle barna? Det ville være så god politikk å ta vare på barna. Hvert av de kronene som kommer inn, ett hode for et barn som 2-3 år, får vi like mye penger for, som et menneske som 70. I tillegg for de som 70 får vi et eldre tilskudd. Altså her så mye detaljer her som ikke svart, og det alle disse spørsmålene, vi som politikere I Lillesand synes at vi må få lov til å svare på for å kunne gå videre. Så selvfølgelig går det ned nå, for vi tar jo bare imot tid. Det følger per hode. Så hvis vi vil ta imot flyktninger, så svinger det med økonomien. Men jeg vil særlig fokusere på hva kan vi gjøre for barn og unge. Utenforskap gift I samfunnet. Mye mer kunne jeg sagt om dette. Men jeg stopper det. Takk for oppmerksomheten.
1: Takk for det. Da det Oddbjørn Kylland, Senterpartiet, og etter Kylland så det Arne Tolte.
11: Takk for det, ordfører. Jeg kommer til å støtte innstillingen fra formannskapet, og det handler ikke om at ikke ønsker å integrere mennesker I kommunen vår. Jeg har stått på skulder ved skulder med Espen Lier, som han sa I formannskapet, når flyktningsspørsmålet har vært oppe, og det å ta imot flyktninger til Lillesand. Og det kommer jeg til å fortsette med, uavhengig av et regnskap. For jeg tror på en måte at det regnskapet kan vise oss noe. For det første så vil det koste å utarbeide det regnskapet, og så tror jeg på en måte ikke det endrer noe. Jeg tror ikke vi endrer holdningen vår til å ta imot flyktninger fordi vi har et regnskap. Jeg har vært positiv bestandig, og jeg helt enig med foregående taler her oppe. Jeg tror det har bidratt positivt økonomisk I Lillesand, fordi vi gode, kjempegode til å integrere. Men det hadde ikke endret noen ting I holdningen, tror jeg. Og så det sånn at jeg tror vi må fortsette. Jeg synes det var illustrativt det som kom fra kommunedirektøren her tidligere I dag, som viser hva skjer når integreringstilskuddet forsvinner. Og det på en måte den økonomiske siden I det, og så det, dette jo et det ender ned til å være et verdispørsmål, det med å ta imot og integrere flyktninger. Så kan man ha hjerte for de som på flukt, som mange av oss har, og så handler det jo om bosetting, nei, om folketalsvekst i kommunen vår. Vi ser at vi greier ikke å reprodusere oss selv. Vi ikke gode nok til å få barn, men selv inkludert alt for dårlig til å få barn, nå det for sent. Så vi nødt, skal vi greie de utfordringer som kommer fremover, så vi helt nødt til å ta imot mennesker som vil bo her, som yngre enn meg, og som barn og unge. Og da handler det om det verdispørsmål, det å ta imot flyktninger, og integrere dem på en kjempegod måte som vi har gjort. Og så tror jeg ikke på en måte det regnskapet, og at vi setter av noen penger for å få et regnskap som gjør at vi gjør den jobben. Takk.
1: Takk for det. Da har jeg Arnt Holte, Tone Varberg, Gunnar Kulje, Arne Otto Iversen og Johannes Valse. Det ikke kommet noen nye forslag, og jeg tenker vi kan ha innlegg til vi blir blå, men jeg tror jeg setter strek under Holte sitt innlegg.
8: Takk, ordfører. Det kunne virke på et tidligere innlegg som om nærmest kommunedirektøren ikke hadde fulgt opp bystyrets forrige vedtak. Jeg mener at kommunedirektøren og administrasjonen har gjort det, og de har synliggjort hvilke konsekvenser de vil kunne få. Og så er det opp til oss da, I dag å kunne si at vi går for det allikevel, eller at vi ikke går for det. Så jeg synes ikke det grunn til å kritisere administrasjonen for ikke å ha fulgt opp vedtak. Jeg tror, eller vi kommer da til å støtte administrasjons forslag, og det ikke fordi at vi imot et flyktningeregnskap som sådan, men jeg tror det veldig vanskelig å få et riktig inntrykk på et flyktningeregnskap. Fordi at det handler ikke om bare nåtidsbildet. Det handler også om bildet fremover. Og integreringstilskuddet, det får vi i 5 år. Hvilke utgifter vi da får refundert etter de 5 årene, det jo ingen. Og i så fall, hvis da det en kostnad etter 5 år, så det en kostnad etter 5 år. Vi kan godt kanskje finne ut hva det koster i løpet av et år, men det vil ikke nødvendigvis si hva det koster etter 5 år. Og her skulle vi også være oppmerksomme på at vi for noen år tilbake tok imot mange flere flyktninger, og at vi da også får langt færre tilskudd etter at det har gått 5 år for den store inntaket som vi har gjort. Og det har vel noe blitt synliggjort tidligere i dag i forhold til dette med økonomiske utlegg. Det ikke sånn at vi kan bare kompensere at det færre flyktninger og at tilskuddene går ned fordi at det færre som får tilskudd. Vi har tatt inn flere. Det bare å skyve problemene foran seg. Så derfor så kommer vi til å støtte innstillingen. Men vi kommer også til å være skeptiske til å ta inn mange nye flyktninger fremover. Takk.
1: Takk for det. Da det Tone Varberg og Gunnar Kulje kan gjøre seg klar. Tone Varberg, Venstre.
10: Ordfører, jeg merker meg at veldig mange sier at flyktningespørsmålet handler om det en verdidebatt. Det jeg hører i dag, det at det en debatt som handler om regnskap, regnskap, regnskap, om kroner og øre. Så tenker jeg, og det en refleksjon, og så tenker jeg, Lillesand blant de kommunene i Norge som gjør det aller best på integrering av flyktninger. Og som jeg tidligere har sagt, så det perspektivet kanskje jeg savner aller mest inn i denne i denne diskusjonen rundt regnskap. For de menneskene, i og med at vi blant de beste i landet til å integrere flyktninger, så betyr det at vi får veldig mange av flyktningene våre ut i verdiskapning. De ute i arbeid, altså for det første så har du det menneskelige selvfølgelig med å være ute og bidra, men de bidrar reelt til
12: økte skatteinntekter og så videre. Samtidig så reduserer de behovet for ulike typer helse- og omsorgshjelp, sannsynligvis. Det et aspekt jeg ønsker og mener at vi bør kunne få bedre belyst i når vi snakker om et flyktningregnskap. Og jeg tenker, får vi det aspektet med oss inn? Gitt at vi så gode på integrering, så tipper jeg kanskje at diskusjonen muligens vil gå i en litt annen retning når vi fremover skal diskutere hvor mange flyktninger skal vi ta eller ei. Takk.
1: Takk for det. Da det Gunnar Kulia og Arne Otto Iversen kan gjøre seg klar.
8: Ordfører, litt oppfølging av det representanten.
1: Det satt strek under Holte sitt innlegg.
8: Litt oppfølging av det representanten Varberg var inne på. Vi er av de som mener vi fikk gode saksgrunnlag når vi behandlet denne her rundt juletider i bystyret. Så hadde vi gode diskusjoner i tjenestutvalget, og det vi fikk fra administrasjonen da var nettopp en tilbakemelding på at man kunne se på å vektlegge der Lillesand bedre enn det som på en måte referansekommunene i dette i forhold til integrering og så videre. Og det synes jeg et positivt signal. Vi får nye sakspapirer, selv om vi nå sier nei til flyktningeregnskap. Og hvis man da kan på en måte tydeliggjøre der hvor Lillesand eventuelt gode, og tydeliggjøre og synliggjøre det gode arbeidet som gjøres, så synes jeg det var fint å høre i tjenestevalget, og jeg kommer til å støtte formannskapets innstilling. Takk.
1: Takk for det. Da det Arne Otto Iversen og Johannes Valdsberg kan gjøre seg klar. Jeg minner om at det strek besatt under Arne Tolte.
13: Ja, takk ordfører. Bakgrunnen for vi står her i dag, det var det at den dagen vi skulle ta stilling til hvor mange flyktninger vi skulle ta imot, så kom det opp en diskusjon om hvorvidt det var kostnadsoptimalt eller ikke. Og det grunnen til også at vi etterspurte litt mer tall, så hvis du skal slutte å synse. Så føler jeg på en måte at administrasjonen gjør seg litt vanskelig. Vi ber ikke om noen doktoravhandling. Vi ber om en one sheet of paper, please. Noen greie oppstillinger, noen synliggjøring av kostnader og inntekter. Bare som et eksempel så har Tor Håvåsen sendt til alle gruppelederne 10. februar en oversikt over det som heter så fint enhet for voksenopplæring i Lillesand kommune. De har altså i 4 årene så har vi fått inn 214.108.354 kroner. Og der har Lillesand voksenopplæring tilført, og de har så mye overskudd, at de har tilført 5.350.017 kroner som tilført kommunekassa. Dette jo veldig interessante tall, ikke sant? Så, og det litt sånn litt enkle oppstillinger som på en måte kunne ha synliggjort noe igjen. Men altså, ikke sånn, du bør ikke så veldig komplisert med noe sånn veldig mye fotnoter og sånn, men med en litt grei oversikt. Det hadde jeg bedt om. Det var fint. Takk.
1: Takk for det. Da det Johannes Wallesfær og Geir Svenningsen kan gjøre seg klar.
14: Ordfører. Jeg synes den debatten litt underlig, det må jeg få si. Altså, vi snakker om flyktningeregnskap, og her FRP mot, og SV for. Så skjønner jeg jo at det ligger litt annet enn når man snakker om flyktningeregnskap tidligere, og det veldig viktig å få med seg. Men jeg tror den kommunikative utfordringen i ordet flyktningeregnskap kunne man kanskje sett mer på, og heller kalt det noe annet, IMDI-regnskap eller noe i den. Det som faktum i hvert fall at flyktingtjenesten i Lillesand gjør en kjempegod jobb. Veldig gode resultater. Og flyktningene bidrar til ressursskaping i Lillesand. Så er spørsmålet om man trenger en utredning, og man trenger, og da tenker jeg vi må prøve å begrense omfanget utredninger i denne kommunen. Vi får heller ta diskusjonen når saken om bosetting kommer opp, og da får vi få fram positive og negative sider økonomisk på dette. Så jeg kommer til å støtte kommunedirektørens forslag, og så ser jeg frem til en debatt med noen andre ord neste gang.
1: Takk for det. Da det siste på talerlista, Geir Svenningsen. Kristelig Folkeparti.
15: Takk for det, ordfører. Jo, jeg kommer også til å støtte formannskapets innstilling. Det er ikke det at jeg synes det forslaget til vedtak er så innmari godt, for det er det ikke. Altså hensiktsmessig og godt nok belyst? Nei, jeg tenker det hadde vært hensiktsmessig å få noe mer om det er godt nok belyst. Nei, det tror jeg sikkert heller ikke at det er. Men det er noe som heter kost-nytte. Og jeg kjøper den argumentasjonen om at nå er vi der, at nå er det ikke kost-nytteverdi i å grave videre i det. Så vil det alltid være mulig å lære mer gjennom både denne tilsvarende saker og andre saker. Så det får vi ta med oss på veien, rett og slett. Jeg hører ut til de som tenker at Lillesand kommer egentlig ganske godt ut av dette. Jeg hører ut til de som mener at vi godt kan øke tall igjen, faktisk uavhengig av et såkalt regnskap akkurat på dette. Fordi at det er et verdispørsmål, men det er egentlig ikke det det handler om nå. Nå handler det egentlig om denne saken, og ikke om hvor mange vi skal ta imot. Og så er det jo litt, altså sånn i mitt litt sånn slemme argumentasjon med meg selv, så tenker jeg at noen vil ha et sånt regnskap, så er det jo fordi at de vil bruke de tallene til å begrense hvor mange vi skal ta imot, mens noen vil ha et sånt regnskap for å øke det antallet. Så bruker vi det til det vi vil, men per nå, kost-nytte, følger formannskapets innstilling. Takk.
1: Takk for det. Det var siste på tallisten, og vi går til avstemning. Vi har formannskapets innstilling, og vi legger den til grunn, og så har vi da Pigao og SV, som har da kommet med et motforslag om at man skal lage et flyktningregnskap. De som ønsker å stemme for formannskapets innstilling, at de opplysningene vi har i dag er gode nok, de forholder seg i ro. De som ønsker at vi skal lage et flyktningregnskap, de reiser seg, og det stemmes. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Da ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 11 stemmer. Det er bra, dere. Da tar vi 5 minutter pause. Og nei, ikke. Jeg tror ikke. Thank you.

0: Vi fortsetter. Da neste sak, det sak nummer 45, årsregnskap og årsberetning 2025. Saken blitt behandlet i formannskapet, og jeg leser formannskapets innstilling. Årsberetning 2025 tas til orientering. Årsregnskapet for 2025 godkjennes. Nei, årsberetning for 2025 tas til orientering. Og årsregnskapet for 2025 godkjennes. Bystyret vedtatt at merforbruket i 2024 på 11,5 millioner dekkes inn i 2025 med 10,76 millioner og i 2026 med 0,72 millioner. Brutto merforbruk på prosjekter i 2025 fortsatt dekket av ubrukte investeringsmidler i tråd med sentralt kapittel statusinvesteringer. Og siste, brutto investeringsramme i 2026 økes fra 14,7 millioner til 167,8 millioner i tråd med tabell, samlet forslag til budsjettoverføring og investering. Økningen i brutto investeringsramme på 53,2 millioner medfører inntil 48,9 millioner i økt låneopptak i 2026, men det finansieres ved ubrukt låneopptak fra tidligere år. Total låneramme for 2026 blir inntil 107,6 millioner kroner. Det var en lang innstilling. Er det noen som ønsker ordet til årsregnskap og årsberetning for 2025? Det er det ikke. Det ble et overskudd i hvert fall, kan man jo si. Veldig bra. De som enige i formannskapets innstilling, de forholder seg i ro. De som enige, de reiser seg, og det stemmes. Enstemmig. Da vi på sak nummer 46, eiendomsskatt. Saken blitt behandlet i formannskapet, og formannskapets innstilling 1. Bystyret tar saken om eiendomsskatt til orientering, men avviser de skisserte alternativene 1-5. 2. Bystyret ber kommunedirektøren legge frem et nytt alternativ til økonomiplanen 2027-2030, hvor de samlede inntektene fra eiendomsskatt i 2027 skal være lavere enn budsjettert nivå for 2026, altså 68 millioner kroner. Er det noen som ønsker ordet til den? Jeg lurer på om jeg gir det til Ivar Sandsnes først, siden han har lagt inn et forslag. Og så det først Arendt Holte, og så det Andreas Bovik, så var det Thomas, bare et litt øyeblikk, Sandsnes. Da har jeg Ivar Sandsnes, Arendt Helleren, Andreas Bovik, Tone Varberg, Janne-Kristine Kjøsvedt og Roy Thomassen, og Arendt Holte. Da tror jeg har alle. Vær så god.
1: I fjorårets budsjett var jeg den eneste bystyret som ville redusere foreslått eiendomsskatt. Alle andre stemte for å makse skatten. Administrasjonen har nå lagt frem 5 ulike alternativer. I forslag som anbefales har de kuttet eiendomsskatten med 50 millioner i forhold til det budsjettforslaget Andreas Brovik og Einar Holm Hoven fremmet i desember og fikk flertall for. Nå sier den samme ledelsen at det ikke er nok. Man sier ingenting om årene fremover, og man antyder heller ikke hvor penger skal tas fra. Jeg forstår jo at det er valg til neste år, men hvor er ansvarligheten, politisk lederskap og forutsigbarhet? Nå altså posisjonen i formannskapet minus Kristi Folkeparti plutselig får kalle føtter og foreslår store kutt fra neste år. Begrunnelsen er syltyn. Kutt av 49 årsverk visste vi da forrige budsjett ble vedtatt. Det er også feil å påstå at en barnehage er nedlagt. Mitt forslag om å legge ned Blåbærosen fikk kun min og Torvaldsen fra Høyre sin stemme. På samme møte bestemmer også et enstemmig formannskap at vi skal opprette kjøkkena ved Dovre og Høvåg, som vil øke utgiftene med 4,5 millioner. Tar en med svømmehallen også blir fredet, så står ikke kutt i foreslått eiendomsskatt til troende. Når ordføreren sier at eiendomsskatten er alt for høy i dag, så sliter jeg igjen med å forstå hvorfor resten av bystyret stemte ned mitt forslag. Alle de 26 andre bystyremedlemmene stemte jo for dagens eiendomsskatt, så det kan ikke komme som stor overraskelse at skatten er høy. Jeg vil jo selv ha eiendomsskatten lavest mulig, men det må være forsvarlig. Det er fremst som om det først nå flertallet i posisjonen har skjønt hvor skadelig den høye eiendomsskatten har blitt. Når da flertallet i formannskapet vil sende saken tilbake til administrasjonen og be de spare 14 millioner, så er etter min mening uansvarlig. Derfor har jeg lagt inn i møteportalen følgende. Bystyret legger administrasjonsalternativ 5 til grunn for eiendomsskatten, men positiv til å vurdere forslag som kan øke den økonomiske handlefriheten og ytterligere redusere skatten i forhold til vedtatt økonomiplan. Takk.
0: Da forslaget fremmet, og vi går videre på tallisten. Arnt Helleren og Andreas Brovik kan gjøre seg klar.
2: Ordfører, Pensionistpartiet støtter formannskapets innstilling. Det vi ser, det jo en dramatisk økning av eiendomsskatten som kommet på i løpet av de siste 3-4 årene. I 2022 så var eiendomsskatten 16 millioner kroner til kommunen. I 2026 så en 68 millioner. Kommunedirektøren foreslår å øke opp til 94 millioner kroner i 2029. Det vil si ytterligere påplussning på ca. 25 millioner kroner. Jeg tror vi trygt kan si at eiendomsskatten nå har nådd et nivå hvor smertegrensen nådd. Vi har tidligere sagt det, men det kan ikke gjentas for ofte. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevnen. Og det må være en forutsetning når du skal betale inn noe til det offentlige. Du må ha en mulighet til å kunne gjøre det. Vi ser jo også at eiendomsskatten, slik nivået er blitt nå, er særdeles krevende for de med dårlig økonomi. Og det er ganske mange, også i Lillesand kommune. Det gjelder enslige, det gjelder uførpensjonister, og det gjelder en god del eldre. Og det vi ser, det at enkle boliger, men på grunn av beliggenheten, så får de en svært, svært høy eiendomsskatt å skulle betale, uten at de som eier disse boligene har den økonomiske forutsetning for å kunne klare det, uten at det i betydelig grad går ut over økonomien og det å kunne drifte livet til andre ting. Så har vi også en gruppe, den ikke så helt liten i Lillesand, hvor du har innenbygds boende, som også har en hytte. Veldig ofte er dette ganske enkle hytter som bygd for en par generasjoner siden. Men på grunn av verdien så har de en eiendomsskatt på den som kommer i tillegg til eiendomsskatt på boligen, og hytteeiendomsskatten ligger som regel vesentlig høyere enn boligskatten. Så i sum så kan dette være ganske ødeleggende for ganske mange. Og dette er forhold som man bør ta hensyn til. Jeg tror derfor det er viktig at bystyret nå sender signal til innbyggerne om at nok er nok. Vi klarer ikke og vi kan forsvare å øke eiendomsskatten ytterligere. I tillegg til eiendomsskatten så vet vi også at vi har avgifter til vann og avløp, og for noen så vil dette bety en betydelig økning i forbindelse med pliktig påkobling til offentlig avløp. Det gjelder ganske mange Lillesand. Og vi vet også at i løpet av kort tid så skal vi etablere et nytt renseanlegg med de utgiftene det vil føre til. Og det er også noe som går som en form for skatt, men vi kaller det gebyr, men det er jo en skatt det også. Så alt i alt så er det helt vesentlig at vi nå setter en strek og ikke får en økning av eiendomsskatten. Takk.
0: Takk for det. Da er det... Du har en replikk, ja. Du har fått en replikk fra Jan-Kristin Kjøsvedt Kokai.
3: Takk. Hvordan mener Pensionistpartiet at Lillesand kommune skal ha en bærekraftig økonomi i 27 ved å redusere eiendomsskatten i 27?
0: Ønsker representanten å svare på replikken? Det gjør han.
2: Ordfører, jeg kan ikke gi noe utfyllende svar på det, men det jeg ser som en umulighet, det er å fortsette å øke og øke på eiendomsskatten. Og da blir vi nødt til å trekke ned på andre oppgaver, selv om det er ganske krevende. Vi har diskutert og snakket om dette før i dag, og vi vet det at sier vi ja til noe, må vi si nei til noe annet. Takk.
0: Takk for det. Da går vi videre på talerlisten. Andreas Brovik, Høyre, og Tone Varberg kan gjøre seg klar.
4: Takk, ordfører. Jeg slutter meg naturligvis til god, kloke representant Helleren sitt innlegg i sin helhet. och vi tänker likt i den saken här. Och så är det så att vi har gledet oss till det goda ekonomiska eller bättre ekonomiska resultaten vi haft i 2025. Men vi måste huska en ting. Vi hade inte haft något positivt resultat hade det inte varit för egendomsskatten. Hade det inte varit för att vi är avhängiga av att tömma lommorna till inbyggarna våra för att få finansiera kommunens driftsnivå. Och det är värt att tänka över. Och husk också, alltså, vi har det högsta egendomsskattsnivået nu som vi någon gång har haft. Från 22 till 26 ökade egendomsskatten från 16 till 68 miljoner. Och det är en massiv tilläggsbelastning. 20 miljoner extra bara från 25 till 26. Och i tillägg här ligger det nu inne i budgetet och föreslått öka till 82 miljoner 2027. Och det önskar vi inte. Högre önskar inte det. Det är pengar från hushållningsbudgeten till folk i tider med generellt höga levekostnader. Och som blivit nämnt också så hämtar vi en betydlig löp för fritidsboliger, 16 miljoner 2025. Och för många människor och familjer som har haft hytta i generationer så börjar dagens nivå bli ett trussel för ägarskapet. Så ska det inte vara. Det planlagda löpet som ligger i gällande ekonomiplan, som vi också tydligt så vet jag också parkerat att här måste vi göra en justering, men ja, det innebär nästan en dubbling från 25 nivå och det är helt oacceptabelt för höger. Och så har jag lyst till också faktiskt anerkänna kommundirektörens arbete med att se på möjlighetsrum och ta politiska signaler. Det ser vi. Så vårt huvudbudskap är att vi måste bara bremsa

0: mange partier om at vi må fjerne skatten så fort som mulig. Det var en realitet. Så er det at også, nå så står vi i en situasjon hvor det er en betydelig prosentandel av kommunens drift som finansieres med eiendomsskatten, som ingen ville ha, eller som noen kanskje ville ha, men vi vil ikke ha det i hvert fall. Så derfor så stemmer Høyre for formannskapets innstilling, og jeg har fortsatt en drøm og et håp om at eiendomsskatten en dag er borte. Takk.
1: Takk for det. Da det Tone Vareberg og Janne Kristine Kjøsberg kan gjøre seg klar. Nei, nå skal jeg se, det jo ikke... Jo, Janne Kristine Kjøsberg, ja.
2: Det skal ikke være noe som helst tvil. Venstre ønsker selvfølgelig også å ha lavest mulig eiendomsskatt. Og så har vi jo ikke det nivået på eiendomsskatt i dag for gøy. Det er jo av en grunn til at vi har det nivået vi har. Venstre kommer til å støtte kommunedirektørens forslag. Vi hadde en gjennomgang tidligere i dag i forhold til økonomi og hvilke faktorer som lå inne og hvilke utfordringer og så videre vi har. Og det var stilt et spørsmål, er økonomien god nok? Eller hvor friskmeldt er vi? Er vi det i det hele tatt? Og hvis vi så på det skattenivået som lå inne, og så hvor fort ved å tune ned dette, hvor fort vi er på den gale siden av skala når det gjelder forsvarlig økonomi, så vil jeg si det at vi er i en situasjon. En av grunnene til at vi har blant annet denne høye eiendomsskatten, er jo også fordi at vi har hatt en fordobling av renta. Altså kostnaden, finansinntektene har vel økt med 40-50 millioner kroner år over år de siste årene på grunn av rentenivået. Så jeg synes jo på mange måter at hvis man legger til grunne at vi stadig vekk sier nei til å være med på kostnadstiltak. Vi har en usikker rente fremover. Vi har et disposisjonsfond som er tømt. Vi har store utfordringer, store oppgaver vi skal løse innenfor helse og omsorg. Så tenker jeg det at det er uansvarlig, synes jeg, nå å på en måte si vi senker nivået, vi ønsker det. Nå er ikke dette noen budsjettdiskusjon. Og kanskje kommer vi dit til høsten, når vi skal diskutere budsjettet, at det kan være et rom for det. Men jeg synes det er et alt for tidlig signal å si at vi kan gjøre det. Jeg synes vi har en ansvarlighet også overfor våre innbyggere, og prøve å forklare hvorfor vi har det nivået vi har på eiendomsskatt. Det er ingen som ønsker det, ingen av oss ønsker det, og vi har ikke innført det for gøy. Og det har blitt gjort masse tiltak også i kommunen gjennom de siste årene for å prøve å spare penger og effektivisere. Men mitt poeng er i alle fall bare vi kommer til å støtte kommunedirektørens forslag. Vi synes det er for tidlig. Vi ønsker lav eiendomsskatt. Kanskje kan vi få det til i forhold til budsjettdiskusjonene. Kanskje får vi det ikke til.
1: Takk for det. Da det Janne Kristine Kjøsvedt Kokai, og etter Roy Thomas.
3: Takk, ordfører. Jeg står ofte her og snakker om økonomi, og det skal jeg selvfølgelig gjøre nå også. Og jeg merker at dette engasjerer meg, og det handler litt om fremtiden og forsvarlighet. KrF, vi velger å fremme kommunedirektørens forslag, og jeg skal forklare litt hvorfor. I dag så har vi hatt et slags seminar fra kommunalsjef økonomi og kommunedirektøren, og mitt inntrykk er at de har på ingen måte friskmeldt økonomien vår. Og hvis økonomien vår skulle vært, hvis eiendomsskatten skulle vært min pasient, og for så vidt økonomien, så ville jeg sagt at det en pågående infeksjon, og jeg ville anbefalt å ta en antibiotikakur,

0: tre tabletter daglig I 5 dager. Og det fordi at det handler om tidspunkt. Avslutter du den kuren med antibiotika for tidlig, så risikoen ganske stor for at du kan få infeksjonen tilbake. Og det jo I bunn og grunn dette det handler litt om I forhold til eiendomsskatten. For å si det sånn, vi fikk tydelig beskjed I dag. Vi har null buffer. Vi har null på disposisjonsfond. Og det mener vi I KrF litt risikabelt. Vi skal bygge ut på Dovre. Vi har en demografiutfordring foran oss. Vi har mye vi skal vedlikeholde, og vi har mye investeringer. Og på bakgrunn av det så mener vi at vi må ha noe buffer. Vi må ha noe på disposisjonsfond. Og så har det blitt sagt flere ganger at dette innbyggernes penger. Dette med eiendomsskatt. Og det helt enig. Men det nettopp disse innbyggernes tjenester vi må redusere om vi går I underskudd I 2027. Og som vi ser på tallene så må vi nesten spare 14,5 millioner hvis vi skal redusere eiendomsskatten I 2027. Og vi skal samtidig prøve å lage en buffer på disposisjonsfond. Så optimistiske tør ikke vi å være, og jeg kan faktisk ikke helt skjønne hvordan det skal gå seg til. Takk.
1: Takk for det. Da har du fått en replikk fra Arnt Holte.
2: Ordfører, jeg vet jo at representant fra KrF har god innsikt I helsepolitikk, og avslutning av antibiotika for tidlig kan være farlig. Men har hun også hørt om at overdosering kan være farlig?
1: Jeg ønsker representanten å svare på replikken.
0: For mye bruk av antibiotika vet vi at det et problem. Men jeg tror virkelig at vi skal ta hele den antibiotikakuren vi I Lillesand kommune. Takk.
1: Takk for det. Da det Roy Thomassen, og etter Thomassen det Arnt Holte.
3: Takk, ordfører. Ja, nå ser jeg det flere som fremmer kommunedirektørens forslag på nytt, så det, det regner jeg da som at det fremsatt, I alle fall på papiret. Jeg har et spørsmål til administrasjonen. Hvis vi går til nedkalling og følger forslaget fra formannskapet, blir det noe videre? Må vi si opp flere folk? Må vi avsette ned mer ansatte? Vil det bli noe reduksjon I arbeidsstokken for å si det sånn, bare på grunn av dette? Det en ting. Jeg hadde tidligere da, så gikk det jo tydelig frem at økonomien vår ikke friskmeldt. Jeg ser for meg det at hvis vi skal nå gå og redusere ned til, eller redusere litt, det var vel I formannskap ble sagt, hvis det bare blir 100 000 kroner, så vi fornøyd, altså da det sånn, ja, jeg blir litt sånn overrasket. Men det kan fort bli en jojo-effekt, at vi kommer stå her til neste år, og så skal vi ha den opp igjen. Så vi kommer til å støtte kommunedirektørens opprinnelige forslag. Vi har ikke penger på disposisjonsfond. Vi har ser på han som usosialt, hele skatt, eller eiendomsskatten, og det ikke noe ønskelig, som representanten fra Venstre sier. Men akkurat nå så ser vi at det en dyd av nødvendighet, og vi håper vi kan redusere han fortest mulig, men tida ikke nå. Takk.
1: Takk, vi bare bli stående litt, Thomasen. For du hadde noen spørsmål, venter du liksom, var det spørsmål til administrasjonen som du venter å svare på?
3: Hva de ser på når de må spare inn de pengene om det tror at dette kommer til å minke,
1: ja,
3: for at de reduserer ansatte?
1: Ja, for det jo 10 millioner som forskjell på, så...
3: Det ikke kommunedirektørens forslag som 10 millioner av euro, og ja. det må vekk hvis ikke.
1: Så, men ønsker du en kommentar fra administrasjonen på det, eller tenker du at det allerede implisitt?
3: Ja, vi kan godt være enig, men han kan godt få lov til å svare. Takk.
1: Kommunedirektøren.
4: Vi må jo planlegge budsjettprosessen basert på det vedtaket som, som kommer her I dag. Vi må nok uansett hva som vedtaket blir gjøre driftsreduksjoner innenfor noen sektorer. Jeg nevnte skole som et eksempel, ikke sant? Det må man uansett ta noe ned. Men så jo lavere inntekter, jo mer omstilling må man sånn sett gjøre.
1: Ja. Takk for det. Den grei. Da går vi videre på talerlisten. Arnt Holte og Geir Svenningsen kan gjøre seg klar.
2: Ordfører, det jeg synes denne debatten bærer preg av, det at man utelukkende snakker om kommunens behov. Jeg tenker at vi må også tenke på folks økonomi. Og vi i en dyrtid, og vi vet ikke hvordan denne vil slå ytterligere ut. Renta på vei oppover, gebyrene øker, og så skal vi også da ikke gjøre noe med eiendomsskatten. I forbindelse med budsjettet for 2026 kom FRP med en protokolltilførsel der vi sa og mente på alvor at det måtte gjøres noe med eiendomsskatten når mulighetene bød seg. Da var situasjonen som følger. Det var en prognose som viste et underskudd i 2025 på 12 millioner kroner. Det var en del av premissene for budsjettet. Vi skulle ta igjen et underskudd fra 2024 på 11 millioner i 2026. Så får vi da et regnskapsmessig overskudd i 2025 på 21 millioner kroner. Hvorav 11 millioner brukes til å dekke opp underskudd i 2024. Altså situasjonen helt annerledes. Og da synes jeg at vi må vise folk i Lillesand at vi setter pris på den solidariteten og viljen til dugnad som befolkningen har villet ved å bli med på de innsparingstiltakene som dette bystyret har gjort. Vi har på en måte en forpliktelse, kall det gjerne en moralforpliktelse, til å betale noe tilbake. Og da tror jeg at den nye situasjonen må gi også folk noe tilbake. Vi i FRP vil støtte forslaget nå som fremmet om å redusere eiendomsskatten. Og jeg kan ikke love at ikke FRP vil gå ytterligere drastisk til verks når vi ser mer om hvordan dette året fører hen, og si at man skal redusere eiendomsskatten ytterligere, for eksempel med 0,5 promille. Takk.
1: Takk for det. Da det Geir Svenningsen og Espen Lia kan gjøre seg klar, og vi setter strek under Svenningsen sitt innlegg.
5: Takk, ordfører. Det vel kanskje litt overraskende for mange av dere at KrF her går inn for en nokså høy promille, for det jo ikke det vi mest kjent for. Men det gjør vi altså. Men vi vil kompensere det da med bunnfradraget, fordi at i mitt øye så det i hvert fall sånn at å bruke bunnfradraget aktivt, det en sosial måte å jobbe med eiendomsskatten på. Så i forhold til denne medisinske diagnosen, så ikke problemet hverken over- eller undermedisinering, eller at, altså problemet rett og slett at vi i årene før har hatt et kosthold og en livsførsel som ikke har vært forebyggende. Vi skulle rett og slett ha begynt med noe høyere eiendomsskatt tidligere. Da hadde den jo ikke blitt så veldig økt, og vi hadde hatt mye høyere buffer. Altså, vi må rett og slett være villige til å ha et visst ubehag for å kunne håndtere de tjenestene vi skal. Det litt misunnelig på de av dere som har et nesten sånn ideologisk forhold til eiendomsskatt, enten veldig for eller veldig mot. For meg så det litt mer sånn pragmatisk. Jeg tenker at det en ordinær kommunal avgift. Den må selvfølgelig ses i sammenheng med andre kommunale avgifter, fordi at det noen som skal betale den. Men det faktisk det. Og den moralske forpliktelsen, som det var snakk om her i stad, den i hvert fall minst like sterk i forhold til de gamle og elever og hvem det nå skulle være, som skal ha våre tjenester, og jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å levere de, uten i hvert fall å gå på det forslaget som ligger fra kommunedirektøren. Takk.
1: Du har fått 2 replikker, Svenningsen, så du kan bli stående. Først Siren Thorvaldsen, Høyre, og så Arnt Holte, Fremskrittspartiet.
6: Ja, ordfører. Det var jo denne kommentaren om at vi burde ha begynt med høyere eiendomsskatt tidligere, så hadde alt vært så mye bedre. Altså, da hadde vi virkelig hatt problemer. For da hadde vi ikke hatt penger. Fordi det har vært forsøkt å øke eiendomsskatten for å dekke driften i mange, mange, mange år. Og så har vi klart å holde den nede, og det skal vi være så superglade for. For da har vi i hvert fall hatt noe nå hvor det virkelig var nødvendig. Men jeg er helt uenig med Svenningsen der, at det var så, hadde vært så veldig mye bedre. Vi hadde ikke hatt penger til noe som helst. Da hadde vi vært rett inn på Robek.
1: Ønsker du å samle opp eller svare? Ja.
5: Om det hadde vært så veldig mye bedre? Nei, det problemet med det hadde jo uansett vært at vi har politikere som ikke evner å stå i det ubehagelige. Hadde vi hatt det, så hadde det ikke vært noe problem å samle opp de fondene som vi trenger.
1: Og da har du fått også en replikk fra Holte, FRP.
2: Svenningsen peker på at dette er et spørsmål om hvordan man skal hjelpe for eksempel eldre mennesker. Tror ikke Svenningsen at også eiendomsskatten rammer eldre mennesker? Tror ikke Svenningsen at folk som er eldre, som får en pensjon og får en høy eiendomsskatt, rammes?
1: Ønsker Svenningsen å svare for replikken? Det gjør han.
5: Ja, ordfører, alle kostnader rammer jo folk. Det er ingen tvil om det, uansett hva slags alder de har. Jeg er helt overbevist om at det går an å ha en egen boligstøtte som kan hjelpe akkurat de som trenger det mest. Så kan de som har mest betale det de skal. Takk.
1: Takk for det. Vi går videre på tallisten, og da er det Espen Lia, og strek er satt.
7: Ja, takk ordfører, og takk for en fin debatt. Jeg vil spesielt påpeke innleggene til Venstre og Kristelig Folkeparti, som inntar her en pragmatisk holdning i dette spørsmålet. Og jeg personlig er ikke ideologisk for eiendomsskatten. Jeg er for at vi har et skattesystem som helhet i Norge som finansierer god offentlig velferd. Og det er snakk om overdosering i forhold til overdosering med eiendomsskatt her, men det vi står i nå i forhold til økonomien og kommunen-Norge, det er sultefôring. Og når vi kommer til skattedebattene om hvordan vi skal finansiere tjenestene våre, for eksempel kjøkken i Høvåg, som vi har finansiert i dag, så har alle skatter det til felles at de bidrar med penger til disse tjenestene som samfunnet vårt bygger på. Men i hver eneste debatt som handler om skatt, så går høyresiden mot skatter som skattlegger de som bærer den tyngste byrden. De er mot, de vil ta ned formuesskatten som skal finansiere tjenestene våre. De er mot grunnrenseskatten. De har sikkert lest boka Landet som ble for rikt, og tatt det så veldig å henge. Ja, altså, men jeg vil bare si at alle skatter har positive og negative sider. Det fremmes gjentatt budskap om at for eksempel eiendomsskatten er usosial. Godt ledet av ledere i Lillesandsposten, både på formuesskatt og eiendomsskatt, som kjører disse one-linerne om igjen og om igjen. Det er riktig, den diagnosen som gis, at det er krevende for enkelte innbyggere å betale eiendomsskatten, og det kommer på toppen i et krevende tid. Men hvis vi går til samfunn som ikke har valgt en omfordelende modell, sånn som vi har i Norge, så sliter de mye mer med å betale disse regningene. For der har de følt individualismens vei helt ut, som er historien om at bare du beholder mer av pengene dine, så vil alt bli mye bedre. Men det som skjer I enden av den veien, det at vi sulteforer kommunene og det offentlige tilbudet. Så hadde det vært opp til meg, så hadde dette vært bedre finansiert fra statens side. Men samtidig så det jo positivt at vi har et lokalt handlingsrom her og kan ta den her prioriteten lokalt. Og vi må gi kommunedirektøren det handlingsrommet som han har bedt om. Det ser veldig trangt ut, det bildet som vi har speilet. Og for SV så det viktigste å gjøre noe med de negative sidene, for eksempel at den har usosiale trekk, og da må vi ha et bunnfradrag. Så vi har da fremmet kommunedirektørens forslag.
1: Men bare bli stående, for bare jeg ser du har fremmet kommunedirektørens forslag, men det jo identisk, så å si, med Sandsnes sitt forslag. Så jeg ser liksom ikke forskjellen, altså.
7: Nei, jeg kan se forskjellen, det var derfor jeg la det inn. Skal vi se her. Du kan jo kanskje lese opp begge to forslagene.
1: Ja, jeg kan lese opp begge to. Sandsnes sitt forslag bystyret legger alternativ 5 til grunn for fremtidig eiendomsskatt. Bystyret positivt til å vurdere forslag som kan øke den økonomiske handlingsfriheten og ytterligere redusere skatten i forhold til den vedtatte økonomiplanen. Og så da SV sitt forslag. Bystyret kommunedirektøren planlegger økonomiplanprosessen og utredningsarbeid i henhold til alternativ 5 i saksfremlegget, hvor nivået på eiendomsskatt økes til 78 millioner kroner i 2027 og reduseres skadevis til 68,5 millioner i 2030. Det I hvert fall begge to det alternativ 5, men ønsker du å opprettholde kommunedirektøren for
7: oss? Ja, det var det som var meningen.
1: Ja, den grei. Da det avklart, og da har du fått en replikk, to replikker.
7: Fikk jeg replikk på det, altså?
1: Du har fått replikk fra Arne Tolte og Oddbjørn Skylland. Arne Tolte, Fremskrittspartiet, og ja.
2: Ordfører, vi har den vanskeligste situasjonen I kommuneøkonomien som vi har hatt på 40 år. Så begrepet sulteforing på sin plass. Men har ikke SV sittet med hånda på rattet de 5 siste årene og kunnet gjøre noe med dette? Og hva har SV tenkt å gjøre med dette I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, tror Lia?
1: Ønsker du å samle opp eller svare på etterrett?
7: På nasjonalt nivå så har Fremskrittspartiet en utømmelig pengekilde I bistand og I grønne prosjekter som skal omstille den norske velferdsstaten for fremtiden. SV har en mer omfordelende skattepolitikk enn Fremskrittspartiet. Og de debattene har vi sett I stortingsvalgkampen. Og SV for et godt finansiert velferdstilbud hvor vi tar fra de rike og gir til de fattige, sånn grovt sett. Og nå må ikke Lillestandsposten ta det ut av sin sammenheng, så jeg virker naiv og dum og alt sammen. Det var en spøk.
1: Ja, du kan bli stående, for du har fått enda en replikk fra Oddbjørn Skylla, Senterpartiet.
8: Takk for det. Jeg har telt og telt og ser at det antageligvis vipper flertallet I denne salen I dag til å støtte formannskapets innstilling. Og til, dette en replikk til Lia, altså mange av poengene enige med både Venstre og KrF I dette, men jeg tror på en måte vi kan ikke frede den ryddejobben vi I gang med nå, bare for å si det at vi fortsetter med høy eiendomsskatt. Jeg tror vi nødt til å gjøre en enda grundigere jobb. Vi må få organisasjonen I balanse. Og så ikke jeg sikker på at vi greier å redusere eiendomsskatten så veldig. Det får vi se når budsjettet kommer. Men vi nødt til å gjøre kraftige grep I organisasjonen og driften av kommunen, for det at vi I ubalanse. Vi har null på fond. Null på fond! Det som vi sa til budsjettbehandlinger, her kan vi risikere at et snøfall fører oss inn på Robek. Takk.
1: Ønsker Lia å svare på replikken.
7: Ja, og nå synes jeg nettopp representant Oddbjørn Kylland viser hva som skjer her. man har lyst til å sende et urealistisk signal om at vi kan senke eiendomsskatten. Og så kan folk lese det i avisa, at vi sender et signal om å gjøre det, og så sitter vi her i bystyret og ser på tallene, til og med jeg har sett på tallene, og ser, som Venstre sier, at dette er totalt urealistisk å gjøre. Og det med å sende signal her, Oddbjørn Kylland, du sier to ting på en gang. Du sier at det er null, og at alt er dårlig, og så sier du at du vil se på dette fram til budsjettet.
1: Takk for det. Da er vi ferdig med denne debatten. Og vi har tre forslag. Vi har formannskapets innstilling, vi har Sandsnes sitt forslag, uavhengig, og vi har SV sitt forslag. Jeg tenker at vi gjør det sånn at vi stemmer over alle tre forslagene. Jeg mistenker at ett får et knapt flertall. Dersom ingen forslag får flertall, så setter vi to forslag opp mot hverandre og stemmer ut ett forslag. Er det greit for bystyret? Det er det. Da er det noen som trenger noen betenkningstid på hva de skal stemme på. Nei, alle stemmer på hvert sitt forslag. Men ingen kan stemme på to forslag. Hvis alle er klar over det. Så kan alle stemme, altså for eksempel Sandsnes kan stemme på Sandsnes sitt forslag. Lia kan stemme på Lia sitt forslag. Og Høyre kan stemme på formannskapets innstilling. Til avstemninger? Ja, kom igjen.
7: Jeg vet ikke om vi må be om et gruppemøte nå før avstemning, for sånn som jeg skjønner så blir avstemningen fragmentert, altså hvis Sandsnes står på sitt, og noen støtter SV sitt, og så står en blokk da samlet, så slår vårt forslag ihjel Sandsnes sist, eller omvendt. Så hvis det er sånn det skal stemme, så kan jeg heller trekke forslag og godta at på sikt at Sandsnes vil se på sånn og sånn. Så hvis vi skal stemme sånn, så trekker jeg heller forslaget.
1: Nei, men jeg bare tenker at hvis ikke et forslag får rent flertall.
7: Ja, så vi får mulighet til å
1: hvis ikke
7: gå videre.
1: Forslag for
7: da har jeg misforstått ordfører.
1: La oss si hvis formannskapets forslag får 13 stemmer, så setter vi to forslag opp mot hverandre. Og så stemmer på nytt. Ikke sant? Så... Ja. Ja. Jeg ser det. Hvis ikke forslaget har ren flertall, så begynner vi å stemme ut et av forslagene. Jeg bare gir dere nå muligheten til å stemme på det dere ønsker å stemme på. Uten at det skal få noe å si for helheten.
7: Det med minst stemmer faller først, og så blir de to siste satt
1: på hverandre. Det kan vi gjerne gjøre.
8: Altså, jeg tror jeg vil prøve å forklare det på en annen måte det ordføreren sier. Altså, man er nødt til å ha flertall, altså mer enn 13 mann av 14 stemmer eller mer for å få flertall for et vedtak. Hvis ikke man har greier å oppnå for sitt forslag 14 stemmer eller mer, så må man ha en runde 2. Poenget med det som ordføreren legger opp er at alle skal få lov å stemme for sitt primærstandpunkt i første runde. Men man må bare stemme for ett forslag og ikke to, for da klusser man til hele stemmegivningen.
1: Espen Lia.
7: Nei, hvis det skal stemme sånn, så trekker jeg mitt forslag, og så har vi to forslag igjen. Så Ivar Sandsten sitt stående. Så kan ikke dette gå galt i det hele tatt, for... Jeg kjenner ikke partiet Ivar Sandsnes, men det kan jo være at han synes den siste avsnittet er så viktig at han hopper over.
1: Ja, da har SV trukket sitt forslag, og da står vi igjen med to forslag. Det er Sandsnes sitt forslag, som er alternativ 5, som også er kommunedirektørens forslag, men med et lite tilheng. Og så er det formannskapets innstilling. Og jeg tar ikke og leser de på nytt. Da gjør vi det sånn at de som stemmer for formannskapets innstilling, De forholder seg i ro. De som ønsker å stemme for Sandsnes sitt forslag, de reiser seg, og det stemmes. Nå må det telles her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Det var som forventet. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Sånn. Og da går vi videre på sak nummer 48. Det er opprettelse av kommunalt kunstutvalg. Nei, stemmer det. Det er bare jeg som roter litt her. Sak nummer 47. Vurdering av B-aksjer i Å Energi. Den er blitt behandlet i formannskapet. Og formannskapets innstilling er... Lillesand bystyret tar vurderingen av et mulig salg av kommunens B-aksjer i Å Energi til orientering. Lillesand bystyret ber ordfører spille inn forslag til arbeidsutvalget om å utarbeide en sak om hvordan eierskap i Å Energi kan gjøres mindre innelåst, hvordan eierverdiene kan styrkes, og hvordan kapital kan frigjøres for de kommunene som ønsker det. Er det noen som ønsker å gå til den saken? Det er det, Oddbjørn Kjelland.
8: Takk for det. Jeg sa noe og stemte for noe i formannskapet, og så sa jeg at jeg kanskje skulle gjøre noe fram mot bystyret. Det har jeg gjort. Jeg har lagt inn et alternativt forslag. Det er det i punkt 2. I stedet for det som er formannskapets innstilling, så står det at Lillesand bystyret ber ordfører spille inn et forslag til AU om å utarbeide en sak som vurderer hvordan eierne i Å Energi kan omstrukturere eierskap, organisering og styringsprinsipper i selskapet for å legge til rette for økt lønnsomhet og bedre kapitalutnyttelse som kan gi eierne høyere utbytte. Poenget er at jeg ikke ønsker å selge aksjer i Agder og Energi nå, eller i alle fall ikke signalisere at det er det man ønsker. Jeg tror det er viktig, i alle fall fra mitt ståsted, å signalisere at jeg mener at kraften tilhører folket, og den beste representanten for folket er kommunene og offentlige eier. Så jeg har ikke tenkt å være med på å signalisere at vi åpner for salg av Å Energi nå, men jeg synes at avkastningen på våre aksjer er for dårlig. Jeg synes vi skal gjøre det grep vi kan med Å Energi nå, før vi begynner å vurdere salg. Jeg synes det er en defensiv holdning inn i dette, så jeg ønsker at man skal gjøre det man kan med selskapet, se på hvordan det er strukturert og organisert, for å prøve å øke utbytte til kommunene og de som eier Å Energi. Og håper om tilslutning til det. Takk.
1: Takk for det. Var det replikk eller var det innlegg? Nei, det er innlegg. Da har jeg Geir Svenningsen og Thomassen.

0: Ordfører, jeg vil gå for formannskapets innstilling. Jeg synes det er helt uproblematisk. Jeg er helt klar på at energi skal eies offentlig. Men jeg har lyst til å spørre deg, ordfører, altså, hvordan vurderer du markedssituasjonen for disse omtalte B-aksjene? At vi skal ha høyere avkastning på det vi sitter med her, det må vi jo uansett. Og det har vi fått signaler på tidligere at vi får. Men som sagt, markedssituasjonen, ordfører.
1: Ja, og jeg kan gjerne si litt om det. Det er jo en... Dette er jo et case som blir tatt opp i arbeidsutvalget støtt og stadig, og også blant ordfører som henvender seg til meg, som har kanskje ikke den beste økonomien. Saken er jo det at nå var det jo nye nyheter om utbytte, som vi får ekstra utbytte i år og ekstra utbytte til neste år. Men det som lå inne i prognosen er jo at vi har verdier. Altså aksjene, hvis man følger markedsverdien, som er kommet ny markedsverdi, de er nå på 76 eller 77 milliarder. Vi sitter med 1,2 milliarder i aksjer. Og utbytte, prognosene, har jo ligget på 16 eller 17 millioner. Det vil altså si at vi ligger an på en avkastning, altså ren utbytteavkastning. Nå tar vi ikke med verdien av selskapet sin, altså økningen av verdien av selskapet, men på kanskje 1,2 til 1,5%, mens avkastningen i markedet ligger jo kanskje på 6, 7, 8, 10%. Så det er jo ingen tvil om at rent pengemessig, rent utbyttemessig, så er jo altså utbytte i markedet, eller avkastningen i markedet, ligger kanskje både 3 og 4 og kanskje 5 ganger høyere. Men så er det jo det med at selv om B-aksjene er omsettelige, så har vi hatt inne finansielle, altså store finansielle rådgivere fra større selskap. Og de sier at det er jo ingen, altså hvis det skal være interessant for noen å kjøpe B-aksjene, så er ikke det noe interessant med mindre man kan kjøpe i hvert fall for et par milliarder kroner. 2, 3, 4 milliarder kroner, såpass må postene være for at det skal være interessant. Og vi sitter med en post på 400 millioner. Så da må man gå sammen mange flere selskap, og man må endre aksjonærer, for dette, da får man inn private aktører. Nå er det rent offentlig eid selskap, det er kommunen og statskraft som eier det. Vi må endre aksjonæravtalen, og vi må endre en rekke avtaler. Så det er en veldig komplisert prosess. Så finnes det andre muligheter også. Det er jo, man kan, ikke sant, det er liksom, man kan skille ut nett av det, altså nettdelen av selskapet, for dette er jo vannkraften som må være offentlig eid. Og man kan børsnotere selskapet. Det er en rekke ting man kan gjøre for at avkastningen på selskapet skal øke. Og det er interessant å se på. Så det finnes rom å se på en økt avkastning med å beholde selskapet, beholde alle aksjene, med å omstrukturere selskapet. Og så finnes det også rom for å se på en økt avkastning med å putte en tredjedel av aksjene i noe som gir høyere avkastning. Så det er forskjellige ting, men begge de to delene er tunge prosesser som ikke gjøres på 2, 3, 4 år. Og så er det sånn at Lillesand kommune er en av 45 kommuner som eier og energi. Så det innspillet som kommer herfra, kommer inn til arbeidsutvalget som innspill fra en av 45 kommuner. Nå sitter jo jeg i en relativt sentral rolle der, og jeg tror det er et ekstra sterkt signal, eller sånt, at det kommer fra et bystyrevedtak. Så man skal ikke kimse av det. Men det er ikke sånn at man kan garantere noe, selv om det kommer inn som et innspill fra Lillesand kommune, at man setter i gang svære prosesser. Men det kan være en begynnelse, rett og slett. Og så har jeg fått en replikk fra Arnt Holte. Eller nei, kommentar. Innlegg, ja, unnskyld, innlegg. Kom igjen.
2: Du har flere på liste.
1: Ja, unnskyld, jeg beklager Arnt Holte. Man ser, det var, hvem som var det siste? Var det du som var det siste?
2: Svenningsen.
1: Ok, Svenningsen var det siste, ja. Ja, men da, det egentlig Roy Thomassen, men det greit om? Ja, det bra. Han tålte, og så det Roy Thomassen.
3: Ja, det var ikke meningen å snike i køen, Roy.
1: Min skyld, min skyld.
3: Jeg vil først få lov til å uttrykke stor skuffelse over Ås, eller hvordan det gikk med vindkraftsaken i Å Energi. Det viser jo at man har et selskap som har ambisjoner også på det området, og kanskje man burde ha tonet litt ned etter Morrow-skandalen. Så vil jeg si at i FRP så det ingen stor entusiasme rundt å selge aksjene. Vi har drøftet det sånn sett internt. For meg så handler det om hvordan veien frem til et best mulig resultat. Og jeg hører på deg, ordfører, og det høres ut som at det stor oppoverbakke å få et flertall eller få mange kommuner med på å selge aksjene, som en forutsetning nærmest for å kunne få en kjøper. Da tror jeg at Kyllands forslag en bedre strategi for å få et bedre for å få en bedre avkastning. Og at det lettere å få det til enn å få oppslutning rundt salg av aksjene. Så derfor kommer FRP til å støtte Kyllands forslag. Takk.
1: Takk for det. Da det Roy Thomassen. Og så det etter Thomassen så det Johannes Wallesvær.
4: Takk ordfører, og takk vareordfører for et forslag som gjorde at vi egentlig synes at du har skjerpet det siden formannskapet. For oss så det en prinsippsak. Vi kommer aldri til å gå for å selge aksjer i Å Energi. Dette en kommunal oppgave å beholde. Så den ikke noe sånn. Jeg tenker også på å sette i fond, selge, sette i fond, får en del avkastning, men plutselig så trenger vi penger, og da pengene, det bare å hente litt ut av et fond. Og det ikke så mange år siden vi stemte for å låne penger til vann og avløp fra disposisjonsfondet her, så, og vi har ikke penger etterpå til å betale det tilbake igjen. Det bare litt sånn tanker om det. Nå har de verdiskapninger som du snakker om, hadde vi ikke hatt den høye verdiskapninger, så hadde, og du hadde da, så hadde kanskje utbytte vært på 3-4%, så det jo alt dette som vi leger, men verdiskapninger i selskapet har jo vært fenomenal, og det fordi det et godt selskap, og så det litt trist, og det har noe med statens, både mye de stjeler og inntekter og alt sammen, så at ikke det blir mer, så det jo en sak. Men nå signaliserer jo Å Energi at i fremtiden nå så vil det bli økt utbytte. Så jeg tror forslaget til Kyllene veldig bra, og jeg oppfordrer folk til å støtte det. Takk.
1: Takk for det. Da det Johannes Wallesvær, Espen Lia og undertegnede. Og så setter vi strek under Wallesvær sitt innlegg.
5: Takk, ordfører. Nå trodde jeg hørte at Arbeiderpartiet satt statens stjeler inntekter, men det var mulig å gjøre det feil. Det var riktig, ja. Denne dagen. Altså, jeg, litt sånn, vi, selvfølgelig må vi gå for formannskapets innstilling, tenker dere da. Vi må snu hver stein. Vi har akkurat fått forklart hvor prekært den økonomiske situasjonen er. Og så skal vi da si nei til å forsøke å se på mulighetsrommet innenfor for de aksjene. Vi nærmer oss 2 milliarder i gjeld. Vi ligger i landstoppen på gjeldsbelastning. Og så skal vi da ikke engang søke å gå videre med et sånt forslag. Så jeg er veldig trygg på at vi bør gå for formannskapets innstilling og få det inn i vurderingene. Selvfølgelig sitter du langt inn og selger aksjer, uansett hva slags aksjer. Men hvis man i en situasjon hvor det går utover drift, det går utover innbyggernes tjenester, det gjør at gjeldsnivået veldig, veldig høyt, og vi har store investeringer foran oss, så vi nødt til å gjøre noen tøffe prioriteringer der også. Så jeg håper jo at bystyret kan se på den muligheten, og ikke bare, så kan man heller ta en diskusjon etterpå, hvis det skulle bli mulig da.
1: Takk for det, Espen Lia.
6: Takk ordfører, og takk for gode orienteringer om
2: om både aksjemarked og energi. Men det ikke noen overraskelse at vi kommer til å støtte Oddbjørn Kylland sitt forslag. Og man ser på å investere i aksjefond og så videre, at det høyere avkastning, så det jo også samtidig høyere risiko. Og i perioder med nedkonjunktur, så vil jeg jo kunne se for meg at man kunne få en høy risiko med at du ikke kan ta ut noe noen år. Selv om på lang sikt, historisk, så går jo så kanskje avkastningen høyere på andre investeringer. Så, men energi de neste 100 årene, hvis vi ser på hva verden trenger i forhold til de skiftene vi inne i, så det å ha aksjene i vårt eget energiselskap, det tenker jeg en stor styrke og lavere risiko for en kommune. Og mye mer forutsigbart på at du har årlige inntekter, som vi kan bruke til de tingene som Vallesvær er innom. Så vi kommer til også fast på vårt eierskap i Å Energi.
1: Takk for det. Da har du fått en replikk fra Gunnar Kulia.
6: Ja, bare et spørsmål til representanten Lia. Hva bygger du på når du sier at det er større risiko med å diversifisere? Altså i hvert fall fra min økonomiske utdanning så har jeg lært at det å legge alle egg i en kurv, det er høyere risiko enn hvis du sprer det. Og det er i hvert fall sånn også i private sammenhenger en ofte må tenke. Så hva er liksom grunnlaget for at dette reduserer risiko?
1: Ønsker du å svare på replikken, det gjør du?
2: Ja, nå har jo jeg min lærerskoleutdanning og det hele lagt til grunn her. Jeg bygger det på hvordan konjunkturene i aksjemarkedet fungerer. Du kan ha krakk i et aksjemarked, det kommer med jevne mellomrom. Og da bygger jeg det på at da vil det ikke være avkastning i de årene som er trange, da, fordi om det lønner seg på lang sikt, så får du er diversifisert i aksjemarkedet, så i 2008 og i tidligere krakk, så faller jo hele markedet til et lavere nivå. Og det er det som jeg bygger det, som handler om risiko da. År for år.
1: Takk for det. Nei, det var svar på replikk holdt og streket satt. Jeg har tegnet meg selv, og så det Arne Otto Iversen, og så det Oddbjørn Kylland. Og jeg skal ikke holde noe, bare glemt å si noe i sted, så jeg bare blir sittende, for det mer en saksopplysning. Grunnen til at avkastningen så dårlig, eller utbytteprosenten så lav, det jo ikke, selvfølgelig ikke på grunn av at selskapet går dårlig, men det jo på grunn av en ekstra altså en grunnrenteskatt som på energiselskaper eller vannkraftverk. Slik at en normal bedrift betaler 22% skatt til staten, mens energiselskaper og energi betaler 70% nesten. Nesten 70% til staten. Så størsteparten av driftsoverskuddet, det går rett inn til staten, og det betyr mye mindre penger i kassa til oss kommunale eiere. Ja, greit. Og da det Arne Otto Iversen, og etter Iversen så det Oddbjørn Kylland, og strek satt.
7: Ja, takk ordfører. Gruppa til MDG har bestemt at vi støtter Oddbjørn Kyllands forslag, og jeg synes ordføreren argumenterte veldig godt for Kyllands forslag, nettopp på dette at det en komplisert materie. I forrige århundre gang så studerte jeg økonomi, og da lærte det i maksimarked. Det finnes jo to grupper, det chartister og fundamentalister. Og de som chart, som ser på sånn dagtrading, som det kaltes, de ser jo på avkastning, kun på avkastning. Men fundamentalisten ser jo på de underliggende forhold, og der opplever jeg jo at Agder Energi et bunnsolid selskap. Altså det hadde over 1 milliard overskudd første kvartal. Og det ingen grunn til å tro ikke at den veksten skal fortsette. Og det klart, den veksten skal vi være med på. Den skal vi gi videre til våre barn og barnebarn, og det liksom hele poenget med dette her. For driver vi selv aksjene, så ender det opp med at det alltid et eller annet svart hull å putte de. Men står de der og gir avkastning, og bidrar til, til driften i Lillesand, så har vi gledet i veldig, veldig mange år. Så igjen, takk Kylland for et godt forslag. Du får vår stemme.
1: Og da er det Oddbjørn Kylland som er siste på talerlisten.
8: Takk for det. Det løftes her, ordfører, dette med på en måte å bruke pengene på noe annet, altså gå inn i et annet finansmarked. Historia har jo lært oss at kraftkommuner som brukte pengene til andre ting, har på en måte, noen har fått det til, og andre har det ikke fått det til. Jeg kan nevne Terra Security, jeg vet ikke om dere husker det. Men jeg tror på en måte at det kan gå bra og det kan gå dårlig, men poenget er, skal kommunen drive og forvalte store kapital på en børs? Er det det vi skal bruke offentlige penger til? For meg så handler vannkraften og de verdiene som er skapt over generasjoner, det handler om nettopp det der, fornybare ressurser. Og det er ikke bare fornybar strøm i stikkontakten vi får, det er jo en fornybar økonomisk skal jeg si, vekstmotor som skaper penger inn til kommunekassa og til det offentlige. Og for meg så er det kjempeviktig at det som er folkets skal jeg si, kraft, eller det som er på en måte energiproduksjon her i landet, det skal havne i, til gode for folk. Og det er ingen annen måte som er mer å forvalte den type penger på enn at kommunene får det som utbytte. Og så mener jeg på, ja, det er ikke godt nok, men da er det det vi skal ta tag i nå, ikke bare flagge at vi skal selge det. Vi skal gjøre det vi kan for å omstrukturere selskapet. Vi skal jobbe hardt med de som pålegger skatter og avgifter på selskapet, om det er konsesjonskraft eller hva det er for noe. Så skal vi jobbe mot det, men vi skal beholde eierskapet i Å-energi, i kraftverkene, som ikke er i Lillesand, men som er i regionen, nettopp for å sikre en framtidighet. Hvis vi nå selger, så er jeg redd for at vår generasjon, som var i en knipe, det var litt knipet nå, vi selger unna en verdi som ikke bare tilhører vår generasjon, det tilhører våre barn og etterkommere. Takk.
1: Takk, du har fått to replikker. Det er Roy Kenneth Jensven og Geir Svenningsen.
9: Spørsmål til Kylland. Hvis du skulle ha en million og du måtte investere det i aksjer, ville du da, helt ærlig, investert i Å-energi? Svar ærlig.
1: Ok, du må ikke svare på den, men hvis du ønsker...
8: Som privatperson så kunne jeg selvfølgelig godt ha investert penger i Å-energi, for det er lite aktuelt. Men vi sitter ikke her som privatpersoner. Vi sitter ikke her som finansforvaltere. Vi sitter her som en kommune som skal forvalte verdier over generasjoner. Takk.
1: Og så har fått enda en plikk fra Geir Svenningsen.
0: Takk, ordfører. Jeg skal bare minne om at vi snakker om B-aksjene og ikke hele aksjeporteføljen vår. Og den største porteføljen, den vurderer vi ikke å gjøre noen ting med, egentlig. Og jeg har heller ikke sagt ja til å flagge at vi skal selge, men jeg tenker at det kan vurderes i denne prosessen. Takk.
1: Takk for det. Ønsker du å svare på den replikken?
10: Det var vel mer en ytring enn et spørsmål.
1: Ja, men du har rett på å svare om du ønsker. Greit. Da er vi ferdig med talelisten. Jeg var minne på at vi er en av 45 kommuner som kommer med innspill til arbeidsutvalget. Så... det er det som er situasjonen. Vi har to forslag, og vi har formannskapets innstilling opp mot forslaget fra Senterpartiet. Vi legger formannskapets innstilling til grunn, så de som ønsker å stemme for formannskapets innstilling blir sittende, de som ønsker å stemme for Senterpartiets innstilling, de reiser seg og det stemmes. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da ble Senterpartiets innstilling vedtatt med 16 mot 11 stemmer. Sånn, da begynner det nærmest slutten. Tre saker igjen. Og da er det sak nummer 48. Opprettelse av kommunalt kunstutvalg. Saken blitt behandlet i tjenestutvalget. Og jeg leser... Oi, det var langt forslag. Jeg leser ikke hele tjenestutvalgets innstilling, men jeg kan jo bare si der, altså 1A, som politisk representant velger Susanne Lavik. Og det er innstillingen vi legger til grunn, og så er det da, så åpner vi opp for debatt, og Andreas Brovik har bedt om ordet. Og Thomasen.
11: Takk, ordfører. Vi fremmet jo... ja, kort, altså dette er jo en sak hvor vi diskuterer litt frem og tilbake hva som beste måten å organisere dette arbeidet på, men du kan, man kan si det at fra å ha vært, som vi har forstått det, omtrent bare kultursjefen som har tatt stilling til disse tingene, så legger vi opp til en bredere prosess i forhold til å vurdere disse tingene, og det positivt. Når det gjelder kandidater, så anerkjenner vi at Susanne Lavik en god kandidat. Vi fremmet Gunnar Kulia fra posisjonens side i tjenestutvalget, og vi tenker at begge disse vil være gode kandidater, og at det kan være fordel at du har ytterligere bredde i det utvalget. Så det vi rett og slett forslaget vårt fra posisjonen, er punkt 1 justeres slik. Det opprettes et rådgivende kunstutvalg basert på en fagstyrtmodell. Kunstutvalget foreslås bestå av representanter valgt av bystyret, en representant fra Lillesand kunstforening, enhetslederdrift og enhetslederkultur. Og bystyret velger følgende representanter, Gunnar Kulia og Susanne Lavik. Endringene her består at vi får inn begge navn, og at vi i tillegg ikke sier politiske representanter eller politiske valgte representanter, men at det da er representanter valgt av bystyret som vi mener er mer passende i den sammenhengen. Så det er vårt forslag.
1: Takk. Takk for det. Roy Thomassen, Arbeiderpartiet. Etter Thomassen er det annet heller enn.
4: Takk, ordfører, og jeg kan jo bare si at jeg støtter Broviks forslag her, og jeg synes egentlig at det var et omforenlig forslag som egentlig kunne ha stått bak. Takk.
1: Takk for det, og annet heller enn.
12: Ordfører, vi har fremmet et tilleggsforslag, og jeg skal gi en kort begrunnelse for hvorfor det. Har du referert tilleggsforslaget?
1: Nei.
12: Nei. Jeg kan godt leste opp det.
1: Ja, jeg kan. Ja.
12: Altså, tilleggsforslag, det lyder sånn. Dersom ingen av de valgte representanter har kunstfaglig bakgrunn, kan utvalget suppleres med ett medlem med slik kompetanse. Og grunnen til at vi har fremmet det forslaget, det er at i punkt 2 i kommunedirektørens forslag står det: «Utvalget skal sikre at kunstfaglige vurderinger ligger til grunn om kunstprosjekter, innkjøp og forvaltning av kommunens kunstsamling.» Kommunen har en ganske betydelig kunstsamling, og den har en ganske høy verdi. Og vi tror at hvis vi skal ivareta den når det gjelder forvaltning, når det gjelder innkjøp, når det gjelder å ta vare på og så videre, så bør en også i dette utvalget ha en som har en sterk faglig forankring. Nå kan det godt være at i det utvalget som nedsettes kan være en representant som har det, men sett at ikke, så tror jeg det vil være riktig og tjenlig å styrke utvalget med en kunstfaglig bakgrunn. Så derfor det tilleggsforslaget. Takk.
1: Takk for det. Da er det ingen andre som har tegnet seg. Oi, Arne Tolte.

0: Ordfører, dette begynner å bli et stort utvalg og en stor komité. Og så det jo sånn at smaken forskjellig. Og det litt engstelig for ordfører, at denne komiteen kommer til å bli stor, og at diskusjonene kommer til å bli mange, og synene også delt. Men det ikke noe jeg har tenkt å stemme imot, men jeg føler på en måte at vi nå i ferd med å konstruere noe som også kan, i stedet for å skape konsensus, kanskje skape strid. Takk.
1: Takk for det. Da går vi straks til avstemning. Vi bare venter til Holte kommer tilbake på plassen sin.

0: Den er god. Da ser vel ingen som fremmer tjenestutvalgets opprinnelige innstilling, altså, men det fremt forslag om at bystyret velger følgende representanter, Gunnar Kulia og Susanne Lavik, som representanter inn i kunstutvalget, sammen med en representant fra kunstforeningen og enestede for drift og enestede for kultur. De som enige i det forslaget, de forholder seg ro. De som uenige, de reiser seg, det stemmes. Enstemmig, og så det et tilleggsforslag.
1: Tjenestutvalgets punkt 2-5. Vi vet det, altså.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Det forslaget at punkt 1 justeres slik. Da alle med på det. Det bra. Og så det da tilleggsforslaget fra Helleren. Dersom ingen av de valgte representanter har kunstfaglig bakgrunn, kan utvalget supplere med ett medlem med slik kompetanse. De som enige i det, forholder seg ro. De som enige, de reiser seg, og det stemmes. Enstemmig. Da har vi sak nummer 49, økt låneopptak.

0: herunder signere lånedokumenter og foreta nødvendig budsjett- og regnskapsmessige disposisjoner knyttet til videreutlån. Er det noen som ønsker å gå over til den? Det er det ikke. De som er enige i innstillingen fra formannskap forholdet seg ro. De som er uenige, de reiser seg, det stemmes. Og så har vi en sak igjen. Og det er Avigo, valg av styremedlem. Valg av styremedlem 2026 til 2028. Kommunedirektøren har ikke lagt inn et forslag. Før jeg åpner opp for debatt der, så vil jeg bare si at styremedlemmer er jo en del av forhandlingspakken som skjer mellom posisjon og opposisjon. De styremedlemmene de forhandlingene som skjedde rett etter valget med hvem som skal sitte i hvilke partier og hvilke personer for de og de partiene som skal sitte i hvilke posisjoner, det ble forhandlet frem mellom posisjon og opposisjon som en helhetlig pakke. Og derfor føler nok jeg at det er problematisk å endre på denne, som er et resultat av en helhetlig forhandlingspakke som man er blitt enige om på tvers av partiene. Greit. Er det noen som ønsker ord til saken? Oddbjørn Skylla.
1: Takk for det. Jeg kommer til å støtte selvfølgelig innstillingen eller representant Broviks forslag som er lagt inn under portalen. Jeg håper det blir fremmet fra talerstolen her. Men jeg har et spørsmål om hvorfor vi velger for to år. Det trodde jeg var en avtale som ble gjort i forrige periode, at vi valgte for to år fra Lillesand. Jeg håper at vi nå på en måte, nå velger vi denne gangen her, men at neste runde så gjør vi som de andre, at man velger for en hel kommunestyreperiode. Så kan vi ta med oss det, de som skal være med neste gang, at når vi velger styremedlemmer, så er det greit å velge det for, hvis ikke det er noe spesielt, for fire år av gangen. Takk.
0: Takk for deg, og jeg kan jo forklare litt av bakgrunnen før Andreas Brovik får ordet. Det er jo at det har vært for fire år, slik det er i andre kommuner også. Men i forrige periode så ble man enig om at det er to stykker i forbindelse med forhandlingsresultat, at man skulle, to stykker skulle dele på den, og man skulle skifte midt i perioden, og da ble det for to år. Og så har det hengt da tydeligvis igjen. Andreas Brovik.
2: Ordfører, og jeg har jo planlagt et innlegg hvor jeg skulle si akkurat det som ordfører og vareføren nettopp har sagt, både dette med forhandlingsresultat, hvorfor vi er todelt, og jeg skulle også legge til at jeg sitter i valgkomiteen på vegne av Lillesand kommune i valgkomiteen for Avigo, og øvrige eiere velger for fire år, og jeg har spilt inn til sekretariatet her at når vi forbereder valg for neste gang, så bør det være for fire år. Men då är det också nämnt från den talarstolen här, då följer vi samma principer som de andra och får samma kontinuitet som de andra ägarna av Avigo har. Och när det är sagt så föreslår jag då att följande genvälges till styre som medlem Geir Svenningsen och som varamedlem Kristin Gustafsson.
0: Gunnar Kulja.
3: Ja, ordfører, bare litt spørsmål kanskje inn imot neste valg til de styrene som vi oppnevner. Men vi har både Avigo, vi har Lina, vi har Agderbyen, hvor bystyret velger styrerepresentanter. Skulle vi også ha vurdert her å ha, kan du si, upolitiske representanter inn i dette, så må vi tenke på det før fordelingen skal foregå. Og jeg sitter nå på andre periode i Lina, ble valgt sånn kalt upolitisk da, som styreleder i forrige runde av bystyret. Så jeg bare ber om at vi vurderer hva er tjenlig i forhold til å få god sammensetning på styrene i disse aktuelle selskapene. Takk.
0: Takk for det. Arne Otto Iversen og så Oddbjørn Skylland.
4: Ja, ordfører. Ja, jeg skjønner at jeg har lagt mye krøll i systemet nå. Det var jo ikke meningen det da, så sent på kvelden. Men intensjonen var de beste, at det skulle... Dette skal jeg si med en viss troverdighet.

0: Det er litt for mange middelalderen menn her i verden, så det hadde lyst til å fremme to kvinner. Og så tenkte jeg det var tverrpolitisk, og en fra posisjonen, en fra opposisjonen. Men igjen, hvis det er gode kandidater, det opprinnelige forslaget, så jeg bare trekker forslaget, rett og slett. Kan vi ikke bare gjøre så enkelt, så får vi en tidlig kveld.
1: Veldig greit. Da er det Åbjørn Kylland, så det er sendingen.
2: Takk for det. Jeg vil bare ta opp tråden fra representanten Kulia her. Jeg tror det er viktig at selskapene også bruker valgkomité og fremmer selv før neste valg noen behov som kan fylles. Altså, hva trenger selskapene, om det er juridisk kompetanse, kommunikasjon eller hva det skal være. Så det er litt tydelig at selskapene også i forkant fremmer hva trenger de. Og ble jobbet med det. Men jeg er helt enig, som bystyre, som eiere, så skal vi utøve vår eiermakt på representantskap og generalforsamling, og gjennom eierskapsmeldinger og så videre. Det er den måten vi skal påvirke som eiere, og så velger vi, selvfølgelig hvis styremedlemmer ikke driver selskapet som vi ønsker, så kan vi bytte de ut, men vi skal ikke utøve eiermakt gjennom å sitte i styret nødvendigvis, sånn som det står i aksjeloven. Takk.
1: Takk for det, Geir Svenningsen.
3: Ja, takk ordfører. Jeg skal bare si til Arne Otto Iversen at de middelalderen er ikke som før i tida, vet du. Så det kan gå bra, men det egentlig kom for å si, det er at det som Gunnar Kulia og varaordføreren her snakker om, det er svært viktig og svært riktig. Vi bør, når selskapene blir store og spesielle, og kreve kompetanse, tenker helt annerledes enn politikk og partipolitikk når en velger styrerepresentanter. Det bør velges ut ifra kompetanse. Så den tanken der, den er mer enn moden, nesten overmoden, ordfører.
1: Takk for det. Og så tar jeg avsluttende ord. Nei, altså det er jo noe vi pratet også om i forrige periode, og det går jo den veien i hvert fall at rent forretningsmessige bedrifter er litt som Libir, Lina og Avigo kanskje spesielt, så bør det, man kanskje tenke en litt mer profesjonalitet enn at det skal være en belønning og en forhandlingssak for valgte bystyrepolitikere. Og energi, eller Agder Energi i den tiden, var jo tidligere det for lang og tro tjeneste, så fikk man styreplass i Agder Energi. Og så har man jo enda det som blir helt profesjonelt, så nå er det jo internasjonale aktører vi har inne i styret der. Men jeg tenker at dette her kan være, altså før sommeren til neste år, så bør vi sette ned en komité som ser på godtgjørelse. Og sånt som kommer en anbefaling eller vet han noe frem til eller i hvert fall kommer en anbefaling til neste periode, og da tenker jeg man kan kanskje også mene noe om dette. Det er ikke alle styrer som bør være helt apolitiske, for det er noen styrer som er veldig bra at det sitter politikere i, men jeg er helt sikker på at det er noen styrer hvor det er sunt at man ser på hvilken kompetanse man trenger og velger ut fra det. Ja. Den er grei dere. Da har vi bare et forslag. Og det er medlem Geir Svenningsen og varemedlem Kristin Gustavsen. Er det noen som ønsker ord til det? Da er de valgt. Og så dere, før alle pakker sammen, så er det 17. mai på søndag. Ja. Og da har vi tradisjon i hvert fall at de som er i Lillesand og har anledning og lyst til å stille, så er det borgertog fra Fagertun klokken 16:00. Så jeg oppfordrer alle som kan og ønsker og vil det, å stille. Vi går nesten først i toget, og det er veldig, veldig hyggelig greie. Så ja, og så er det jo faktisk kommunedirektøren som skal holde 17. mai-talen, hovedtalen, klokken 17:00 i Emil Knudsens plass på toget. Takk for et langt og godt møte dere, og vel hjem.
4: Da sier Solveig Heldal, takk for å følge her, ja, når det gjelder de som blitt fremmet i bystyret. Og det ble et forholdsvis langt møte, selv om det var en nok så kort saksliste, så har det jo vært ganske mange taltrengte politikere vi har hatt med oss. Men nå har vi en times lokalnytt og litt musikk som ligger på agendaen. Og for dere som ikke ønsker å høre mer herfra, så vil det lokalnytt også bli sendt I et gjenhør på fredags formiddag klokka 12. Men vi har med oss to saker da. Vi skal snakke om 17. mai I Lillesand, og vi skal snakke om Arbeiderpartiet som har hatt sin første dialogsamling. Og der kommer det sikkert flere etter hvert som er.
5: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin, med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
4: Heisan, det onsdag eller fredag, alt ettersom når du hører Solveig Heldal sitter I studio og sier hjertelig velkommen til dagens lokalnytt. Det litt kortere I dag enn det ofte pleier, for det bystyremøte, og dermed så har undertegnet vært på Svåbæk rett før bystyret begynte, og gjort klart sånn at vi har litt hyggelig å kunne sende hvis bystyret slutter I normal tid. Og I dag så kan faktisk det se ut som at ikke det blir et veldig langt og sent bystyremøte, men hvem vet? Vi skal også si til dere som lytter på fredags formiddag at da det jo sånn at vi etterpå får litt musikk, det kan det være vi gjør I kveld også, for vi skal I hvert fall gjøre klart et mimretime, og det kan jo bli god musikk som kommer etter lokalnytt hvis dere tid for det, og det dere I hvert fall på fredagen. Men dere, vi skal innom to ting, blant annet I løpet av denne timen. Vi skal innom 17. mai-programmet I Lillesand, og vi skal innom Arbeiderpartiet I en sak som vi skal komme tilbake til, for da det jo sånn at nå begynner de forskjellige partiene å innkalle til forskjellige samlinger for å få folket med seg på hva skal stå I deres program, og Arbeiderpartiet har så langt jeg har fått med meg vært den første, og så kommer det sikkert flere vi kan stoppe ved. Men nå stopper vi med Kim Larsen og Susan Himmelblå, og det jo en fin melodi som vi må tilbake til 1984 før ble spilt inn med den godeste Kim Larsen.

0: Susan Himmelblå.
1: Det er jo sånn at vi ser masse flotte bunader på 17. mai, og etter hvert som året har gått, så er det flere og flere som dukker opp i bunad, også menn, og den ene bunaden er finere enn den andre, og det koster ganske mye å ha en bunad, og mange konfirmanter som har hatt konfirmasjoner, de er ute i sin bunad for første gang utenom konfirmasjonen, og det er jo sånn at nå koster det ganske så mange tusen for å få sølv og en bunad sydd. Og da er det jo sånn at den skal tas godt vare på. Og dermed så går forsikringsselskapene nå ut med pressemelding og sier at bunaden er særlig utsatt når den kombineres med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. For i 2025 så registrerte faktisk Trygg Forsikring, da, som et av forsikringsselskapene, en økning på 50% i skader og tyverier som var knyttet til bunad og bunadsølv, sammenlignet da med året før. Og da kan du tenke hvor mye det er. Og vi må vel være enige i det at bunaden er vel Norges dyreste festplagg, og må jo behandles på en helt annen måte enn en behandler annet tøy. Og når det ble registrert altså over 260 skader i 2025 med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner, og enkeltsager som var opp mot 80 000 kroner, så skjønner vi at her må noen ta grep. Og nesten halvparten av sagene gjaldt personer mellom 18 og 29 år, forteller forsikringsselskapene. Og alt for mange i denne her aldersgruppa foretrekker vin og bobler og fremfor kroneis, og da kan det bli galt. Nå tror jeg jo ikke at alle, vi tar absolutt ikke alle i en pose her, men noen kan vel kanskje tenke seg om to ganger, og tenke at forsikringen dekker ikke alltid nok, så vær oppmerksom på at du skal tenke deg litt om. Så råd før bunadsesongen fra forsikringsselskapene er sjekk verdien og forsikringsdekninger, oppbevar bunad og sølv sikkert, vær oppmerksom på alkohol og sølv og åpen flamme, og dokumenter bunaden med bilder og kvitteringer så mye du kan. Men la oss ikke stoppe ved alt det negative med bunader og 17. mai. La oss glede oss og håpe på at det blir en fin 17. mai. Og så er jo dette med musikkorps noe av det viktigste. Og for å få en følelse av at det er 17. mai, så er det alltid godt å finne fram garden. Og det skal vi gjøre nå også, og så skal vi ha en prat om 17. mai-programmet i byen Lillesand. Så god gammel Jegermars må være en bra musikalsk perle å ta med oss før vi skal høre om 17. mai-programmet i byen, som nevnt.

0: Det er snart den store dagen, 17. mai, som både små og store går og gleder seg til. Og det som er hyggelig, det er jo å se at det er et fyldig og fint program for 17. mai i Lillesand i år, som så mange år før. Og så er det en komité som jevnt og trutt jobber år igjennom, og en av de som kanskje har vært med en del tid, det er det, Lise Andersen, og du kan fortelle litt om årets program, men først tilbake, du har vært med ganske mange år i komiteen, du.
1: Ja, ikke så mange, jeg er tredje år i dette. Vi bruker å begynne oss for to år, og så sa jeg da ja til det tredje året.
0: Ja.
1: For det er ikke så veldig lett å få folk i komiteen, så nå håper jeg flere melder seg frivillig til 17. mai 2027.
0: Det var et godt tegn å komme med allerede nå. Men la oss se på årets program. Det som vi kan si er jo at mange ting er settlet og er likt fra år til år.
1: Ja da, det er det. Vi begynner klokka syv da med, på Vestre Nordland kirke. Først er det salutt med haukommanlegg, og så er det jo blomster med minnebauten for Eidsvollsmannen Hans Jakob Grøgaard og bekransning av minnebauten. Og det er det Gunnar Kulia som står for i år, og så spiller da hornmusikken.
0: Ja, og det at den har haukommanlegg som tar seg av salutten både syv og fire, det er vel også nesten blitt tradisjon?
1: Det har blitt tradisjon, og det er så presise og flinke at, ja, godt vi har dem.
0: Men så er det jo det som kanskje er det største av alt etter bekransningene, både ved Vestre Nordland kirke og Rådhusparken og Havnetomta, så kommer barnetoget. Og det er vel start fra Fagertun, kanskje, som det pleier?
1: Det er start fra Fagertun, som det pleier. Og vi går da forbi Marisei, Dovre og ned Fagertunbakken og til byen og da opp til kjerka. Vi deler oss ved Fiskebrygga, en gruppe går Strandgata og en gruppe går Nygårdsgata opp til kjerka.
0: Ja, og det er jo blitt mange elever etter hvert og mange skoler, og det er jo sånn at en har jo hatt inntrykk av at skolen har vært flinke til å stille opp, selv om kanskje lærerne glimter med sitt fravær og at foreldrene har overtatt.
1: Ja da, lærerne glimter litt med sitt fravær i år også, men foreldre stiller opp. Og det må jeg bare si da, for på småbarnstoget, eller nei, skoletoget heter det vel, og småbarnstoget, så har vi en premiering til den som gjør best ut av seg i toget med sang og hurrarop og sånn, får en fin premie.
0: Og så er vi jo så heldige at vi har en del musikanter i denne byen, og 17. mai hadde ikke vært det samme uten korpsa.
1: Nei, tenk oss hornmusikken som har stått på sånn i alle år, og de stiller opp da fra klokken syv om morgenen, og til og med altså barnetoget og borgertoget. Det er helt fantastisk, og selvfølgelig også skolemusikken som har nå veldig flinke og stiller opp.
0: Er det noe sånn juniorkorps i år, eller er det for meg to korps, eller blir det mer?
1: Oi, nå spørte du. Jeg mener det er hornmusikken og Lillesand skolekorps.
0: Ja, mm-hmm. For noen ganger så har jo også skolekorpset hatt med seg aspiranter, men det får vi jo bare vente og se.
1: Ja, det kan være det her.
0: Ja, og så går jo skoletoget opp mot kjerka.
1: Og så går skoletoget opp mot kjerka, ja, og så da er jo festgudstjenesten i Lillesand kirke klokka 11.
0: Ja, og så er det jo sånn at det er også noe på i Justøy kapell, der er vel også festgudstjeneste.
1: Ja.
0: Og så er det jo en ting som er hyggelig, at det skjer litt i byen.
1: Det gjør det, og det er jo senter for eldre, er jo åpent i år også, det er for alle pensjonister, og da får dere bløtkake, kaffe, og det blir allsang og 17. mai-kos.
0: Ja, og så er det jo litt som skjer på skolene.
1: Ja da, det er arrangement på Borkedalen skole. Åpen for alle med hoppeslott og kafé og arrangement da siste gangen på Brentemoen skole, som også da er åpent for alle med masse aktiviteter.
0: Mm-hmm. Og så er det jo alltid hyggelig når det skjer noe midt i byen også, og når skoletoget er over så vandrer jo folk rundt, og da dukker vel Hermanos opp?
1: Da dukker Hermanos opp, vet du. De synger i Rådhusparken klokka 11:45.
0: Ja. Og så er det jo gratis kino vel i år, sånn som det har vært mange ganger før?
1: Det er det, vet du. Sauedetektivene, som er da en familiefilm, er da klokken 2, klokken 14.
0: Ja, og så kommer vi til klokka 16, og når salutten er gått, så starter vel borgertoget?
1: Da starter borgertoget fra Fagertun, og da håper jeg enda flere melder seg på. Jeg fikk en del påmeldelser i går, og dere er hjertelig velkommen. Det er plass til flere. Og det er fine premier for dem som gjør mest ut av det.
0: Ja.
1: Og toget går jo da fra Fagertun ned bakken, og så ender det på på havnetomta.
0: Og så er det jo sånn at folkefesten, den går av stavlen ifra Emil Knudsens park, vel?
1: Det gjør det. Den er på Emil Knudsens park med stor scene og masser underholdning og over 200 stoler og i hele tatt, og det blir mange fine innslag. Ja. Det er, vi har fått en konferansier, Espen Eske Gundersen, og så har vi Heidi Solheim som skal synge, og så har jo veldig gøy da at den nye kommunedirektøren Bjarne Aksnes Martinsen har sagt at å holde hovedtalen i år. Og så er det innslag av...
0: Det er vel også flere ja, som skal være...
1: Ja, også selvfølgelig russepresidenten, Anne Måsby Fuglestad, skal ha russetalen, og det er jo veldig gøy. Og så er det jo... skal vi se... Det er jo allsang, ja, vi elsker, vi slutter, men...
0: Slutter med ja, vi elsker, og det er jo veldig godt, fordi at det, en er jo der at en selvfølgelig synes det at det er flott å kunne få lov å synge den sangen. Og jeg må jo si at hver gang jeg synger den, så har jeg problemer med å komme i mål, for en kjenner at den blir litt sånn krøllet i halsen, og synes at det er ganske sterkt egentlig å stå og synge ja, vi elsker.
1: Ja da, og da hjelper vel Heidi Solheim til å være forsanger. Ja. Men det er et navn
0: til. Der er flere som skal være med. Vi får bare satse på at de som er med, vi får navnet etter hvert. Folk må bare følge med. Og så er det jo premiering av de to beste Cortese-innslagene, så her er det jo mange som kan være i gang nå og holde på med å få det til.
1: Ja, jeg håper det. At... Dere gjør mest ut, det er ikke lov med kjøretøy i år, motoriserte kjøretøy, men dere kan finne på masse annet gøy.
0: Og så er det vel den du leder etter som skal synge, det er vel Kristoffer Robin Omdal, tenker jeg, som også skal ha en sang.
1: Han skal ha en sang, og da kanskje synge da med Heidi Solheim på slutten med Ja, vi elsker.
0: Det er altså bare nå en ting som vi ikke er fullt klar over, det er været, og har dere vært inne og sjekket hvordan været blir?
1: Det har vi, det er full sol, så her kommer akkurat som vi har bestilt.
0: Og det at vi får fint vær den dagen, det er jo veldig viktig, folk har lyst til å pynte seg, alle er ute i bunader, og ungene er mange ganger ute i nye ting, og flagget skal veie. Så da har vi vel bare en ting å si, at vi ønsker at folk skal virkelig bruke byen.
1: Vi håper han skal bruke byen. Og det er, for å si det sånn, det er veldig mye sikkerhetstiltak. Vi har mange vakter, vi har veldig god dialog med politi, brann, beredskap, alt mulig. Så det skal være trygt og greit å oppholde seg i sentrum.
0: Og det er jo en god ting å vite, og da når været blir fint og folket pynter seg og byen blir full av folk, så er det virkelig en fest da. Og det er barnas da, så det blir nok en del isspising.
1: Det blir nok en del isspising, det gjør det. Men jeg tenkte på også, parkering, dere får også lov til å parkere på Nkom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og er det sånn at den må logge seg inn og betale, eller er den gratis da?
1: Den skal være gratis, ja.
0: Da satser vi på at folket kommer og finner sin plass, og så sier vi lykke til med dagen, og lykke til med et fint program.
1: Tusen takk, og hjertelig velkommen til byen.

Og mange kjente vel igjen Small Sand Treadband. Jeg tenkte at når de ønsket velkommen til Lillesand, så gjorde de det samme som Lisa Andersen gjorde I forbindelse med 17. mai, og de var jo en glad gruppe som dessverre ikke spiller sammen lenger, men mange av de spiller jo I andre sammenheng, og Lisa var jo inne på dette med korpsa, og det ser vi jo kanskje spesielt når det gjelder hornmusikken, og mange flinke der som med, og som har vært med I en årerekke, og det som hyggelig, det jo at det kommet ny dirigent de siste årene for hornmusikken, og det også kommet nye medlemmer av litt yngre garde. Og så det ettersom jeg ser stadig rekruttering I skolekorpset, for jeg synes jo de mange, og de har jo en veldig dyktig dirigent de også I Kristin Engemyr, og får vi jo kanskje håpe at det dukker opp noen små marsjerende folk som har litt problemer med både spille og marsjere på en gang, men som rører oss langt inn I hjerterodet når de kommer der med sine instrumenter. Så takk til alle musikanter som gjør 17. mai så ekstra fin, for det har denne damen sagt mange ganger at hvis ikke det var for musikkorpset, så hadde jammen ikke 17. mai vært like fin. Men nå tar vi en som ikke skal snakke om 17. mai, men som snakker om en dame I rødt, og det tror jeg det blir en del som kommer I rødt på 17. mai. Christa Berg, Lady in Red.

Christer Berg sang jo stille og forsiktig egentlig, men det går jo an å ha denne karen på høytaler, så det jomer, og kanskje det jomer så mye at det skadelig for hørselen. Hvem vet hvordan du liker musikken, men en ting sikkert at russetida, da går det ut en pressemelding fra Standard Norge som sier velg hørselsvern som faktisk beskytter. For russetida, det lange netter og store lydanlegg, og midt mellom knuder og rullinger og kåringer, så det mange, tror jeg, som glemmer å ta vare på hørselen. Og det jo ikke så populært å skru ned lyden, det tror en jo på, men da det jo kanskje som det blir sagt fra Standard Norge og direktøren der, Jakob Melhus, nei, Mehus, at i stedet for å skru ned lyden, beskytte ørene. Og helsemyndighetene de advarer jo mot høy ly over tid, og det kan gi midlertidig, det kan jo gi varig hørselsskade, og denne her risikoen den øger jo hvis den står ganske så tett opp til høytalere, eller oppholder seg da i støy i mange, mange timer. Og så det jo sånn at mange bruker ørepropper, men der jo også forskjellige ørepropper på markedet, og det ikke alle som gode. De må ha CE-merke, sier de, og det betyr jo at produktet testet og godkjent etter det som europeisk standard eller krav. Og da gir det trygghet at det virkelig beskytter ørene når du trenger det. Og så det jo billigere ørepropper uden CE-merkinger som kan gi sikkert litt beskyttelse, men kanskje ikke god nok. Og det sånn at de sier at det en regel. Må du rope, så lyden for høy. Og det et godt tegn på at lydnivået begynner å bli skadelig hvis du må rope for å snakke med personen ved siden av det. Og det kan jo være du må i en russebil. Eller når de har fest sammen. Og andre steder også. Så bruk ørepropper når musikken for høy. Ta pauser fra støyen. Unngå å stå rett foran høytalerne. Gi ørene hvile etter lange kvelder. Og se etter CE-merket hvis du kjøper hørselsvern. Så skal russetida bare være noen uker, og hørselen skal være i mange år. Så her det bare å ta vare på både ører og helse og alt som måtte være. Så går det sikkert bra. Men dere, vi må ha med oss litt mer musikk. Og kanskje at russen på 80-tallet hadde med denne melodien når de var ute med russebilene, hvis de det helt tatt hadde russebiler, jo det hadde de. Bohem kommer her med Wake Me Up Before You Go Go.

Mia hørte Wham! Wake me up before you go-go. Og når en snakker om å go-go eller kjøre-kjøre for å si det sånn, så trenger vi jo absolutt å kjøre pent og pyntelig, og vi trenger kanskje påminnelse av og til om hvor viktig det er. Og det er jo sånn at vi har litt lett for å kanskje stresse oss av gårde, og nå er det to dager som de mener vi skal være ekstra forsiktige nå I mai, og det faktisk I dag, og så det fredag 22. mai. For nå det jo litt langhelg, det jo sånn at vi har Kristi Himmelfast da I morgen, og da det jo mange som reiser av gårde kanskje I dag, og så 22. mai, da det jo pinse. Og når en da ser at det på disse dagene som det oftest blir ulykker og køer og at folk stresser, så må vi kanskje ha det I tankene. Og det, nå har ikke det noe med disse dagene å gjøre, men allikevel så det en påminning om at det også på små riksveier så kan det skje mye. For Lillesandsposten har en sag I dag om at det siden 2017 så har Statens Vegvesen registrert 65 ulykker I Birkenes med personskade, og de fleste I 80-soner på riks- og fylkesveinettet og I grisgrendte strøk. Og tallene, de hentet fra forslag til ny trafikksikkerhetsplan som Birkenes kommune skal behandle I neste kommunestyremøte. Og da kan en jo bli litt lei seg når en tenker at ofte så det høy fart og det har skjedd utenfor tettsted så at folk kanskje har hatt problemer med å få tag I folk til å hjelpe seg og så videre. Så her det mye å tenke på. Og når vi nå ser at det mange mye trafikanter som også ute I trafikkbildet, så må vi kjøre ekstra forsiktig. Vi må tilpasse farten etter forholdet, vi må holde god avstand, unngå stress og risikable forbikjøringer og vise ekstra hensyn til mye trafikanter, sier Statens Vegvesen. I en pressemelding. Nå skal vi snakke om politikk, og det vel sånn at politikken gjentar seg. Noen synes at det blir mye politikk, andre synes det veldig spennende. Og nå har vi invitert noen fra Arbeiderpartiet, for de har vært første ut med å invitere Lillesands innbyggere til et dialogmøte. Og det håper vi at det flere partier som vil gjøre, og de skal også få plass hos oss. Men vi starter med å sende Agore Limahl med Never Ending Story, som kanskje politikken Og så skal vi høre hva Arbeiderpartiet har tenkt.

0: Det cirka halvannet år igjen til bystyrevalg på nytt, og det jo sånn at politikerne begynner ganske tidlig å tenke hva de vil ha med I årets program. Og det jo sånn at vi utover tida nå sikkert kommer til å få besøk av mange politiske partier I studio, som vil fortelle litt om sine tanker for hva som skal stå I det programmet som skal bli lydende for de neste fire årene da. Og først ut så har Arbeiderpartiet hatt sitt møte og invitert Lillesands folk til å si litt om hva de ønsker skal stå på agendaen. Og jeg har fått besøk I studio av leder av programkomiteen I Arbeiderpartiet, Anne Breivik, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og det et par dager siden dere inviterte Lillesands folk til å komme, og var det grei oppslutning I bystyresalen når dere inviterte?
1: Ja, det jo alltid slik at man kunne ønske seg enda flere. Det var en fin ettermiddag, men vi fikk flere frivillige organisasjoner. Vi hadde FAU der, og også SU fra flere barnehager, så vi fikk en veldig god diskusjon. Og så det viktig å si at dette starten. Så selv om dette var et åpent innspillsmøte, så fortsetter arbeidet med programmet helt frem til det skal legges frem for våre medlemmer I november. Så dette var ikke den siste sjansen til å komme med innspill.
0: Men det viktig når dere skal skrive et program at der kommer innspill fra Lillesands innbyggere?
1: Det kjempeviktig. Jeg tenker det veldig lett for oss som politikere og politisk engasjert å sitte våre møter om og tenke at vi vet både hva utfordringen og hva løsningen men jeg tror vi ser om igjen at det å ha bred involvering og få opp kunnskap og de som sitter nærmest problemet, det kjempeviktig.
0: Og så hadde dere jo lagt opp til forskjellige grupper for å få frem hva dere ønsket. Dere hadde noen som snakket om oppvekst, noen om frivillighet, noen om idrett og så videre. Så det var kanskje en bred forståelse for hva dere ønsket skulle komme frem I dette møtet.
1: Ja, altså vi prøvde å ikke legge så mye føringer her. Vi hadde en innledning fra Jon P. Knudsen, som professor ved UiA, og også medlem av programkomiteen. Og han snakket både om de fordelene og mulighetene vi har I Lillesand, og også litt om utfordringene. Altså, det jo klart, vi kommer jo til å forme vårt program innenfor den sosialdemokratiske tradisjonen, med sterke fellesskapsløsninger, men den skal også reflektere de utfordringene som Lillesand står overfor nå. Så derfor det viktig å få frem hva utfordringsbildene, og så skal vi også jobbe mer med å se på hva kan bli gode løsninger.
0: Arbeiderpartiet Lillesand, den sosialistiske siden, har stort sett alltid vært I opposisjon, ikke I posisjon. Vi kan jo lure når vi ser ordførerrekka på veggen I bystyresalen, hva det som gjør at Lillesand såpass høyredominert som det Jeg vet ikke om det noe svar på det.
1: Nej, det jo et godt spørsmål. Det jo noe vi håper å gjøre noe, endre på til neste års valg. Jeg tenker, nå har vi vært igjennom noen utfordrende år, særlig med kommuneøkonomi, og jeg tenker det kanskje på tide nå for Lillesand å vurdere et skifte. Vi kommer I alle fall til å gjøre det vi kan for å legge frem et program som peker I en annen retning.
0: Så det jo sånn at vi hører jo at veldig mange politikere blir utsatt for hets, som vi hadde jo også ordføreren vår som gikk I media og sa at det var mange som var utsatt for hets via sosiale medier spesielt. Kan det bli sånn at ingen til slutt ønsker å stille til valg?
1: Jeg tror det en utfordring som vi står om for nå, særlig med sosiale medier. Og jeg tenker det viktig da at man stiller opp som både bystyregruppe, men også lokallaget, at vi stiller opp og støtter hverandre. Og en av de tingene som jeg vet blir tatt opp nå I nominasjonsarbeidet, både det med opplæring og støtte sånn at folk skal føle seg trygge, for det kjempeviktig at folk bidrar og stiller på lista, og også at vi får nye stemmer inn på lista.
0: Og vi kan jo si at selv de som kritiserer, og kanskje de som budbringerne av harde ord, de ville jo ikke ønske at ikke det var noen som tok på seg jobben som politiker, og da bør de jo kanskje gå I seg selv og tenke hvorfor de så hardefulle?
1: Ja, og så tenker jeg også at det veldig viktig at innad i bystyret, mellom politikere, at vi har god tone, at vi har viser hverandre respekt. Selvfølgelig vil vi være uenige, det det politikk handler om. Men at i alle fall der, og at man også da kan stå sammen hvis det
0: Men en har jo følelse, jeg som sitter på bakerste benk og holder på med lyd og sender over eteren, at selv om det kan være ganske harde mot hverandre i en saksfremleggelse og diskusjon, så kan det godt gå ut etterpå og ta en øl sammen og sette seg ned ved samme bord og være venner.
1: Ja, og jeg tror det situasjonen veldig mye, både i lokalpolitikken, jeg tror også det situasjonen på Stortinget, men at det kanskje ikke alltid kommer like mye frem da. Men jeg tror det jeg vet ikke helt hvordan man kan løse det, men at folk forstår også at de som engasjerer seg politisk, de gjør det fordi de vil være med på å skape endring. De ikke inne i dette for seg selv, for særinteresse, altså vi jobber for de politiske programmene vi tror på.
0: Ja, så absolutt. Og så kan vi jo gå litt tilbake til denne samlingen som var som vi har nevnt.
1: Ja.
0: Og hva kom der ut av det som dere tar med deg videre? For jeg vil tro at det kom ganske mange fornuftige forslag.
1: Absolutt, og jeg tenker særlig i forhold til oppvekst var et viktig tema. Og det var vel også en refleksjon av at Lillesand har hatt noen litt krevende saker, både når det gjelder skole og barnehage. Og det jeg tror noe av det viktigste vi tar med oss er å jobbe for å legge til rette for bredere og mer inkluderende prosesser. Særlig altså sånn som det kom frem det med blåbæråsen, det at vi kan se på barnehagestruktur helhetlig, men også skal det være at man blir i en situasjon hvor man må legge ned, at man kjører gode prosesser, og man starter involvering tidlig.
0: Og så ser vi jo nå at det var jo vi var så nær Robek-lista som vi nesten kunne komme, og så har det løst seg. Og jeg tenker det må være ganske utfordrende å være lokalpolitiker når en ser at det kan være så forskjell på et budsjett som blir fremlagt, holdt jeg på å si, det bare en måned imellom, så ser vi at tallene blir ganske annerledes for skatteinngangen forandrer seg og sånn. Så det er jo en utfordring, og da tenker jeg at når jeg står midt oppi dem og tar noen upopulære valg, så er de jo tatt ut fra kroner og øre, ikke fordi at noen har lyst til å legge ned hverken skoler eller mad på Dovre eller hva det måtte være.
1: Nei, og det har jeg sagt flere ganger, ingen blir mer med i politikken for å legge ned skoler. De vanskelige avgjørelsene presses jo ofte frem enten av budsjettsituasjon, eller som vi også kommer til å se, som jeg tenker blir en utfordring for hvordan alle partier skal respondere på, er demokrati. Endringen.
0: Ja, og så er det vel sånn at et hvert parti har jo selvfølgelig noen saker de har gått til valg på, og da er det kanskje vanskeligere å stå og stemme mot det når situasjonen er der, men allikevel så vet vi jo at det er budsjettet som til syvende og sist er toneangivende for hva som skjer.
1: Ja, altså politikk er i endring, politikk utvikler seg, det er jo det samme som vi ser geopolitisk nå. Hvem hadde trodd at vi skulle være i en krig med Iran? Altså, man må jo justere politikken ut ifra de rammebetingelsene man har, og budsjett, og hvilke penger som tilgjengelige er jo helt essensielt for en kommune.
0: Føler du at det kan være vanskeligere for folk til å stille på lista, sånn som situasjonen er, og hvordan verden er, og hets og alt vi har snakket om?
1: Nei, altså det som jeg hører fra nominasjonskomiteen er at det er mye engasjement, men det er lettere å få ja fra menn enn fra kvinner. Så jeg tenker
0: der må kvinnene opp og frem, altså.
1: Ja, og det er derfor vi er også opptatt av at vi skal ha ordentlig opplæring, for at det kan virke skremmende, og jeg husker når jeg selv sto først på talestolen første gang, og jeg vant til å snakke foran forsamlinger. Men ja, det er noe eget å stå i bystyret, men det er det samme som alt annet. Du må bare øve.
0: Ja. Og heldigvis så har det jo sett ut som folket i Lillesand, uansett partitilhørlighet, har hatt et ønske om å gjøre byen til den beste versjonen av seg selv. Så vi får jo håpe på at det også skjer ved neste bystyrevalg. Men nå er dere i gang, og programkomiteen har vel en ganske tøff jobb foran seg nå, for at dere skal ha alt klart til november da.
1: Ja, vi så heldige at vi har så utrolig mange dyktige folk med I komiteen, så det jeg ikke bekymret for. Og så må jeg jo bare oppfordre at det folk som sitter med gode innspill, så send de til Lillesand Arbeiderparti.
0: Den sakte de kan folket notere seg, og så var du som sagt først I rekken av de som hadde litt å fortelle om når det gjelder hva som skjer fremover. Så kommer vi nok ganske sterkt tilbake med flere politiske ytringer, men lykke til med deres arbeid.
1: Tusen takk.

Det var jo Kine Hellebust og Andreas Rogg som sang så fint for oss. Vi kjente igjen det handler om å leve, men vi toner den litt ned, for vi har lyst til å prate om en liten annen ting før vi gir oss i dagens lokalnytt. Og det 42 millioner barn. Hva det disse gjør? Du har kanskje sett de gående langs norske veier med gule vester og plukkeklybe og plastpose, og så de I gang. For cheerleaders, korps, fotballag, turngrupper, innebandyklubber, ja, du kan nevne hva som helst. Blant hundrevis av lag og foreninger, så det nå mange som drar på seg handsker og rydder nærmiljøene for søppel. Og med rekordstore ryddepott da ifra Handelens Miljøfond og Sparebank 1-stiftelser, så plastdugnaden større enn noen gang. Og jeg har I hvert fall sett de som har gått og plukket langs veien og tenker så flott, for så fint det blir etterpå. For konseptet jo enkelt, men veldig effektivt. Vi får rydda vekk plast, og det blir fint I nærmiljøet, og barn og ungdom får penger til sine aktiviteter. Og det 3. året det arrangerer sånn dugnad, og det har rukket utviklet seg til å handle om langt mer enn bare rydding. For rundt om I landet så samles lokalmiljøer til dugnadskvelder, der både barn, foreldre og besteforeldre med og bidrar til mindre forsøpling. Ikke det bra? Altså, da må vi bare klappe når vi ser noen rundt

med søppelposene. Og så må vi kanskje lære oss til å ikke hive ting ut i naturen, så ville det jo bli mye enklere. Men i hvert fall så må vi bare si at det er flott at det gjøres så effektivt og fint. Men dere, vi går mot veis ende i dagens en times lokalnytt, og vi skal slutte med Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, You're My Everything, et eller annet sånt. Og så skal vi ha med oss litt musikk når vi er ferdige, det vil si at vi på i hvert fall fredagen legger opp til en mimretime, og er det plass på onsdagen, så blir han med da også. Solveig Heldal sier takk for følget. Kos dere med Modern Talking. Vi høres.

av Sokrates, og ikke spør meg langt tilbake, vi må få finne ut tid han levde, for da jeg på gyngende grunn. Så det skal jeg ikke prøve meg på. Men det jeg kan prøve meg på at når det gjelder å ha en radio kontra en avis, så kan vi vel kanskje si at disse to tingene meget forskjellige, og kan aldri erstatte hverandre. For det faktisk ikke så veldig lett å la radioen helt erstatte avisene, for i lengden så vil det bli alt for dyrt og vanskelig å drepe fluer med et radioapparat. Den var jo litt god den da. Det Fredrik Stabel som har sagt akkurat det. Men nå får jeg ikke håpe at du bruker hverken kanskje avisene eller radioen til den slags ting, for du har vel sett disse fiffige tingene som går an å få kjøpt, nemlig elektriske mygg og fluer og webstrebere. Det ser ut som en tennisrekord, du putter et batteri i, og når det kommer et eller annet ulyms glide summende dyr, så holder du den bare opp, og det går rett i den, og så med en liten sånn summende knasende lyd, så det slutt på ulymskhetene. Så du trenger kanskje ikke å klaske rundt deg med avis om du sitter ute. En sånn liten halvtime går rimelig fort, og så har jeg lyst til å bare stoppe som jeg begynte, med å si, tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive gjerninger, og det positive gror. Og si det om og om igjen, jeg trenger å si det til meg selv, jeg trenger å starte dagen med det, og jeg trenger å si det om kvelden. Og det var en som sa det veldig fint, han sa det at det viktigste med en dag hvis du har vært sånn at noen takker om kvelden for at du finnes. Og det kan vi vel også legge oss på sinne. Da rekker vi akkurat en liten melodi til slutt, og det juni, og Mille Eirik By får lov å slutte med juninatt. Så du heller snart tilbake i andre program. Ha det bra så lenge!

0: På tide å oppgradere husets viktigste rom. Hos Sørlands Kjøkken får du ekte håndverk og vakkert design til fast lav pris. Ditt kjøkken skreddersys for deg og produseres lokalt på Sørlandet. Vi har kort leveringstid og personlig service helt fra tegning til montering. Se sørlandskjøkken.no og bli inspirert. Du finner butikkene våre i Kristiansand, Arendal og Stavanger.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart.
1: The Beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller I Google Play.
3: Din lyd.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart. The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Metro.
1: Would you dance?

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
5: Hit radio.
4: Dagens hit.
5: The Beat Heart.
4: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google.